0: rikt enn å dø rik. Det fløtter han sitt budskap til nordfjordingene i dag. Og da takker vi for oss og Maria, den blie, Ola Sigur, Arvid og Jonbjørn. Vi har i alle fall hatt det veldig kjekt her vi har sett det. Trygda kom i posten her forleden dag,
1: ja, det gjorde,
0: og alt er i orden.
1: Hvordan er vi venner?
0: Hvordan er vi venner?
2: Ja, that's right.
0: Så får jeg ha en hyggelig og pusselurig natt hver med dere. Eller sammen. Og så ble det slik at teknikeren, han ville ha Norge med Norge.
2: Skal vi reise oss da?
0: Nei, med donkosakosekkene. Ha en kjekke kveld og natt, og la vår fornemmelsene Bjørne og Rå både her og både der.
1: Både der.
0: Takk og nå.

0: Jeg er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: 1, 2, 3, 4.

time med litt variert musikk. Vi startet med en nykommer, James LeBlanc, fra Alabama, men opprinnelig fra Louisiana. Han har skrevet en del låter tidligere, blant annet til en del kjent folk. Travis Tritt hadde jo en stor hit med Modern Day Bonnie and Clyde, og vi skal høre originalen med James LeBlanc fra 2002.

James LeBlanc, Modern Day Bonnie and Clyde. Fra debut-CD-en Muscle Shoals City Limits. Så skal vi ha litt blues. Pat Boyack fra Austin ga I alle fall ut 4 CD-er sammen med gruppa The Prowlers. Nå I mars så kom CD-en Voices from the Street, som vel en soloplate. Ain't that a shame?

Sean Keane, Look Heart, No Hands. Og fra Irland så ikke det så veldig langt over til Skottland. The Proclaimers er det vel ikke så veldig mye vi har hørt til det siste. Brødrene, eller tvillingbrødre er det vel, Craig og Charlie Reid. De har kommet ut med helt ny plate nå, Born Innocent, og fra den skal vi høre Should Have Been Loved.

Fra The Proclaimers skal vi over til USA igjen, til rockabillybandet The Buzzard, som kommer fra Long Island. Deres debut-CD, The Grand Buffet, har jeg tatt med, og vi skal høre en, ja, vi skal høre det, ta en Johnny Cash-klassiker, Folsom Prison Blues.

Ja, dette her var altså The Buzzards versjon av Folsom Prison Blues. Nå skal vi til Nederland, og Nederland har vi vel ikke spilt musikk fra før. Det er blues. Jean-Paul Renas kom i fjor med CD-en Introducing, og fra den så skal vi høre Everything's Gonna Be Alright.

Ja, det var altså nederlandske Jean-Paul Renard med gruppa Terra Will og Everything's Gonna Be Alright. Så skal vi over til kveldens eneste kvinnelige innslag. Ganske bra CD, synes jeg. Impossible Dream, og det er damen vi snakker om, er Patty Griffin. Love Throws a Line.

0: Patty Griffin, Love Throws a Line. I den senere tid så har jeg fått litt sans for en litt original artist ved navn Carlos Guitarlos. Han var tidligere gitarrist i gruppa, i Bruce-gruppa Top Jimmy and the Rhythm Pigs. Men da Top Jimmy døde, det var en 3-4 år siden nå, da startet han som soloartist. Han ser ganske gammel ut. Jeg tipper han i 60 år, men ifølge han selv så skal ikke han være så gammel som han ser ut. Langt kvitt skjegg har han. Debutplata hans, den kom nå rundt årsskiftet, og er kalt Straight from the Heart. Og vi skal høre en låt med titlen, litt vanskelig titel, Damned at Shafalaya.
1: 1, 2, 3...

Carlos Guitarlos der. Så skal vi over til den nye plata til gruppa, eller det er vel mer et prosjekt eller en gruppe, Blackie and the Rodeo Kings. Det er først og fremst tre kjente kanadiske artister, Colin Linden, Stephen Fearing og Tom Wilson. Alle har jo vært innom her i gode odds tidligere. Den nye CD-en er kalt Bark, og vi skal høre Swinging from the Chains of Love.

kanadiske Blackie and the Rodeo Kings. Og låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Det var altså Swinging from the Change of Love, fra CD-en Bark. Og at det var Stephen Fearing som stod bak det akkurat denne låten, det var vel ikke så vanskelig å høre. Så skal vi ha litt country igjen fra 1996, CD-en Souvenirs. Skal vi høre Scott Joss, Doing Time in Bakersfield.

Fra country og Scott Joss skal vi over til Georgia-gruppa The Lost Trailers. Det en gruppe som jeg ikke har hørt noe om før. Anna, enn at det har kommet med CD-en Welcome to the Woods, som vi hører Down in the Valley fra.

Bra rock der fra The Lost Trailers. Så skal vi over, ja, dette her blir jo både ny og gammel musikk. Produsent Steve Reynolds og Scott Billington fra Rounder Records, de har remixet noen veldig gamle Alan Lomax opptak. De har kalt seg, eller prosjektet som vi også må kalle det her, Tangle Eye, og her har de også lagt til en del ekstra instrument, både gitar og bass. Serien har jeg kalt Alan Lomax Sudden Journey Remixed, og vi skal høre en låt som heter Heaven.

fra prosjektet Tangled Eye og Heaven, går vi raskt over til California og til gruppa Speed Twin. Crazy Annie heter låten.

Speed Twin Crazy Ann. Så skal vi over til en gruppe som kaller seg Starflyer 59. Hovedpersonen i denne gruppa, det er Jason Martin. Det er først og fremst han. Det andre i besetninga, det har vært litt sånn ut og inn og skifte både, ja, titt og ofte. Jason har også skrevet Teens in Love, som vi skal høre, og den kommer fra CD-en Portuguese Blues.

fra Starflyer 59 og Teens in Love skal vi over til Colorado, til The Colorado Bluesman, Otis Taylor. Hans nye CD, Double V, er hans femte album, og fra det så hører vi Please Come Home.

Please come home, sang Otis Taylor. Uncle Dog, det en engelsk gruppe med noen gamle veteraner. Forholdsvis kjente artister, i alle fall for oss som hørte, eller som følte godt med på begynnelsen av 70-tallet. Carol Grimes og Sam Mitchell i alle fall noen av medlemmerne her. Old Hat heter CD-en som kom i fjor, og vi hører River Road.

Uncle Dog og River Road. Så er vi kommet til kveldens siste plate. Jeg har spilt en del blues I kveld, og mer skal det bli. Paul Gramaya har spilt blues I over 30 år, og Keep a Love Light fra hans nye plate, Love, Murder and Mosquitoes. Med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og på igjen her om 14 dager.

0: for me.
1: Ja, helt til slutt, litt på overtid her i kveld, så må jeg få rett opp en liten feil, eller en stor feil for å vel si. Nest siste plate jeg spilte skulle være Uncle Dog og River Road. Og jeg var jo så konsentrert her at jeg hører rett og slett ikke etter hva jeg spilte. Jeg ser det nå i ettertid at det var Ralston og Everybody But You. Men her på litt på overtid så skal vi få høre Uncle Dog og River Road.

0: Det neste vi spiller, det Jens Bukk Jensen sin barndomshjemme, som kom da før krigen, cirka 38 kanskje.
1: Her hvor kone sakte bøyer seg for vinden, og den grønne granskog suser bakom den.

Søskenparet Gerd og Otto, de var veldig populære i 50 år, og de hadde mange fine melodier. En av disse var en grønmalt benk, som gikk igjen i ønskekonserten stadig vekk.

I slutten av 40-årene og utover 50-årene var hvalfangsten veldig populært, for å si det på den måten. Det var store ekspedisjoner som reiste sør i Samet, nå i den tiden slutt. Det er en som heter Hvalfangervalsen, som Roald og Johnny synger.

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, men amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja, ja jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS musikalsk nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gang i et program som ikke har gått i reprise enda.
1: Nei. Ja, vi jo klare for 18. gang her, og kikk det febrilske platsamlingen. Det nå må jeg fortelle noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror jeg må oppgradere, det er lenge siden jeg har kjøpt meg noe nytt og spennende. Og tråla rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passte meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn i gloppen, tenker jeg.
1: Ja, er det noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan du hende?
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her i fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet i sju lange og sju breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort i sørstatene?
1: Ja, i Amerika de blås vekk først, hva var det hun som var der først? Hva vet du? Nå var det jeg sette Rita som skulle komme noe hel.
0: Katrina, tror jeg.
1: Katrina, ja, så var det Rita og så
0: uff, ja.
1: Ja, i alle fall så ble det de
0: det gikk hardt utover New Orleans.
1: Ja, og hele sørstatene.
0: Ja.
1: Og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse statene på det. I alle fall så ja,
0: de heter det.
1: Ja, det for to av dem.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med de som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: Ja, de hadde ikke råd til helikopter. På grunn av alle helikopter var i en annen landsdel og
0: ja, helikopterne var faktisk på oppdraget annet sted.
1: Ja, det var på oppdraget annet. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja. Da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet i den sjangeren, og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uroe seg for de folka i sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsie.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folk får vende permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stormer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra i store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkommer. Det som fint, synes jeg, det at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp.
1: Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk så mangt, det som vi har opplevd det. I den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, har han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det en musiker som jeg setter stor pris på, og han en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det første platen den første platen kom ut med. Og jeg har valgt kanskje en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: forsvinner Elvis og Ellison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Mm, han da?
0: Ja, men ja. Så blir det Blue Costello.
1: fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Den var, jeg synes ikke den var så veldig god heller, men det, fant, det var jo en forferdelig sang her, faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello. Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han kan her, jo det skal
0: han. Jo, han
1: han skal det.
0: Altså han må jo reknes blant topp ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk, det bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han en av disse få som kan ta låter som andre har gjort og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, for de vi har hørt så langt, så er det ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, tildels vanskelig å kjenne igjen, durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også. For på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det sier vi til deg også, Egon.
2: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
1: Støv og vegge.
2: Ja.
1: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom siste plate hans kom også ut I England, og han fikk...
2: Terningkast 9
1: Nei, han fikk noen stjerner Det var faktisk ikke så mange stjerner han fikk De synes dette var ganske traurig Det engelske musikkskribenter De aller fleste
2: Ja, altså det helt tydelig da Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det
1: Nei, nå må vi vente Nå kommer jo ganske straks den nye platen Frans Ferdinand For hos det har oss ut Og så kommer Oasis med plate Og den var den beste de har kommet med på lenge Og så videre, og så videre Men vi skal videre til en mann Engelsk mann ved navn Joe Strummer Som var frontfigur I gode gamle The Clash Han dessverre død For noen år tilbake Og han hadde et band da før han døde etter Clash som hette Joe Strummer and the Mescaleros og fra en plate så de laget som hette X-Ray nei den hette Rock Art
2: ja, et eller annet nå vi spent på noe
1: jeg husker ikke, det heter jeg Rock Art et eller annet
2: den heter Rock Art
1: ja,
2: ja.
1: Og noe til ut etter den Rock Art og vi skal, om dette en sånn hyllningssang til han IRA eller Sinn Féin gubben, det vet jeg låta heter I alle fall Tony Adams ikke det han I Sinn Féin?
2: Han heter I alle fall Adams
1: ja, kanskje, ja, nei, kanskje ikke det Tony
2: nei, ja hva hender med Tony? Jeg har ikke møtt han
1: Nei, jeg vet ikke. Men I alle fall, sangen vi skal spille heter Tony Adams.
2: Ja.

0: Åja. Oh,
1: som en rock'n'roll skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære.
1: Det lenge siden.
0: Nei, det 40 år siden her.
1: Jeg holder bare har noe. God holdbarhet starter på denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Inne I Gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for vi synes I grunnen at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått I opposisjon, så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver.
1: Ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også.
1: Det får vi håpe.
0: Ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn, så var det veldig godt, synes vi, at det kom inn en Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og ja,
1: det, Så han ikke den første ifra, det var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller sånt
1: Noe sånt
0: Da var det en Freid på tinget
1: Ja, så det jo en god stund siden
0: Ja, men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen Gir oss mobiltelefonnummeret sitt Og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: Ja, og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt Og for Sogn og Fjordane generelt Det får vi håpe, og det tror vi også at han vil
0: Det tror vi absolutt
1: Ja, men Så det det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt
0: Jo
1: Hvis de ikke oppfører seg, så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall en bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den sto jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og litt sånn Øystein, det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje skulle du meldt deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
1: ja.
0: Så, ja, kanskje, nei, jeg tror ikke det, jeg godt I gang nå.
1: Du skal klare dette på egen hånd.
0: Ja, jeg håper det, hvis helsa holder seg. Da tror jeg det skal gå. Blant annet så kom jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien.
1: Ja, så hvis noen har bruk for det, så kan de ta kontakt.
0: Ja, visst kan de det. Ja. Jeg har eksospotte bak, og nest bakerste
1: eksospotte foran.
0: Ja, det har jeg liggende. Alldeles flunka nye.
1: Ja. Og du visste ikke engang helt sikkert at du hadde det?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Helt ny vannpumpe til Volvo 240.
1: Ja.
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det.
1: Kanskje noen trekker en sånn.
0: Ja.
1: Det god nok grunn for å få en av det.
0: Det kan være god nok grunn. Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen. Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det. 977-16622.
1: Det ikke mitt nummer.
0: Nei, det ikke det. Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen.
1: Ja.
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger, men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne lese opp. Men derimot så det en kamerat. Av en felles venn av oss som driver med hest, og han hadde en hestehenger.
1: Ja.
0: Og den fikk jeg låne.
1: Men den ble?
0: Dette var på tirsdag, og jeg leste da opp denne hengeren, og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har I alle fall.
1: Mm.
0: Og kjørte opp til det som da gjenbruksplassen I Eid, I Leivdalsmona, og rygga fint bort I retning av restavfall og metall og forskjellig sånt, Og da kommer han som har oppsynet med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at hester var det dårlig med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur, ja. Jeg var så gjennomvåt mot rattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
1: Ja, det tviler noe sterkt på.
0: Nei, jo, dette en vakker ballade.
1: Det det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho.
1: Se på coveret, der står mannen og struter ved flaske dimpelskott.
0: Ja, og så? Ikke balladen blitt fin?
1: Jo da.
0: Jo, her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
1: Lash.
0: The Lash.
1: Run, sodom, me and the Lash.
0: Yes, rainy night in Soho.

0: Dette kunne blitt en fin sang.
1: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim i løpet av disse fem minutter.
0: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
1: Jo, men vi får humme litt inn i meg, og da det ikke passer her.
0: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt i Mona. Ja. Bare til ære for Nomil ansatte og oss selv.
1: Ja.
0: Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå er det jo egentlig midt på natta for å si det rett ut.
0: Nærmer seg ved det styggelig nesten ett her nå.
1: Ja. Ja, så nå må det passe med noe litt roligere.
0: Ja,
1: vil jo si det at vi begynner å roe oss ned, og ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson har skrevet låta.
0: Men har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention. Det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske. Ja.
1: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: Det er en ny regntung dag antagelig.
0: New Rainy Day in the Morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Ja. Og sangen har jeg tatt med fordi at det er en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det er på de dimmerne av lyset og kommer seg under dyna, folkens.
0: Å ja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Ja, det var Arne Sveen som sang om Mai-bruden. Ivar Ruste, han synger «Jeg blir så glad når solen skinner». Ja, det vi flere som blir.
1: «Jeg blir så glad når solen skinner».

oppe på gamle Pigall. Gassbluss som flakker og skinner, kneiper med fortid og minner. Storhet og fall i den eldgamle by, gammel

Nå skal vi tilbake igjen til 1997. Vi har letet litt i arkivet her og funnet fram noen gamle kassetter som var laget inn i Gloppa da, i de tider Bjørn Magnus Sande, og det var et program som heter Gammelt og Nytt. Vi syntes det var litt interessant, så vi har spilt det over på digitale medier, så nå skal du få høre det igjen. Vi går tilbake til 3. juli 1997. Bjørn Magnus Sande er programvert.

0: Ja, da skal jeg fortelle deg at jeg sitter inne i Røstdalen. Og jeg her på grunn av en mann som jeg har lest om. Han, det sto en del om denne mannen som heter så mye som Rasmus Jørgensson Røstdal i en bok som jeg har lest en del i når vi begynte å arbeide med dette her programmet som heter Gammelt og Nytt. Og det var, denne mannen han fenget meg, og det var en spesiell historie. Og så var det det at jeg gikk og tenkte på hvordan i verden det var å ha sånne evner som han hadde i den tiden. Og så var det hvordan skulle jeg finne ut mer. Selvfølgelig så kunne jeg begynne å lete i kilde, men jeg kjenner jo Ås Røstdal, og tenkte så at hun har sikkert noe slektskap med denne mannen. Kanskje hun visste noe. Så derfor så sitter jeg her med Åse, og denne her mannen, hva er det slags slektskap der er i mulighet av dere?
1: Ja, han er bestefar til min bestefar. Det vil altså si at han blir tippoldefaren min. Og han har vært bruker på denne gården som jeg og min mann eier i dag. Han levde fra 1805 til 1875. Og han var en av de mest berømte bygdedøkterne som var her, ja, på ganske lang lei den tiden han levde.
0: Ja, for jeg forstod jo det at de som skulle ha hjelpt han kom veldig langt vekka ifra.
1: Ja, vi vet at det kom folk fra Ottadalen, fra Nordmøre og fra Ryfylke. Det er ytterpunkter som vi vet om. Ellers var det bygdene rundt omkring her. Nordfjord, Sogn, Sunnfjord. Det var ganske langveisfarende folk som kom og skulle ha hjelp med henne.
0: Altså, var han en veldig spesiell mann, altså hvis jeg ser bort ifra de evnene, hva kar var det?
1: Ja, nå har jeg dessverre aldri fått møte nå. Det eneste vi har igjen etter nå, det er historiene om nå i forbindelse med disse evnene som han hadde. Han, det som blir sagt er at han kjøpte seg en bok på auksjon etter en prest som hadde vært her. Det skulle være en bok om medisinplanter og liknande ting. Som har selvsagt meint at det måtte være svarte boka han hadde fått tak i. Men jeg tror det var mer jordisk enn som så. Jeg tror det må ha vært en bok om forskjellige lekeråder ved hjelp.

0: på planter. Og dette her har han da utviklet, og så har han i tillegg brukt sine synske evne. Så det ser ut som han utvilsomt har hatt. Det er som sagt svært mange historier om nå, og selv om vi trekker ifra en god del, sånn som det veldig ofte blir lagt på når det blir laget historier om folk, så har han uansett vært en veldig spesiell mann.
1: Mm. Vil du gå inn på en del av de historiene med en gang, eller vil du fortelle noe annet om den først, eller? Han spådde jo en del, gjorde han det?
0: Jeg kan vel ikke akkurat si at han spådde, men han, ja, til en viss grad, han fortalte av og til hvordan ting skulle ende.
2: Mm.
0: Det var for eksempel en kar en gang som kom til henne, for han hadde møst noe verktøy, en båtbygger på Søstranda. Historiene er gjengitt med fullt navn på de aller fleste, men de kan vi nå hoppe over her. Det var en båtbygger på Søstranda som hadde møst verktøyet sitt, og han kom og spore om det, og da sa han, svarte han gamle Røstdalen, som de kalte nå, at han skulle bare ta og ro over til Veresia. Da ville det komme en angivd mann ned sjøveien og gi noe tilbake verktøyet.
1: Så han har lagt igjen der borte?
0: Nei, det var han som hadde vært der. Ifølge historien så kom han ned til båten og sa at jeg har vist forgrepet meg på noe av verktøyet ditt, men her er det, og du lytte være nådig med meg, så jeg ikke late meg komme i noe omstendighet.
1: Ja.
0: Slik står det i historien.
1: Mm. Nei, for jeg så i denne boken også, så stod det en, i hvert fall et par historier om at han visste hvem som kom.
0: Ja da, det gjorde han. Det går igjen i nesten alle historiene. At han...
1: Jeg har ventet på deg, sa han.
0: Ja da. En gang også så sa han det til kona når han skulle gå og legge seg om kvelden, at jeg går og legger meg nå, men du får vekke meg når han er fra Lote kommer. Og du vet, på den tiden var det ikke hverken telefon eller noen ting, så og losmannen kom.
1: Ja.
0: Og han... Det går igjen i flere av historiene at når folk kom på tunet, så tenker han deg i handa og nevner deg med navn. Og han sier gjerne også at ja, det er ikke så sprekt med denne merra di, eller han, ja, det har noe kjemme seg med noe far din nå, sier du reiste hjemmefra.
1: Mm.
0: Slike ting. Så det var typisk for henne at han sa hva de kommer fra. En av historien er at det noen som kom helt ifra Indre Sogn, og de hadde tykt det var så langt å reise opp her til, så de hadde prøvd en kar i Viksdalen først. Og det hjelpte ikke, så kom de her til, og da skal han ha sagt det at ja, ja, det var ikke noe hjelp i med Viksdalsmannen. Så... Så han hadde greie på litt akkurat.
1: Ja, men hvordan tror du, hvis du prøver å tenke inn, hvis vi prøver å sette oss inn i hvordan dette måtte være for folk flest, som kom her og ble mottekne sånn, var de redde nå? Følte de det at det var veldig mystisk? Og hvordan tok han imot deg? Jeg hadde forståelsen av det at alle som kom var veldig godt imot deg når de fikk overnatting, de fikk mat, og at det slett ikke var, han tjente ikke 5 øre på noen ting. Men altså, at når folk kom, var de skremte, tok de imot gjestfriheten og sånn, eller har du noe formening om det, utifra det du har hørt?
0: Jeg tror vi skal se det litt i lys av den tiden han levde på, da var det mer eller mindre akseptert at det var ting i verden som vi ikke forstod.
1: Var det det, altså?
0: Når du har folk trodde på huldra, og de trodde på magisk, en god del av de lekerådene som eksisterte, så andre brukte, de hadde magiske, hva du skal si, element i seg. Mm. Du for eksempel skulle drikke vatten som rann imot nord, og du skulle ha jord fra kirkegården, og Så jeg tror at det hadde vært nesten verre å akseptere noe hvis han hadde praktisert i dag.
1: Ja, kanskje. Jeg trodde vi var så opplyste at vi ville mer kanskje godta det.
0: Men til det som du sier at det var mye folk, så blir det sagt at det kunne være oppe i 40 stykker så overnatta.
1: Oi.
0: I en gang, og da lå de i høystålet og alle plasser. Men jeg tror de fleste hadde med seg mat til kjøle. Det var vel vanlig på den tiden. Men du vet, det ble vask og renhold, og de var vel ikke fri for utøy alle, og det må være litt ekstra arbeid. Men en ting så ikke, mange ikke tenker over, det er at det er noe ekstra smittefare eller noe sånt, var det ikke det. På grunn av at det er sjelden de syke kom selv. De sender noen før seg.
1: Og da var det medisiner som han laget av planter?
0: Ja. Han kjøpte inn en del råvarer fra apotek. Og han kjøpte planter vekka fra. Og han plukka planter selv. Det blir fortalt at han lå 3 veker om sommeren oppe i Dala og på støylen vår. Og samla planter der. Og jonsoknatta skulle han være særlig aktiv. Da søv ikke han hele natta, da var han ute og samla.
1: Ja, var det spesielt for den natta?
0: Sannsynligvis så har han tenkt seg sånn som de gjorde de fleste da. At det var noe ekstra med de plantene, for da var dagen på det lengste, og det var mest kraft i det. Og det, selv om han var en mann som hadde lese i bøker og lært seg en del ting, så held det enda i dag, så må jeg huske på at han var også et barn av sin tid, og hadde vokst opp med disse her, det som vi nå kaller overtro, og så han har nok ikke tatt avstand fra disse her mer magiske tingene heller. Han har brukt en del av det også.
1: Men sånn som alle oppskriftene og plantene og alt dette her som han brukte, er det nedskrevet så de har de noen sted?
0: Nei, dessverre du. Den boka som han hadde, den vet ikke vi kan blei av. Der har vi vært sagt at en namngitt person hadde henne en lang stund. Men hva hun ble av, det vet vi faktisk ikke.
1: Ja, det er synd.
0: Det er synd, det er det. Og når det gjelder plantene, så har vi opplevd ved nøye ryddinger på stabelslemmen og finne tørka plantedeler, som kanskje kan være fra hans tid, for han tørka en del på stabelet og lagde medisinerne til det.
1: Men så sa han hadde noen familie. Hadde kone? Hadde han mange barn?
0: Ja da, han hadde 2 kone. Den første kona døde i 1842 cirka. Hun hette Agnete Rye, var der utenfra på Rye. Og med henne hadde han 6 unger, men en eller to som ikke levde opp. Det var vel kanskje bare en. Så gifte han seg igjen med ei som hette Kari. Og der også hadde han 6 unger, men der var i alle fall 3 som ikke levde opp.
1: Det var vel veldig vanlig også i den tiden, ja, at det var barn som ikke vokste opp.
0: Og en kan spørre seg om da, om ikke han klarte å kurere sine egne.
1: Ja.
0: Det har han da ikke gjort. Og forklaringen på det kan vi finne i en av historiene som vi har om nå. Der står det at han som forteller historier, han skriver at han bestefar hadde vært inn, og han ble kurert enda de var i slekt. Det var mye vanskeligere da. Så folk som han var i slekt med, det var vanskeligere å kurere.
1: Nei, for jeg kan tenke meg at det er sånn som i hvert fall konen var syk, og han skjønte hva det var henne, for det visste han jo helt sikkert. At han ville jo gjøre det han kunne for å hjelpe, hvis han kunne.
0: Det kan vel også hende at han ikke var kommet skikkelig i gang med kunnskapene sine da. Det blir sagt at det var fra 40-årsalderen, han brukte mesteparten av tiden sin på denne leker hjernen, ja. Eller når jeg sier det, så ikke det hele sannheten. Jeg var veldig mye brukt til å finne igjen ting.
1: Mm.
0: Det var ikke bare for sykdom folk kom her. Det var ting de hadde møst. Folk som var vekk og forskjellige ting de ville ha hjelp med.
1: Vi snakket litt grann om det før ut, at han hadde en veldig... Dette her med moral, i forhold til hva han gikk inn i og ikke, og ja, religion og sånne ting. Du kan si han, litt om det.
0: Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre. Det var veldig vanskelig å få noe til å si hvem som hadde stølet en ting, for eksempel. Nesten uten unntak så sender folk ifra seg igjen da, og ikke ville ha noe med det å gjøre. Og det er jo to historier om den ene, om en mann som ikke tykte at kona gikk an å leve i lame lenger, og en annen kom og lurte på om han kunne lite på kjæren Jesse. Og begge de måtte reise hjem igjen uten å få noe svar. Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre.
1: Hvordan oppførte allmuen seg? Og da tenker jeg på de som styrde og stelde kommunen, og hva de etterkant drev med. Var det akseptert, eller fikk han motbør?
0: Han var veldig ansett, men den som han virkelig hadde problem med, det var han som var prest her på den tiden, han Heffermel. Han var kjent som en ganske strie mann. Det går historie om Håna og uavhengig av dette her også. At han ikke alltid oppførte seg så bra. Men han var veldig etter når Rasmus og ville ha noe til å slutte med dette her. Trolltyet, som han kalte det.
1: Mm.
0: Men Rasmus tykte ikke det var rett. Han var en religiøs mann og mente at han hadde fått evnene med Gud og skulle bruke dem til beste for medmennesker sine. Så han svarte for seg at den som vet at gjør godt og ikke gjør det, han har vært synd derav. Men han Heffermel, han ville ikke gi seg. Han var etter noe flere ganger. Han meldde noe til lensmannen, og lensmannen reiste inn her og så hva som gikk for seg. Og han var inn her to ganger. En gang når han kom inn her, så steg han inn på støva, og da satt han fullt av folk rundt alle vegger, og han kjente ikke noen av dem. Så han bort på husets folk, og så sa han at ja, jeg ser de har mye skogsfolk med dere i dag. Og så for han igjen. Han visste vel at ikke det var skogsfolk, men han var en god venn av Rasmus, og jeg ville ikke ødelegge noe før nå, så han gjorde det på den måten.
1: Mm.
0: Det gikk faktisk så langt også at Heffermel, han nekta å leie inn konas Rasmus i kirken. Nå vet ikke om du kjenner skikkene fra gamle dager, men når konene hadde født, så var de ureine. Da kunne ikke de komme i kirken sånn uten videre. Og måtte de komme inn og sette seg helt ned med døra, og så gikk presten ned og la seg et ritual til dem og tok dem med inn.
1: Mm.
0: Og Rasmus kom med kona si, det er Monika Vør og hun Kari, det tror jeg. Og da ville ikke han Heffermel gjøre dette da. Jeg gjør ikke presten det, så gjør jeg det selv, svarte han Rasmus. Når jeg kom så langt i preika at inngangskonene skulle leies inn, så gikk presten ned og tok med seg inn ei etter ei, men konas Rasmus som satt igjen. Da røyste han Rasmus seg og gikk ned og ledde den inn selv. Så var det gjort. Han hadde gøtt ord på seg, så da det var snakk om at han skulle drages for retten for dette her, så fikk han en attest fra herrestyret i Gløppen, og på eid, hvis jeg ikke tenker mye feil. Da det gikk ord for at han var en god mann. At han ikke var noe grunn til å gjøre noe mot meg, så saken ble henlagt. Og etter denne episoden med innleggingen i kirka, så ble det sagt at han heffet meg, let meg være i fred.
1: Mm. Vi snakket litt grann om før vi begynte også dette her med om disse evnene hans har gått i arv til andre i ettertid.
0: Ja, det har gått rykte med jamne miljørom om at etterkommerne hans har sett mer enn andre. Nå tror nå jeg egentlig at de fleste av oss har et øye som i alle fall i barneåret ser litt mer enn det som vi ser når vi blir eldre. Det blir sagt at han Rasmus hadde forespeilet at evnene skulle komme igjen i femte leddet.
1: Mm.
0: Og det ser det nå ut som det har gjort òg. Det kan være folk i bygda som nedstammer fra Håna, så ser ut til å arve en del av det som han stod for.
1: Er det mange personer, eller er det...
0: Nei.
1: Det er ikke det.
0: Jeg skal ikke si kjære mine navn.
1: Nei, det skal ikke du.
0: Men det er ikke noen av våre.
1: Nei. Det var noe greit å ha sagt det. Nei, men det som du sier, at det er vel ganske mange som har visse evner, og dette her med at du kan sitte og tenke på en person, og plutselig så ringer vedkommende.
0: Ja da.
1: Og det er noe som vi har alle, og vi er ikke noe sånn spesielt begavet. Så det er noe vel noe på en utvikler det, om en går i dybda på det. Og
0: det tror jeg, og så tror jeg at hvis en unge for eksempel forteller noe til foreldre, og foreldre sier at dette er bare tull, så tør kanskje ikke ungen å fortelle ting han ser en gang senere, så blir vi på en måte oppdregnet til å rydde vekk disse der eventuelle evnene som vi...
1: Vi legger deg på is og liksom på en måte også fortrenger deg, for det at det er... Det er ikke...
0: Det passer ikke inn.
1: Nei. Jeg ble litt nysgjerrig, for det at du sa at vi snakket litt om slektskapet. Og så jeg etter Eide før, så lurte han på om jeg kunne være i slekt med henne, men det er jeg visst ikke. Nei. Det er i hvert fall veldig, veldig langt bak.
0: Det som han hadde ta etterkommere, altså, ta alle disse 12 ungene hans, så var det faktisk bare 4 som fikk etterkommere. Og det var hun Katrina, som bodde ut i Dyrike på Eie. Så var det hun Rakel Arnestad, så var det han Lars her i Rysdalen som overtok gården. Og så var det noen Kristiana i Kjørvika. Det var de 4. De andre 8, de døde enten små eller forholdsvis unge.
1: Mm.
0: Så det er ikke så mange igjen etter nå. Men det som vi er veldig heldige med, det er at vi har alle disse her historiene som er skrevet opp etter nå.
1: Ja, hvem er det som har tatt vare på det etter gammelt?
0: Hovedæra for det har vel han Mathias Rysdal. Han blir altså bror til min bestefar, sånn at han blir et barnebarn etter han Rasmus. Han hadde ikke så mye skolegang utover folkeskolen, men han var veldig interessert i lokalhistorie og skrev ned ting som andre ikke tenkte på skulle være brye verdt å skrive ned. Så det er en stor samling etter nå av forskjellige ord og uttrykk. En del av dem har vært gjengitt i Årbok for Nordfjord, for eksempel. Mm. Og deriblandt så har han da disse her cirka 50 historiene som er etter han, Rasmus. Og
1: ja, du har nå også har døtre di. Hun har også gjort ære på denne karen.
0: Ja, da jeg sitter her med Seroko og Inja i handen, så hun skrev om nå i 9. klasse.
1: Mm-hmm.
0: Hun heter Marianne da. Og i arbeidet med det, så dette her som Mathias hadde skrevet, det er skrevet med hans handskrift. Så for at hun skulle få nytte av de historiene, så måtte jeg lese gjennom dem.
1: Klarer du det da?
0: Ja, Jeg vant med å tyde døkterskrift, så jeg forstår alt.
1: Ja, men så ble det over nesten på sånne gotiskutnene eller danskene?
0: Nei, det ble ikke det. Han skriver et godt nynorsk med dialektinnslag, men en skrift som litt vanskelig for ungdommen å forstå. Så derfor måtte jeg lese historiene, og det var noe egentlig på tide at jeg gjorde det også når jeg sitter her på gården. Og det var veldig interessant.
1: Og du hadde nå hatt veldig mye av dette her tidlig.
0: Ja, da, det hadde jeg. Jeg hadde en stor glede av å være han og Mathias, så direkte kjelde også. Jeg satt mye ut med hånda. Han bodde ut på Hammar og på Sandane. Såg utover Gløppefjorden og passet på når bergensbåtene kom og gikk. Og såg ned og såg om sjøen var såpass at han kunne ta kjedje. Det gjorde han bare på fløende sjø.
1: Akkurat som en slakte gris.
0: Ja da, han hadde mye å passe på da. Så jeg satt mye og pratet med henne, og han fortalte en god del om henne. Så jeg kjente igjen en del av disse historiene når jeg nå laste deg, så kjente jeg igjen fra den tiden.
1: Men hvordan reagerte Marianne når hun skulle begynne å skrive? Hadde hun noe særlig informasjon førut, eller var dette helt nytt og ferskt?
0: Nei, nå han omtalt i bygdeboka på flere plasser, og det var det skjedde det samme med henne som med alle andre som har begynt å studere på henne, at den blir veldig fengt. Han så spesiell, og du ser nå da han henger på veggen, og vi har et svært bilde av henne her. Så ser han veldig spesiell ut.
1: Skarp.
0: Et skarpt øye. Du kan av og til lure på om han ser tvert gjennom deg. Så en veldig en mann som en ikke kan la være å forholde seg til når en først får lese om henne.
1: Med deg, og du fortalte at det var skrevet, at Marianne hadde skrevet her, og at du har det i en form så de i dag, de som lever i dag, kan både lese og forstå.
0: Ja da, denne samlingen hos Mathias, den er kopiert, sånn at den er tilgjengelig gjennom biblioteket, da, men det er svært mange som har problemer med den skriften. Sånn at det kan være litt vanskelig å kom igjennom alle historiene. Men hvis vi skal ta litt mer av de tingene som går igjen i historiene, jeg kunne lyst til å sitere en par historier fra denne samlingen, skrevet i hans Mathias si veldig levende språkdrakt egentlig. Han har en god fortellerstil og skifter mellom fortid og nåtid. Så det blir levande. Standardproblemet, det er geite eller andre krøter seg vekk. Det var ei av geitene henne og hans anje på vassenden som var kommet vekk. Alt der jeg leite etter, så var det like nytteløst. Hun var ikke å finne. En kveld går noen av dem bort til Rasmus og spør om han kan si deg noe om geita. Jeg kan ikke si noe om det i kveld, men det får komme hit igjen i morgen, så skal jeg se på det, sa Rasmus. Da de kommer tilbake dagen etterpå, sier Rasmus at geita oppe på Kvita. Hun stod fast mellom to bjørkje. De gikk rett opp på Kviten, og der fant de geita. Hun stod fast mellom de to bjørkjene, akkurat som Rasmus hadde sagt. Og det som han sier, helt til å begynne med her, at jeg kan ikke si noe om det i kveld, det også går igjen i mange historier.
1: Ja, hvorfor det, tror du?
0: Nei, jeg vet ikke. Kanskje han måtte sortere tankene sine og se og klare hva det var han egentlig hadde føre seg. Hvis folk kom tidlig på dag, så fikk de ofte beskjed om å vente til han hadde kvilt middag. Da kom han tilbake og gav deg et svar. Og mange trodde at når han kvilte, så søv ikke han. Han lå oppe på staberslemmen eller køvelemmen eller hva det nå var henne og høre på hva de snakket om nede. Sånn at når han da kom tilbake igjen, så kunne han fortelle de ting som han hadde hørt. Det kunne være forklaringen på at han så ut som han visste mer. Jeg var ikke noe tro på den varianten. Jeg tror heller at han han såg mer än vi gjorde.
2: Mm.
0: Han visste vem det var som kom.
1: Ja.
0: Dessa medicinerna som han lagde, det vet jag dessvärre lite om. Men det är en ting speciellt med det som går igen i nästan alla historierna. När de har fått medicin och ska gå hem igen med dig, så får de besked om att sätta dig ifrån sig hvis de må gå för sig själv på turen. Det betyder då hvis de må tre av på naturens vägne, som det heter på tent. Och hvorfor de skulle göra det, det står det inte någon förklaring på någon plats.
1: Det var ikke det at det var fare for at de kunne møsse de eller slå de ut?
0: Det er mulig, jeg vet
1: eller
0: ikke.
1: Eller hadde det noe med akkurat det å gjøre, at slags overtro i forhold til det, kanskje?
0: Ja, vi vet det. Det går igjen i flere historier, men...
1: Har du en historie til?
0: Ja, en ting som ble sagt om noe som flere sa, det var at han... att han hade en spegel som kunde se i. Och där såg han ting som kunde hjälpa någon i den uppgåva som han hade för sig akkurat då. Och här en utifrån Nordstranda så berättade att bestefar min hade varit ute med havet och rodd fiske. Då hade han mest lommeboka med en del pengar i. Och väl hemåtkommen från fiske så reste han in till Rasmus för att höra med honom om han kunde säga vad som hade varit all om och boka. Och som jag sa för så var detta uppgåva som han inte likte att svara på.
2: Mm.
0: Och då hade han sagt det till honom att du kan se bort i spegeln så ser du det. Och mannen gick bort och såg detta och då såg han bildet av en som han hade varit lame på fiske.
1: Ja. Så det var sånn han gjorde altså?
0: Det
1: visar han,
0: går igjen i en 2-3 historie, dette med den spegelen.
1: Ja.
0: Men at en spegel var en sjelden ting, visst at han hadde en spegel. Og vanlige folk hadde ikke det rundt omkring. Så det er ikke sikkert, visst at du ser på skrå bort i en spegel, så ser du det här med infallsvinkel och utfallsvinkel, känner du. Så du ser inte dig själv i spegeln, men du ser något annat.
1: Mm.
0: Och då kunde de kanske tolka det de då såg i spegeln in i sånt som det passade på den historien, så det, eller det uppdraget som de hade. Det vet inte jag, det kan vara en teori.
1: Du snackade om, eller visste mig ett bild av den här kistan.
0: Ja.
1: Den må vi snakke lite grann om.
0: Det er et lite skrin som er blåmålet. Det er ikke stort. Jeg har dårlig øyemål. Det kan vel være en 30x30, nærmest firkantet.
2: Mm-hmm.
0: Der står bokstavene hans utenpå. Der står årstallet 1866. Da var han 61 år gammel. Det viser at det har vært hengelås på, men den er vekk. Og opp i skrinet er det delt opp i flere små rom. Så jeg kan tenke meg at han har hatt noen flasker stående oppi der, for eksempel med disse tingene som han kjøpte fra apotek. Eller. Men det er bare gjeting, for vi har ikke noen direkte overlevering om hva han brukte det til.
1: Men denne har dere noen andre ting etter nå?
0: Veldig mye av det som vi har på gara, det var der også i hastid.
1: Ja, vel.
0: Men vi kan ikke si akkurat at dette har han brukt om så veldig mange ting. Da. Mm. Der er nå bygd nytt hus, og så han dø i 1875, og huset som står på garen enda, det var bygd i 78-80. Så det huset som han bodde i, det finnes det ikke lenger. Jeg har ofte lurt på om han likevel, selv om han var død noen år før, var medvirkande till att huset blev byggt så stort. För det är nog stort. Mm. Det är större än de flesta andra här på dessa bygden. Bortsett från kanske prästgårdar och sånt. Och de hade upplevt att ha för lite plats till folk. Och för de då byggde i alla fall sådana att de skulle ha rikeläge. Det var inte käkt, men...
1: Hur gammal blev han?
0: Han blev inte mer än 70 år.
1: Nej. Du fortæller mig, jeg synes det er kanskje litt plasselig å slutte med, hvis ikke du har noe du tykker du har glemt, men det er en historie om at han egentlig så
0: ja.
1: Sin egen slutt.
0: Ja, det gjorde han. Det var i 1875 i vinteren, kan vel ha vært i desember kanskje. Denne historien står ikke i samlingen hos Mathias, men har Mathias fortalt den til meg selv. På vägen ut genom Söres marscha så säger han till den som han då satt i slede med, hvis det var snö, men det var det väl. Att nu ska inte jag köra den i vägen oftare för jag fär här så lik. Och han dö julafta i 1875.
1: Mm.
0: Så det, han fick rätt.
1: Ja, detta tycker jag bara är en förunderlig historia. Jag har fått... stilt nysgjerrigheten min ganske mye. Men tykker du det at du har fått fortalt det du kunne tenke deg, eller har vi glemt noe? Har du noe helt på tampen? En liten historie, helt til slutt kanskje?
0: Du vet, hvis at en skulle yte noe full rettferd, så måtte en nesten ta med alle historiene, og det kan vi jo ikke gjøre. Det var 20 historier om syke folk. Det er sånn cirka-tall, og 10 om 20 dyr, og 5 om dyr som kommer vekk, 3 om folk som kommer vekk, og vekkomne ting, cirka 10 dager også. Og det går igjen i noen av historiene at folk, for eksempel i Bergen, en som har gått inn på en butikk i Bergen, og når han da sier hva han kommer fra, så blir ekspeditøren ivrig og sier at da kjenner du vel hona i Rysdalen som driver med doktering.
1: Ah, ja.
0: Så det sier litt om at han, han var det som vi på moderne kaller kjendis
1: utover. Det må jeg si.
0: Ja. Men ellers så jeg... Jag tror vi har varit inom det mesta.
1: Mm.
0: Det här med att han han brukte metoder så hällde faktiskt den dag i dag. För det är medicin alltså han eller medicinplanta så vi vet att han brukte så fortsatt. Det är god latin att bruka. Så, så han har varit en kunskapsrik man.
1: Jeg har hele på prøvd nå og med visse personer, jeg kan ikke si hvem det er, å få tak i en del sånne opplysninger og historier om de som driver med litt sånne ting i dag. Altså, det var ikke noe med spesielle evner å gjøre, men rett og slett, ja, jeg vet ikke, blandinger av forskjellige ting ifra naturen. Som blir brukt som medicin idag.
0: Ja.
1: Men jag fick omtrent döra i fleisen, sån upplevde det. Det var jag för inte något vi skulle snacka om.
0: Nej,
1: och det var det lite förskräckad på. Men det kan hända, vet jag, för jobba lite med saker så kan det nog hända det att vi kan komma tillbaka till lite såna ting en annan gång. Men jag säger för tusen tack till dig Åse för det att du ville bruka tid och låna mig.
0: Varsågod.
1: Ja, så får du ha en fortsatt god sommar.
0: Ja, tack detsamma.

0: Ja, det var den historien. Dagen etterpå, dette opptaket, så fikk jeg telefon ifrån Åse. Hun hadde hatt en dårlig natt, hadde selvfølgelig sagt noe gale. Og det var at hun nevnte andre kona Ass Rasmus, at hun hette Kari, og det var feil. Dette er noe som hun har rotet med før, så hun forstår ikke hvorfor det. Men i alle fall så skulle jeg rette de, og at det første kona hun hette Agnete Rye, sånn som var sagt, og andre kona hun hette Eli Persdotter Mardal, og ikke Kari, som var sagt i opptaket. Så nå skulle feilen være opprettet. Du Kåre, da har vi kommet til, ja, jeg skulle si hva musikk vi hørte. Vi hørte altså på Austra Musikklag. Spelemannslag heter de, og det var hun Olga, en masurka, etter han Kolbjørn Austrheim. Og da skal han Kåre Hauge fortelle litt om Karnilstune. Hvor er det Karnilstune det heter?
1: Ja, det er Karnilstune. Vi bruker det, har vært brukt nå etter at det ble utskifting, og det var bare Karnilsene igjen i tunet. Mm. Og vi tykte det var greit å bruke Karnilstune.
0: Det har ikke det hette etter gammelt, altså?
1: Ja, men etter gammelt så var det flere familier som bodde i dette tunet. Det var Indre Høgstunet, og det var tre familier som bodde der. Og nå er det etter utskifting, og så ble det altså Karnils familien som de boende igjen.
0: Mm. Hva er det så spesielt med dette tunet?
1: Ja, tunet er vel for så vidt ikke så veldig spesielt. Det er bygninger ifra 1700-tallet. Vi har en gammel røykstøve. Vi har et eldhus og en nystøve, gammel stabur. Og så har vi ifra etter utskiftinger et hus, bostadhus, som er gjort veldig lite med, og det er lite slete. Vi har også en fjøs- og ladebygning som ikke er forandret. Det er sånn som det var bygd etter utskifting. Og det er litt spesielt, for de aller fleste gassbruk har modernisert. Det har ikke vært gjort i samme grader. Men det som er spesielt der ute, det er denne store høyen som ligger helt inn til tunet, og som er en del av Karnilstunet.
0: Hva er den? Er det gravhøy, tror du?
1: Ja, den så kunne vi stelle jo. Det har vært spekulert mye rundt det. Det kan være en gravhaug, men det er mest sannsynlig at det er bygd. Ja, vi har jo Ausland sin teori for å ta den. Han satt inn i Ulvesbakken og så utover bygda si. Og så han det at når det løy til vintersolverv, så skjein sola. Det var siste plassen i bygda sola skjein på. Og hun skjein akkurat ned til foten av høyen. Det som lå ned før det var i skudja, mens høyen lå badet i sol. Og så begynner han å følge med utover, og så han det at når det løy til Jonsokke, så skjedde forsynet med det samme. Da ble alt rundt skudde, og siste plassen sola skjent på Nordstranda i alle fall, så var det høyen. Og dette så vi i år. Da var det solskjent på rundt Jons og Kafta, og vi var inn og så stod opp på høyen, og så hvor det ble skudde rundt om på alle kanter. Og til slutt så stod vi igjen på høyen. Det var bare da det var sol. Men hun kom selvsagt igjen bort i bukta og på Mardal oppi Lier da. Men ellers på Nordstranda så var sola vekke.
0: Mm, litt artig.
1: Ja da, og så var det funnet et rundt hjul. Eller steinhelge på en 2 meter i diameter, og den ble da skulle fraktes til Bergen i slutten av 1800-tallet. Det var en som heter Kristi, samme mannen som var sentral når de skulle lage grunnlov til den nye nasjonen. Han var her og hadde seglbåt liggende i Skrivavika, og etter det de sier så mestret denne helgen på sjøen når de skulle ta noen bord. Og det kan ha med soldyrking å gjøre, og større litt opp om den Ausland-teorien. Men det er mange muligheter. Det er sånn at du kan, høyen kan jeg snakke mye om, og vi har vel faktisk ikke all verden med tid til det, så kanskje vi skal nøye oss med det. Det er spennende, vi har brukt noe som heter georadar, for å så se, alle lurer på i dag, vi har så mye instrument. Må ikke det gå an å finne ut hva som er nede i? Og det lurte jeg på også, da det var arkeologer på Vereide. Og de sa at den beste metoden vi har, det er nok sette georadar. Og en som heter Tore Bjørgo, som leier utgravinger der, han klarte å skaffe til veie 10 000 kroner. Og her kom en geolog fra Trondheim med utstyret. Og etter de undersøkingene så kan det være en konstruksjon sentralt i høyen. Altså så kan det også være en grav der. Mm. Og det er jo litt spennende å fabulere rundt hva som kan være nede her. Det er mange muligheter.
0: Hvordan kom du opp i dette her? Er det som granne eller som...
1: Jeg har nå gått inn i tunet der for å være liten guttunge, og jeg og veldig mange andre har hatt et forhold til Kanelstuen. Det er veldig mange som har hatt det. Mm. Og da siste brukeren døde, så tok vi kontakt med det som var av slektinger i USA. Det var de som var arvinger til dette her. Og de var jo da interessert i at bygningene og tunene ble tatt vare på. Og derfor så ble det laget en stifting som skulle ta vare på tunene og bygningene. Ja. Og vi kom godt i gang. Vi har pusset opp husene. Førstehjelp for de fleste bygningene i tunene.
0: Du har hatt skoleklasse der, og de har hatt folk ute som har demonstrert gamle teknikker, og er det sånn dere tenker at det skal bli et levende tun, så en skal gjøre det som de gjorde før i tida, at en skal lære å holde ved like disse her teknikkene?
1: Det er helt rett, og vi skal ikke ta opp noe konkurranse med museet, men det skal være en plass der en kan få, det skal være bygd av sitt tun. Mm. Det skal være... Det som du nevnte, skoleklasse, det var en, tror jeg, en suksess. Det var da pensjonister som kunne disse her arbeidsteknikkene, og de skapte en begeistring blant disse her ungdomsskoleeleverne. Så det håper vi at vi kan utvikle videre, at de kan fyre opp i eldhuset, og vise hvor de vasket klær før i tiden. I dag putter vi dine i vaskemaskinen og stiller dem på et program. Det var ikke så enkelt før. Da var det å koke, og så var det skurebrettet, og så var det til slutt å bære dem inn i elv og skylde på i helgen.
0: Jeg husker akkurat nettsvitt den tiden.
1: Ja.
0: At det før vaskemaskinen var vanlig. Og det er ikke så lenge siden.
1: Nei, det er ikke det. Dette husker jeg også. Jeg tror det er veldig mange som får en sånn... aha-opplevelser når jeg kommer ut av og finner alt dette gamle, og det er jo det vi håper på, at mange skal kunne få oppleve akkurat det.
0: Men hva har du tenkt om økonomi fremover? Sånn, er det gåve, eller skal det tjene noe inn for å, altså på det de gjør, sånn at de kan holde det gående, eller skal ikke du køste noe dette her? Er det dugende alt? De har fått litt tilskudd, tror ikke du det?
1: Ja, vi har fått en del tilskudd med fylkesmannens landbruksavdeling. Der har vi fått noe, og vi har også fått en del med kommunen. Og så har det jo vært en god del dyna. Vi har fått gjort mye for pengene. Ja. Men vi tenkte jo nå å gå på en litt større søknad til Norsk Kulturråd, og och prøve å få sett dette i stand noe raskere enn hva det blir om vi skal ta det over lang tid.
0: Ja. Tenker du at vi får høre mye om Karnestune senere? Jeg rekner med du kanskje har tenkt noe I den retning når du skal ha programmet senere I sommer. Dette der, det får du styre sånn som du vil. Vi skal ha litt musikk, og da tenkte jeg vi skulle ha en reinlender, og da tar vi det også med Austram Spelemannslag, og den heter så mye som reinlender etter Karl Aske.

0: Da lurer jeg på hva en Kåre Hauge skal på ferie i år.
1: Jeg tror jeg skal stort sett holde meg hjemme. Det er sommeren. Jeg sier det av og til at jeg ser frem til vinteren, for da blir det roligere tid. Det er bakdelen med å være bonde. Vi får gjøre det. Prøve å ha små glytt i hverdagen og ferie.
0: Det er stort sett sånn. Jeg er stort sett hjemme og midt på sommeren. Vi skal ha et lite innslag om sommerferie. Det er mange typer ferie. De fleste reiser på tur med familien, og som reiser langt, som reiser kort. Men der er en gruppe som kanskje ikke får muligheten av ulike årsaker. Og jeg har da hatt en prat med noen Elidotte Eikenes Hansen om det. Skal vi få høre hva det er? Nå er det vi skal begynne. Ja, da tror jeg dette her skal være i gang. Jeg sitter her med Elidotte Eikenes Hansen på kontoret. Og det er midt i arbeidstida, så hvis det blir masse bråk rundt oss plutselig, så er det bare posten som driver arbeid i huset. Jeg er her fordi at nå er det snart sommerferie. Og jeg vet det at Elidotte, hun skal starte reise, sånn at dette her opptaket, det må vi ta liten grann på førehand. Hun skal til Spania og reise i morgen og drive og pakke for fullt. Og er sikkert ikke helt rolig her, hun heter. Men i alle fall så er det ferien jeg vil snakke med Elidotte om. Og dette her med å reise til Spania, er det virkelig sommerferie for deg?
2: Ja, det er det. For der har jeg garantert varme og sol. Og for meg og ledda mine så betyr det ganske mye. Og hele familien stortrivst med vatten og varme, mørke kvelder og grasoppene så vi hører susa i syvet. Så, men ferie er jo også å være, kunne være hjemme og kunne gå i fjellet hvis den har helse til det.
0: Ja, for det var det jeg ville si, at for meg så er ferie fine sommerdager og pakke sekken og reise opp i fjellet og gå ture. Sånn, det er altså veldig stor forskjell. Jeg synes synd i deg som skal til Spania, for det kunne jeg altså ikke tenkt meg. Og så er jeg så redd for denne syken. Når jeg først begynner å reise utenlands, så er det jo ikke råd å være hjemme lenger. Det er det jeg har forstått på veldig mange. Er det sånn med deg også?
2: Nei, altså, jeg var jo 4 år i England, så jeg er jo vant. Det må være litt ut av bors. Og jeg trivst å komme ut av gloppen når jeg har ferie. Jeg har med mye folk her å gjøre hver dag, og synes det er godt å se andre ansikt når jeg da har ferie. Men mamma og pappas hytte oppe i Hyen er også god ferieplass. Og det å komme seg ut av Norge, jeg tror at folk ikke har ilt av å se litt andre kulturer og land enn vårt eget også.
0: Vi blir litt snevre, vi som blir gående her, kanskje.
2: Det var dine ord, ikke mine.
0: Men når vi skulle snakke om ferie, så var ikke det spesielt din ferie, og ikke min ferie. Men når det gjelder, ja, vi vet at det er mange som ikke reiser noen plass. Og jeg vet at i jobben din så møter du veldig mange av disse her. Hvem det er som ikke reiser på ferie?
2: Nei, det er faktisk folk i alle aldre. Helt fra 0 til 100. Og vi tenker vel at det er rimelig at de gamle ikke reiser på ferie, men yngre folk også reiser ikke på ferie. Og det kan være på grunn av økonomi, eller det kan være at en ikke har noen å reise til, eller noen å reise i land med. Og da velger en å ta ferien hjemme, for det er, da er en på det som er trygt, og en vet at en i hvert fall har hus og hjem eller leilighet rundt seg.
0: Ja, men det kunne jo melde seg på en sånn busstur som de annonserer noe så veldig før. Da kan du nå melde deg på alene, men er det for, altså det er litt farlig kanskje?
2: Ja, det er litt farlig, for har en ikke noen å reise la med, da så føler en at en er usikker på hvem kommer jeg i la med, og hvem må jeg kanskje dele rom i la med, og har jeg også økonomi til å reise på en sånn tur.
0: Ja. Det får feriepenger alle. Det kan hende andre ting å bruke feriepenger på det, så har lønninger da.
2: Ja, folk, hvis en er alene og har hus og hjem, så har han jo ofte like, nesten like mye utgifter som om en er par. Sånn at jeg tror nok at mange som bor alene, og det har vi cirka 1 million av i Norge i dag, så er det mange av de som egentlig ikke har råd til å reise på en ferie på samme måte som, som kanskje en familie, men det dreier seg jo også om prioritering. Det kan også være unnskyldning for at en ikke tør å ta seg ut.
3: Er det forandringene i samfunnet som gjør at det holder på å bli sånn, at det er så mange som ser det på den måten? Altså at før hadde vi disse her storfamiliene for eksempel, med, ja, det vet jeg, i dag så er det, ja, vi er egoister rett og slett, vi tenker kun på oss selv. Ja. Er det noe med forandringene nå som gjør at det blir mer og mer enslige som ikke får være med på det som vi hinner med på?
2: Ja, vi er mer og mer egoister, det tror jeg. At vi tenker først på oss selv og så igjen på oss selv, og hvis det er noe tid til over, så bruker vi det kanskje på noen andre. Men hun snakker jo veldig generelt.
3: Mm.
2: Og det er aldri noen som kommer til meg og sier at de er ensomme. Jeg kan lese en del mellom linjene, og etter hvert så blir jeg bare kjent med folk, så forstår jeg at de kan ha et lite nettverk.
3: Mm.
2: Og det jeg da jobber med, det er jo det å prøve å øke nettverket. Og det er jo nettopp det å tørre å si hei til de rundt deg. Og komme seg ut på noe, sånn at en har flere å si god dag til når en går på gata. Og dette her gjelder også folk i Gloppen.
3: Ja.
2: Dette er ikke et storbyfenomen.
3: Hva kan vi som medmenneske gjøre?
2: Vi kan rett og slett bry oss.
3: Ja.
2: Ta oss tid, og det er jo det vi har så alt for lite av mange. Vi springer og møter naboen på Sandan i stedet for å kunne ta en kopp kaffe over gjøre. Og det synes jeg jo egentlig at sommeren oppfordrer til. Så sant det er noenlunde fine dager. At en har kaffekanna eller brusen eller vattnet stående ute på bordet, en sitter ute og kan slå av en prat og si at du kommer inn om og tar deg en kopp kaffe eller
3: en is. Det er da vi sitter og nyter det og har fred og ro.
2: Ja, det er da vi vil sitte og nyte det.
3: Og få sitte i sola og kjenne.
2: Så da kan det hende enkelt å kommentere leveggen min.
3: Er det noe du gjør med deg bak?
2: Ja, jeg synes det er godt å ha en plass der jeg kan vel være og ligge eller være på utstilling.
3: Mm.
2: Og det tror jeg vi har behov for. For veldig mange har veldig mye informasjon om hver eneste en av oss.
3: Mm.
2: Enkelte ganger trenger vi å stenge helt av.
3: Uffa meg.
2: Tror ikke du det er sant, Bjørn?
3: Ja, da, jeg tror det er sant. Men du, vi var inne på dette her om hvem som er enslige, og jeg trodde kanskje at det var stort sett eldre

0: til. Og det blir mer og mer splittet familiesituasjoner. Det blir færre unger i heimene. Generasjonene bor hver for seg. Og sentrumsnære området merker vi jo mer at folk ikke har mange rundt seg enn kanskje på bygdene der en fortsatt har dette her grannelaget som vi har mindre av.
1: Ja, for at det ser jeg nå bare forskjellig fra Sandal og Bukta. Altså bort med oss så kan vi nå tross alt, ja vi har alltid anledninger til å treffes og vi prater. Og vi går litt mer på sånn raske besøk eller hva jeg tror de gjør på Sandalene. Ja, det tror jeg altså.
0: Generelt så er folk veldig redde nå for at, at vi forstyrrer. Det er vanskeligere å, bare si at du tar deg en tur innom, for folk tør ikke, for de er redde for at de kommer midt opp i Dagsrevyen. Eller. Jeg vet nå bare når jeg må ringe en del telefoner på kvelden at jeg er redde for at det, og nå er det Dagsrevy-tid, og nå var det TV 2 nytt klokka 9. Og, altså alltid noe du skal ta hensyn til. I stedet for at jeg tar en telefon, eller jeg går på det besøket jeg tenkte jeg skulle gjøre. Trenger ikke huset være totalt ryddet?
1: Nei.
0: Og fem kaker på bordet før å få ta et besøk?
1: Neida, det er nok klart. Men hva gjør andre rundt oss? Altså, jeg tenker litt på frivilligsentralen her. Hva tilbud? Jeg vet litt om det, men jeg tenkte du skulle fortelle. Men er det noen andre utenom så gjør noe? Vet du om det finnes noe?
0: Så gjør noe spesielt for folk som er ensomme på sommeren, mener du?
1: Ja, jeg tenker både unge og andre. Om det er noe tilbud rundt omkring så automatisk
0: går i gang på sommeren.
1: Ja.
0: Kommer i gang på sommeren.
1: Ja, for alt er jo slutt.
0: Ja, alt er slutt. Og egentlig så tror jeg at ungdom og unge synes det kan være litt godt at mange av aktivitetene tar en ende. At det rett og slett er ferie både for skoleaktiviteter. Og de har jo en del leirer de kan reise på, både på Fjordli og på Nesholmen, 4H-leirer. Og idrettsveka nå som pågår denne veka her da, i Gloppen, og der er det 225 påmelde. Sånn, og der er det jo en god del fra Gloppen som er med. Mm. Og til de eldre aldersgruppene så er her ikke noe spesielt. Ja, her er jo litt sånne vandringer. Der vi blir litt mer kjent med vårt eget nærområde. Nå er jeg usikker på hvor mange som skal være utover sommeren på det. Lagorganisasjoner har jo disse turene som vi har hver tirsdag, turer i vårt eget distrikt.
1: Ja, det må du fortelle.
0: Og det må jeg fortelle litt mer, for det er det du vet skal komme inn på.
1: Ja.
0: Det er samarbeidsgrupper av ulike lagorganisasjoner i omsorgssektoren som har hatt nå turer, jeg tror det er fjerde året. Frivilligsentralen startet med noen turer året før. Og da har vi turer, cirka en times reise turer hver tirsdag, fra midt i juni til midt i august. Og så har vi nå et par turer på høsten også, sen har noe å se frem til. Da lager vi et turprogram med dato og avreisetid, og hvor henne vi reiser, hvor mye det koster, og det er for både bil og buss, eller busstur, og middag eller kaffe eller begge deler, alt etter hvor lang turen er og hvor lang turen varer, eller hvor lenge den varer. Og vi prøver jo å jobbe med å finne nye områder, men vi har jo holdt på noen, vi har jo hatt i alle fall 40 turer nå, sånn at vi må jo ta noen opp igjen, og noen er veldig populære å ta opp igjen. Men i år har vi nå prøvd å legge oss på en liste der det er en del nye turer.
1: Ja, vi har hatt litt til denne tid så er det to turer.
0: Og da var vi først oppe i Heimjellens skolehus, og der var det mange som ikke hadde vært før. Inkludert undertegnere. Jeg har vært i Heimjell, men ikke i skolehuset. Og der var det nesten som kom inn til et bryllup. Der var det nydelig pynta og pådekket og gamle tømmervegger. Veldig flott mottekke.
1: Og det var Bondekvinnelaget som stod som arrangør for det som skjedde i skolehuset.
0: Ja.
1: Med mat og full middag. Jeg var med og jeg var helt imponert.
0: Og det var en deilig middag.
1: For det er litt med det at den blir så veldig godt mottekne da den kommer.
0: Og det som egentlig viser seg, det er jo det at når vi har disse turene og vi spør grendelag eller grendehus eller støyler om å ta imot oss hos oss, så kommer disse her i den grenda ihop og har en felles aktivitet. Så det er jo å fornye sine bekjentskaper litt.
1: Mm.
0: Og åpne sånn her, når vi er på støyler så er det ofte at hele støylen åpner selen sin og vi kommer og får kikke innom og den kommentarene etterpå er alltid at dette har vært veldig kjekt.

0: også for de som arrangerer.
1: Ja, for det, dette her med å være sjåfør også, jeg har jo vært med nå i flere år. Og,
0: men du er ikke gammel, ja?
1: Nei, ikke så veldig gammel, ja. Men altså, jeg så ikke reiser noe særlig ellers om sommeren, så synes jeg at disse turene får være med og kjøre, og det er jo ikke bare eldre folk som er med. Det er jo litt annet også. Og det er også, de vi møter, det er noe på min alder og opp og ned litt. Og det er, jeg synes det har vært noen veldig fine ture. Så det vil jeg oppfordre alle rundt omkring som har bil og kan tenke seg og ha, være med på noe sånt. Og så ha fritida. At de melder seg på og er med, for det er faktisk, jeg synes det har gitt meg veldig mye.
0: Ja, og du sa jo selv til meg at dette er ferien min i år, og jeg har jo hatt en del som har sagt nå flere år at det stråler på noe høsten er kommet når vi har hatt alle turene. Og jeg har hatt så mye ferie i sommer. Mm. Jeg har vært på turene hver tirsdag, og så har jeg fått sove i min egen seng.
1: Mm.
0: Og det betyr noe.
1: Ja. Det gjør det. Men nå har vi den andre turen, da, det var opp til hun Brita Lien, ikke sant?
0: I Innvik, ja. Det var jo også en fantastisk opplevelse. Med å få se det yngste huset, da er fra 1851. Vi hadde nå egentlig kanskje for lite tid for enkelt og god nok tid for andre, for kapasiteten til den enkelte som er på turen er veldig forskjellig. Mm. Noen kan godt gå på ganske lenge, og andre må sette seg etter 5 minutter. Så reisemålet våre er stort sett der vi reiser en plass, og så er vi der, og har litt program og litt mat, og så reiser vi hjem igjen, og da er folk fornøyde. Mm. Denne gangen var vi da ned på misjonshemmen til middag etterpå. Og det ble nesten i meste laget for enkelte. Ja. Videre, nå skal vi være i Traudalen på neste tirsdag. På ettermiddagen der, og ha kaffe og litt program. Og så skal vi være på Kanelstunet med rømegrøt og omvisning. Og der er det mange nå, jeg tror ikke det er så mange selv, av glopperne selv som har vært på Kanelstunet enda, fått sett seg rundt. Og de, jeg tror det skal bli en litt kjekk dag også. Og der skal det være Fele og to radere etter deg, vet du også. Og han Kåre Hauge skal fortelle litt fra Kanelstuen, og han håper jo dette skal bli en plass der vi kan reise ut og ta oss en kopp kaffe, eller altså ta nista med oss og sitte der ute og være i det gamle miljøet der. Og dette gjør at mange minner opp igjen sin tid, de som er litt eldre enn oss, og jeg ser jo det at jeg ser igjen en del ting som har vært ute av drift nå i 30 år, og likevel så husker jeg det. Så skal vi være på et par støyler til, det er Årdalstøylen og så Rønnekleivstøylen. Skal jeg si noe om hver tur, synes du?
1: Nei, ikke så alt for mye.
0: Nei, men Årdalstøylen er jo inne i Årdalen i Breim, og Rønnekleivstøylen, den ligger opp forbi Rønnekleiva, så det heter.
1: Ja, den ligger inn mellom Ungevatnet, og har til Nertune. Det er jo en Bergfjørn Anders Rønnekleiv som har den støylen, for der er nemlig en støyl til, og det er oppbyggerstøylen. Og den ligger nemlig mye høyere opp i terrenget, og der har jeg vært før, men, og inn til Langevatnet.
0: Men der er ikke det bilvei.
1: Nei, der er ikke råd å komme opp med bil.
0: Og vi kjører jo, altså, uansett hva vi skal hen, så må vi kunne ikke gå mer enn ca. 100 meter. At vi må legge opp til at vi kan kjøre helt fram, og derfor så bruker vi også privatbiler. For det er ikke alle plasser vi er i stand til å komme fram med busser.
1: Mm.
0: Og så må vi også hente folk hjemme.
1: Ja.
0: Og kjøre hjem igjen, for de har ikke pårørende hjem midt på dagen til å hente og bringe deg. For turene går på dagen, det er ikke kveld og det er ikke helga.
1: Nei.
0: Og så skal vi videre til kommunehuset i Breim, og der er det diakoninemnda i Breim og saniteten som er hovedansvarlige, og omvisning opp på den gamle kirkegården har vært et ønske der. Så skal vi til Kjendalsbreen, både med, da skal vi ha buss og båt over Lovatnet heter det vel, tror jeg, hvis jeg har i hvert fall vært på den turen en gang før, og det var fantastisk. Med grønt vatten og blå himmel, og med historien som er bak der. Der skal vi opp for middag, så reiser vi buss hjem igjen. Så skal vi være i Hennebygda, på samfunnshuset der. Og det er det gamle fruktlageret som nå blir samfunnshus, etter det jeg har fått beskjed om. Der også tar de imot oss, der blir det i grunn bondekvinnelaget som tar imot oss på den turen. Og så skal vi i september til Hotell Union Øye. Det har vært et ønske. Den er litt lange. Der skal vi ta buss da, frem og tilbake. Jeg har vært der også, og det er en fantastisk opplevelse. Og vi tar det så sent at vi får sjanse til å se litt rundt omkring på rommet, at ikke de er opptekne. På midt på sommeren er det litt mye folk. Så da får ikke vi se alle kong prinsesse Märtha sitt rom og dronning Sonja og, og kong Håkon og alt. Og så skal vi på gården gjestetun i 11. november. Og det blir ikke julebord, men det blir en middag da før adventstida begynner.
1: Men priserne, altså den billigaste og den dyreste turen, der er jo ganske stor forskjell på, vi sitter her og studerer denne her
0: gulle lappen vår litt nå. Billigaste turene er 75 kroner, og det er sånne stølsturer der det er bare kaffe, ja. Mat. Og det dyreste er den til, opp i Nordangsfjorden til Hotel Øye, for den er 300 kroner.
1: Men jeg vet det, men det er jo som sagt at vi har ikke råd å være med på alle turene.
0: Ja, og det har vi diskutert litt, for vi er nødt til å ta så mye penger at vi har til dekking av sjåførene som kjører for 1,50 for kilometeren. Og det får middag. Men alle andre må betale middag og, middag og turen, og da er det så vidt det går ihop. Vi har prøvd å måtte justere litt i år, men vi prøver jo ikke å legge på for mye. Og hvis det er noen som ønsker å være med, men som absolutt ikke har råd til det, så kan jeg heller ta kontakt med meg, så kan vi se om vi kan greie over med det.
1: Tror du den er noen som...
0: Nei, det kan jo hende. Vi får se.
1: Nei, det, folk er stolte, du, så det
0: ja,
1: er kanskje
0: det.
1: Vanskelig. Men
0: jeg vet det.
1: Jeg vet at i henne årene så har vi hatt med en del rullestolbrukere, og det er noe som vi lærte rett og slett prøve å unngå i år, for det ble altså så dyrt for oss at det, det kunne ikke vi, vi kunne ikke klare å dekke det inn på noe vis.
0: Nei, og leie en handicap-drosje eller handicap-bussen, det ble veldig dyrt, og det var veldig få rullestolbrukere som benyttet seg av det. Mm. Turene er nok kanskje for lange, og oppå støylene er ikke det alltid tilrettelagt for å kunne ta med rullestol. Så i år har vi valgt å ikke sette opp turer med handicap-bussen i det hele tatt. Mm. Og nå vet jeg at vi har fått litt midler fra øl, overskuddet på ølmonopolet. Som vi kanskje kan bruke på det, men hvis det er noen som har sterkt ønske om å være med på en tur, så får jeg heller ta kontakt, og så får vi vurdere det. Mm.
1: Ja. Nei, for det at ellers de som er med, det er i grunnen både friske og litt mindre friske, og unge eldre og gamle eldre. Altså det er veldig stor variasjon, pluss at det er også en del yngre.
0: Og vi trenger, vi synes det er veldig greit å ha litt ulike aldre, for det er veldig greit å kunne ha noen som kan låne armen sin til en som trenger en arm å holde i. Og det ser jeg at på alle turene vi har hatt hittil, så prøver vi å ordne det sånn at vi vet det er noen som kan hjelpe noen andre. Mm. Og likevel skal ikke det bli for stor belastning for de andre da. Mm.
1: Nei, vi har vært med en del sånne ja, senildemente.
0: Ja.
1: Og det har gått veldig bra. Ordentlig koselig. Det er absolutt ikke noe problem.
0: Nei, men vi samtidig setter vi et tak på hvor mange vi skal kunne ha med ja. Av deg, og så må de samtidig enten jeg eller de som melder deg på ha ordnet med en hjelper, sånn at vi vet at det er den kvann som har hovedansvaret for deg. For turen skal være til glede for alle, og vi vet at enkelt reagerer på senildemente. Samtidig er det en del av livsløpet vårt. Mm. Så jeg synes at de har en rett til å være med på turene også. Og turene er ikke mest for de som kan reise på jordomseilinger. Men de også har lov til å være med. Mm. Men det er jo mest for de som er for mye hjemme på sommeren og trenger å komme seg ut av dørene sine litt.
1: Du har også, gjennom vinteren, så har du, vet jeg, du har noe som heter tirsdagstreff. Mm. Og du vet at det er noe som heter mor, foreldre, barntreff heter det. Mm-hmm. Men fungerer de treffer om sommeren?
0: Nei. Turene overtar for tirsdagstreffet. Ja, for tirsdagstreffet, det var jo det var tirsdagstreffet som begynte å planlegge turene på sommeren. Det var vi som det var vi, og det fortsatt i vinter så er det de som har sittet og kommet med en del ønsker om hva de kan tenke seg å reise. Som vi da har tatt med i gruppa når vi har bestemt hva vi skal reise hen. Foreldre og barntreffet, det har fungert dårligere i år enn året før, men det er faktisk bare etter høstferien til vinterferien. Da har nye småbarnsfamilier, og ofte mødre da, blitt kjende med nye ansikt, nye som i en hjemmesituasjon, mm. og kan avtale turer og treffe seg imellom. Og har jeg 3-4 unger, så ikke det så mye mer plasser i bilene heller. Så den gruppa nok ikke turene på sommeren mest for.
1: Nei.
0: Og det har de ikke behov for heller, tror jeg. For da kan de komme seg ut selv.
1: Mm.
0: Men da har de fått seg et større nettverk, kanskje.
1: Ja, for det er vel det som har vært det primære der.
0: At de folk kan... Ja. Og så kan en kanskje da hjelpe dem med at de får trygge, faste barnevakter. Mm. Så valgfageleverne går inn så valgfag ett år, og senere så blir de en faste barnevakt med en familie, og da er de ikke frivillige lenger, hvis de da får betaling.
1: Mm. Vi snakket, før vi begynte, så snakket vi litt mer om dette her med unger, og hva slags livssituasjon de har midt på sommeren. Du snakket om det, at det en del som melder seg frivillig til å gå på sykehjemmen og trille eldre, mm. og at det gjør det på egen initiativ nærmest.
0: Mm.
1: Er det tilfellig? Det synes jeg høres noe veldig flott ut.
0: Ja, noen gjør det nok av egen initiativ. Og i år så har jeg oppfordret de som har hatt valgfag.
1: Hvor mange har du hatt som i valgfag i vinter?
0: Jeg har hatt 30 stykker som valgfag i vinter.
1: Ja.
0: Og det er 21 på 9. klassetrinnet. Og noen av dem synes det har vært kjekt, og kunne godt tenke seg noe til sommeren å gjøre det, men når det er under 16, så ønsker vi at det skal være to sammen, og ikke bare en. Og så skal de eldre også kjenne deg litt, sånn at det ikke bare blir en ny en som plutselig tar tak i rullestolen bak meg og durer meg av gårde. Og den er litt viktig. Hvis folk prøver å sitte 5 minutter i rullestolen selv, så forstår de det. For du har absolutt ingen kontroll lenger.
1: Nei, det synes jeg var veldig...
0: Men jeg vet jo ikke om de gjennomfører det, selv om det er en del som har sagt at de kan tenke seg å gjøre det, for da må de stå litt friere.
1: Ja, ja, det er klart.
0: Til å kunne gjøre det når det er en fin dag, og de kanskje har ledig tid. Men jeg synes det er litt oppdragelse i det også, at de bryr seg om andre også på ungdomsalderen.
1: Det må jo lære en gang.
0: Ja, og jeg tror det er absolutt på høy tid at de begynner å lære å bry seg.
1: Ja.
0: Hvis ikke de har gjort det før.
1: Jeg tror det at vi skal... Jeg tror vi har fått med oss omtrent det vi hadde tenkt. Er det noe spesielt du har sett på nå som du har glemt å si?
0: Ja, vær så god. For at nå las jeg akkurat en artikkel om kirkens SOS, og de har jo tilbud over hele Norge. Og der skriver de det samme som jeg har opplevd selv også, at jeg har trodd at jul og påske var de tøffeste langhelgene for mange. Etter jeg begynte å jobbe her, så har jeg forstått at det ikke er tilfelle. Spesielt jula har mye aktivitet, både på fjernsyn, og folk er inne og koser seg i alle heimer. Nå, sånn at en legger heller ikke merke til om en sitter alene på samme måte. En føler ikke seg kanskje så alene. Som når det begynner å våres, når fine veier og langhelgene kommer i mai,
1: Mm.
0: Da er de som kanskje føler seg alene og som sliter med angst og depresjoner, det slår mye mer ut. For da har de kanskje plutselig ingen å reise ut med, eller gå på besøk til, eller gjøre noe kjekt ute med. Da opplever de at de er mye mer alene. Og sommerferien er for mange veldig tøff tid, for da er de få kontakt når de kanskje har vekke. Så jeg oppfordrer alle til å bry dere, men ikke bare synes synd på. Men se på at folk rundt dere kan ha mye å tilføre dere, og kan være veldig bra bekjennskap, eller få lære nye folk å kjenne.
1: Mm. Det gjelder oss alle.
0: Og det gjelder oss alle. Og så vi to som er så flinke å prate, kanskje vi skal prøve å ikke prate fullt så mye med noe. Lytte litt mer, selv om det har reddet oss inn mange ganger at vi er flinke til å prate.
1: Nå tror jeg det er på tide vi slutter. Jeg tror vi skal ønske deg litt opp til god ferie til Spania.
0: Takk for det. Takk i like måte.
1: Ja, så sier jeg takk til deg.

0: Det var veldig fin musikk. Nå skal vi få ei god historie. Ta høksen, vær så god.
1: Ja, det har vært mye snakk om dette å reise på ferie, reise på tur, og da tenkte vi må ta ei historie som går litt på det. Og da er det ei som dreier seg om fiskere. De har jo vært ute på sjøen, det er jo store fabrikktrålere nå, i månedsvis kanskje. Og så når de kommer til land, så kommer de til lands skikkelig, og da har de tjent mye penger. Det var to stykker ungkarer da fra Ålesund, som etter tre måneder har tjent mye penger, kom på land i Ålesund, og de bestilte seg sydenferie, og de var på Polen, og denne her dagen før de skulle på ferie, så har de nå brukt veldig mye ut av det de hadde handlet på Polen, og de har nå kommet seg ut til Vigra og bort innsjekket. Og dette charterflyet, det skulle ned om Bergen og hente supplerende lass, og på denne turen mellom Ålesund og Bergen, så ble det jo klart at disse karene kunne ikke de ha med helt til syden. Og de hadde fått organisert noe i Bergen, så de ble tekne hand om der, og de ble innkvartert på Bergen Airport Hotel. Så hin morgenen, dette var i januar, og det snøva og sludda ute, så går heisedøra på Bergen Airport Hotel opp, og der kommer ut to mann i shorts og hvite føtter med håndkle over skuldra, og bort til resepsjonen og lurer på «Where is the way to the beach?»
0: Ja, det ser jeg før meg.
1: Ja.
0: Klart applaus nå. Oi, oi, oi. Vi skal nå ha noen helsinger. Det går til Ånne Elin. Jeg trenger ikke si mer. Hun 40 år i dag. Gratulerer med dagen. Like ønsker til hun Aud, som 46 år i dag. Og så er hun Sølvi, som 40 år i morgen. Da skal vi ha musikk som skal gå spesielt til disse herredamene.

0: Ja, da skal jeg si liten grann om programmet fremover. Det er sommerferie, og det er det for de fleste, så det skaper en liten grann sånn ugreie for oss som skal lage program. Og dermed så har vi løpt å byte i morgen. Da er det, var det vi som skulle ha sending, men det er kjemi fra Eid. Og der får vi da Kripos og kveldens gjest, og så blir det ikke vanlig innringingsprogram i morgen. Det blir rett og slett sommermusikk som blir sendt der utenifra. Så kommer under dyna der. Så det er to neste vekene, altså onsdagene, så er det bingo herifra, og like ens fredagskveldene, da er det også ja, ifra
1: blokken. Ja, da tar vi og avslutter den tilbakeblikket som vi hadde fra 1997, da i juli måned. Da kom annonseringen av program som kom senere. Det var mye kjekt å høre her, så vi fikk med oss disse to timene. Og det var Kåre Hauge som var med her. Vi er også Bjørg Magnus Sande som styrte for det meste der. Så det gjorde en god jobb da det var inne i radioen før. I all den tid i mange år fra 5, 6 og 90 utover. Så det var et lite gjenhør med det som foregikk da for 25 år siden inn i gløppa på

0: Det var skål ifrån Ausekarane som avslutta spelen, ja. Og mens dere har hørt
1: på... Svein, han har kinje altså, så det har vært fløyta de ute her omtrent.
0: Ja.
1: Men vi har kommet frem til både vinnere for... Så vi først gikk videre til kveldens rekning, og så ble det utraktet. Til slutt to billetter opp i Holmeierne, 20. Så det må de ha i rittet. Det som gikk videre i kveld til Holmeierne var, husker du det?
2: Ja, det er det.
1: Jeg vet hvem det var.
2: Det er du som har lista, så du må lese det.
1: Per Ove Tvendesæter, han var en, og så Arne Haugland.
0: Ja, og en Oddvar Kandahl.
1: Ja, Oddvar Kandahl. Tre stykker gikk videre.
0: Ja.
1: Og en av dem fikk billett. Og det var en Oddvar Kandahl. Du må ha det godt ditt, Oddvar Kandahl. Da må du gi beskjed, enten til meg eller hvem, helst til meg, du kan ringe på Jon Rårøyen, så skal du også si om du vil ha billettene selv, eller vi må ha et navn på den som skal ha billetten, uansett. Du, hvis du reiser selv, så er det greit, så skriver, får deg bare navnet ditt der oppe, og så blir det ordnet. Og så var det en Solgunn Leivdal oppe i Leivdalen.
0: Ja.
2: De to vann billetter til 5.14 Holmøyene.
1: Ja. 20. juni.
2: 20. juni. Og som Jon sier, gi beskjed hvis dere ikke kan bruke det selv, og så gi oss et navn som vi kan ordne adgang der oppe.
1: André Løset
2: har også vunnet
1: tidligere. Har også vunnet inn fra før, så de har tre billetter ute der.
2: Så, det var Holmøyene.
1: Det var Holmøyene.
2: Da var det gjort.
1: Og så måtte vi ha en person som kunne gå videre til...
2: Til Breim.
1: Og han ringde inn i kveld.
2: Han ringde... Ja, ellers hadde ikke han blitt trekt ut.
1: Nei, men det skulle godt gjøre. Vi har noe 2-3... Vi har... Det er noe heldig nå, ringde litt sent også.
2: Ja da.
1: Nesten på slutten, var ikke det det?
2: Ja, det var den fjerde siste som ringte
1: inn. Siste, ja, han kom ifra ytterste punkt av havet, tok det på seg.
2: Nesten, ja, i hvert fall, vi skal ut i Ulvesundet, utenom Per Ove Tvendesæter.
1: Ja.
2: Så har nå vunnet et napp i muligheten til å få en, et fullt festivalpass på Countryfestivalen på Breim.
1: Vi hører at han har vært inne i fjorden uten å få et napp i hele tatt, men han fikk napp her med oss da.
2: Ja. Han måtte, han måtte helt inn
1: ja.
2: Opp elva og til venstre.
1: Han måtte det, gitt. Da var vel ikke noen nybegynnere heller som ringde inn i kveld, så vi får ikke dele ut noen krus.
2: Nei, det var litt dumt for deg, men den muligheten står seg til senere også.
1: Ja.
2: For vi skal nå tross alt dele ut flere napp.
1: Det er viktig at jeg får inn disse, om du skal ha billetterne eller så jeg får levere inn det riktige navnet til Holmøyene oppe, hvem du skal ha billetterne.
2: Ja.
1: Ja. Hvis du vet det, nå kan du ringe inn her før vi får hjem igjen, vi vil sitte igjen i kvarters tid. Du så, de som vann i kveld, hvis jeg hører på. Så det blir kjekt om du gjorde det, så det blir fått ut av verden allerede i kveld.
2: Ja, så bare ring inn igjen på 528-660, Solgunn og...
1: Oddvar.
2: Oddvar, hvis dere ikke skal ha det selv.
1: Ja. Hvis vi ikke har noe, så går ut for at dere skal ha det selv.
2: Ja.
1: Ja. Det var enkelt.
2: Enkelt og greit.
1: Ja. Da er vi ferdig med siste sendingen vi har her i mai, på underholdesavdelingen. Og vi har trålet Norge på countryfestivaler og andre festivaler.
2: Hovedsakelig countryfestivaler.
1: Musikk derifra.
2: Hovedsakelig.
1: Ja.
2: Så da kan vi vel takke for oss. Svein i teknikken.
1: Ja.
2: Jon Roar på andre siden av bordet her.
1: Og så Roar bare på is. Jeg har ikke to navn. Øystein.
2: Ja, men det bruker ikke jeg, vet
1: du. Ikke du summering? Det er noe 2-3 kilo. Men da har det vært Øystein Roar, hvis det er på summering.
2: Jeg har halvt breiming, jeg også, vet du.
1: Er du det, ja?
2: Ja, da.
1: Ok.
2: Men uansett, alle som har hørt på oss, alle som har ringt inn, tusen takk for at dere gjorde det.
1: Ja.
2: Og så ønsker vi dere en riktig god siste mai-helg for i år.
1: Håper temperaturen kommer litt nå, og været ordner seg litt.
2: Ja. Og så avslutter vi med Back to My Roots, med Tougher Than the Rest.
1: Tusen takk for i kveld.

0: Jeg har gjort følg rundt om i Nordfjordbygdene. Da har fredag igjen senket seg over de tusen hjem, og vi fire, vi er klare til å forhåpentligvis glede dere med både ett og hit. Nå er spørsmålet om det er da comeback, eller det er avsked. Det er ikke vi helt enige om. Men det som har saknet kan nå kan hende seg ifra, og de er vel fornøyde med å ha de stilt. Vi kan legge igjen et pip det også. Vi regner med at vi nå er så kjende at vi bare sier det om Maria. Det er han Olav Sigurd. Det er han Arvid. Og det er han Jonbjørn som sitter i studio og skal liksom prate om laust og fast. Og
1: jeg er ikke innstillt på noen minnetal i dag, altså.
0: Nei, det får ikke du. Nei, det... Den får du holde deg til i kirken.
1: Ja, men du begynte liksom at det var den siste.
0: Så. Ja, men vet, vi sier noe så mangt. Du er politiker, jeg har vært politiker, så det blir ikke noen som stoler på det vi sier likevel. Så la nå det være. I alle fall så blir det sikkert mest laust, for det faste har ikke vi fått grep om når vi er sted og prater i kveld. Så vi får noe å se, og Maria, har du det bra?
2: Ja, jeg har drømme i alle fall til å komme her.
0: Ja, du var jo ikke helt fornøyd når du kom.
2: Nei. Nei, altså, det var ikke for det at når det står så djup samtale, at de ikke ser at jeg kommer.
3: Ja, vi så det.
2: Men så snakket dere ferdig, og så endelig så sier de, nei, god dag, er du kommet også?
3: Det var for at vi måtte samle oss en liten grann, så vi hadde vært pent å si til deg. Det er ganske vanskelig.
0: Det var ikke pent det vi snakket om, skjønner du?
3: Nei, vi måtte ha i visse stund før vi kunne vannes opp til å si noe pent. Det ble jeg si skjønne frue, men det er det jeg sagt så ofte at jeg kanskje må slutte.
0: Ja. Det er oppbrukt.
3: Ja, men du liker det.
2: Jeg har noen gang syn.
0: Arvid, nå liker at vi sier at han er knøten, for eksempel.
3: Ja, klart det.
2: Nei, det råder ikke land inn en gang nå, men det flyter på.
0: Ja.
3: Det er noe det.
0: Det er jo rett det. Vi ror oss i land på så forskjellige måter.
3: Ja.
0: Arvid, han har vært av rot.
3: Ja da, jeg har rot... Jeg var, men nå om sommeren så, det var du var sikkert stor, har du reist noen plass? Nei, jeg har ikke reist noen plass i sommer, ikke?
0: Åh,
3: nei.
0: Nå taper
3: jeg. Ja, nei, det kan godt hende, men det er ikke alt kona jeg er enig om, men vi reiser altså inn i en plass, høgst og sommer. Da er det så fint her. Både hjemme og rundt nøvene, se ut over fjorden. Reise opp i Traudalen, der var jeg nylig nå i fine veire. Og da kan de ha syden for meg, altså. Det er altså så lekkert å ha en sånn silkenatt opp på Traudalsvatnet. Det er ikke mye nepp å få, det er noe rett nok, men en ligger der, det er noe håp i snøret når det er ute.
0: Så, du har turen.
3: Ja, turen. Ja, det har det. Altså, treffer du alltid folk oppe der. Der er veldig fint å være. Og jeg lurte på, jeg skal ikke, dette presser jeg nesten på dere, altså det er kanskje litt pent gjort, men Traudalsvalsen og Jakob P. Rygg.
1: Skal den synges, eller leses?
3: Jeg skal synge første verset.
1: Ja, greit.
0: Jeg har hørt den, og den er fin.
3: Ja. Jakob P. Rygg, Jack Persen.
0: Så leter vi altså forhenværende lektor Arvid Rygg synge første vers av Traudalsvalsen.
1: Skal vi reise oss da, eller?
3: Nei, det er ikke nødvendig.
0: Vi ser.
3: Ja, nå begynner jeg.
0: Ja.
3: Det er altså tre vers på denne her, og det siste er skrevet av Kristen Fredly. Nå begynner jeg. Er det sånn?
2: Kolon.
3: Du blinkande Traudalsvatn, blånande tindar speglar, bredar i kveld solbrann, og glittrande fosseband, kvitstamma bjørk ved strand, med solgull på grein om vinkar, ja som avhuldre smil, der dåra du blir, slik ei kveldstund ved høgshumars tid. Ja. Og hva dundre skal han i syden da?
1: Nei, men jeg skal fremme noe med tørken.
0: Det er
1: gære.
0: Det var urframført.
2: Ja, men faktum er at når Arvid synger det ene, så er han flink å synge.
0: Visste han det?
2: Den har kjemla med dere det.
3: Det leter deg verre da. Ja, men det var hyggen. Det skal jeg aldri glemme det for, Maria.
0: Men skal vi stå, skal jeg si?
1: Det blir en sol av hver av oss, vet du. Det må bli en sol av hver av oss, vet du.
3: Ola Sigurd som sønger både her og der.
2: Nei, altså, da står det
0: her. Ja, ja.
1: Jeg tror ikke vi tar noe kappestrid nå, altså.
0: Nei. Jeg tror ikke jeg heller. Jeg tror vi får sete med det lause.
3: Ja, vi gjør det.
0: Og Maria, hun har vært på... Blant annet så har hun vært på kvalsafari.
2: Nei, jeg har ikke vært på kvalsafari, men vi var opp til Andøya og til Andenes. Og da hadde vi en fantastisk fin plass, campingplass, og vi hadde utsyn over Heilingen til havet.
3: Ja.
2: Og der er jo sandstrand, så du kan sikkert gå der vabbe flere hundre meter i Flosjø.
3: Mm.
2: Og likevel... Det er helt nydelig.
0: Jeg skulle bare gå der i fjerde kjø, da.
2: Nei, men det er ikke stor forskjell. For det er så grunt. Og så er det masse sånne små skjær utover... Seglerne kaller det visst skvalpeskjær.
3: Ja.
2: Men det var noe greit. Så begynner det å flø. Og nydelig veier var det. Vi hadde jo midnatt sol og alt med seg. Så kom det noen fra Mjøsbygdene. Med kikkert og fotoapparat. Helt i ekstase. Borte noen som de kjente, en vogn som stod litt borte i oss, at nå må de komme og se, her må de komme og se. Kjør, der er kval, sa de, der er kval. Rett, en stor og to små. Og de lånte vekk kikkert når alle så tydelig at det var en stor og to små kvaler.
3: Ja.
2: Ingen reagerte på at kvalene stod og hoppet opp og ned på samme plass og ikke sendte opp en stråle av noen slag. Og tok bilder ditt da, og så sa, kjære folk, sa jeg til Berthe ditt, jeg jo, ikke si noe til deg, sa han. La deg nå reise opp at dette Mjøsa tror jeg har sett kval, sa han. For det siste kjære, de flødde jo over, og kvalen var vekk. Men når jeg kom hjem igjen, så ble noe å tenke på det at det er ikke så rart. Det kommer fra Mjøsa. Har ikke, kanskje sett sjø, flo og fjære. For... I sommeren, eller våren 1960, vi flyttet inn i huset vårt oppe i Breim til juli 59.
3: Ja.
2: Og om sommeren da, så ville vi ha noe single på tunet før vi fikk lagt helge. Og reiste ut i Breimsfjellet og plukket ned i fjernet sånn hvite stein.
3: Ja.
2: Og de sa, det var ikke mange venner, for det var ikke så mange bytte greide og drakk seg hver gang. Og så skulle vi ut en dag når han kom fra arbeid, da silregnet det. Og så ble det ikke det den dagen, og så ble det hin dagen, så reiste vi ut. Og da var jeg passelig sure da, for da har han blitt heft også. Så vi kom så sent av gårde.
3: Ja.
2: Og når vi kom ut, så har selvfølgelig bremsvattnet hadde noe steget alle igjen ned børen. Og da sa jeg at nå kan du se seg, vi kunne ha reist da jeg ville. Nå er det flo, nå må vi vente. Ja, skal du vente til bremsvatten fjæra, sa han, så tror du skal gå hjem og få noe mat. Altså, jeg skjønner i grunn disse fra Mjøsa også, altså, som ikke har sett flo og fjære
3: ja,
2: før.
3: Ja, det gjør det.
2: Men det var i grunn, jeg angrer litt på, jeg ikke sa at det måtte se litt lengre ut, for da var jeg 20-30. Ja,
1: kanskje ja. Større også.
2: Nei, sånne
0: kvala.
2: Skvalp skjer.
3: Ja.
0: Nei, la folk leve i de andre hundene. Det er
3: ja, selvfølgelig. Ja, det er noe vel det.
2: Det spiller ingen rolle.
0: Nei, altså.
2: For det kunne jo hende
0: da. Det er sånn han sa tullingen også, jeg så det brannet, men for meg til seg er noe man ikke får hjelp i. Det blir jo noe av det samme.
3: Det hadde reist hjemme til seg, vi møtte en halvgale dame opp der, som sa at det var bare noen berg.
2: Ja,
0: ja.
2: Så, men det hadde... Jeg hadde vært til henne hengende med.
3: Ja.
0: Det var...
1: Nei, la de få leve med gledene.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Olav.
1: Hva jeg har brukt sommeren til, var det du var interessert i?
0: Ja,
1: det er to ting.
0: To ting?
1: To ting. For det første har vi flyttet i sommer fra Prestegarden. Ja.
3: Har du flyttet nå?
1: Ja.
3: Ja, du er kommet
1: inn
3: ja.
1: I Olsen. Ja. Og det var litt av en... Vi finner jo ingenting igjen. Du finner nesten ikke vet igjen lenger heller, altså. Hvor er det, og hvor er det, og hvor er det, og ja. Så de har flyttet folkene når de kom, og skulle se på det, så de snakket jo, det var polakker, dette fantastisk flotte folk, altså. Og sterke som bjørner, og sympatiske. Men de sa, oh, no, no, no, no. It's treating. It's treating. It's a museum. It's an art gallery. It's a library. Oh, my God, three things. Det var, er det vel, det. Så nå lever vi i en tømmervase, eller en møbelvase, med, og en bokvase, og en billedvase. Så vi prøver liksom å løse opp litt etter litt. Men med en gang det der var kommet på plass, så reiste vi på ferie. Ja. Og da var det å reise, holdt på å si, ikke til Traudal, men vi har en lite sted utenfor Bergen. Mm-hmm. Og der har vi en robåt, og ro langs land, og blikkstille flotte sommerkvelder, og fantastiske solnedganger, og har ut et snør, og kjenner makrelen nappet.
3: Åh, det er en fin greie.
1: Da bytter ikke jeg syden, altså. Da, det kommer ikke opp mot syden.
0: Det er ikke mulig.
1: Nei, jeg synes ikke det.
0: Det er ikke mulig.
3: Det kan skulle fiske makrell der.
1: Nei.
3: Det går ikke det.
1: Nei. Stille og rolig, og ja, og nøyste fra 1700-tallet, liksom de tanker om hva som har skjedd her, hvordan de satt opp og skar ut agn for fisk, og ja, nei, det...
0: Yeah. Han, Ivar Medo, han har skrevet en sabla god tekst om det man reiste ned til syden.
1: Ja vel?
0: De dreier ned med pikk og pakk, sier Ivan, og kommer hjemme tom og blakk.
1: Ja.
0: Og at det skal kalle ferie, kaller jeg for pølsesnatt.
1: Ja,
0: og så synger han om båten som han er i havna med et ausepar og trollekniver.
1: Ja, ja, det er nett som vi har det.
0: Det er nydelig sånn, og det beskriver hvor... Og blir det trengt kanessel og lens i ausekaret, skriver han, og blir ikke tatt for blått.
1: Du må ikke til lands, du må ikke til lands.
0: Nei, det er herlig også.
3: Nei, vet du, vi blir jo trøtte av veire. Vi har jo hatt i sommer flere perioder der aus ned og skodd og felt, men det har sin sjarm det også.
1: Det går nå over.
3: Det går over, ja.
1: Det beste å si om vær i en periode, det var at det var stabilt.
3: Det var stabilt, ja.
0: Jo, men vi er så gamle vi ikke føler det på kroppen etter hvert. Det er det beste.
3: Ja. Jeg blir lettere, både i sinns og i skottet.
0: Gikk da, den...
3: Ja, jeg
0: den
3: bøyer meg lettere når det er fint.
0: Den liker seg.
3: Ja, sier det.
0: Så...
3: Uff.
2: Ja, men hva skal vi nå ha klag over da, hvis ikke vi har
0: det? Det skal vi alltid finne, Maria. Det er aldri problemet.
2: Men det er så sitereist, og så... Er det noe veldig greit når vi... Kan ikke du, Arvid, ta og gjøre dette der i dag? Kan ikke du være så sin åren ditt, eller sier Maiken?
3: Yeah.
2: Nei, i dag er det sånn regn. I dag har jeg så ilt i ryggen, har slike gikt og sånn. Altså, det er forbasket å gå og ta skulder på ditt, Uve.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Jeg pleier å ha meg en runde før jeg står opp. Jeg lurer på hva skal jeg gjøre på i dag. Men jeg gjør den feilen at jeg... Det blir for stor prosjekt, og så blir jeg utsleten av det, så det blir stort sett ikke noen ting jeg øfter, men av og til.
0: Jeg bruker å si det, når noen spøker jeg gjør på. Da sier jeg ofte at jeg hjelper deg som ikke gjør noe, og det er travelt.
3: Ja,
0: sånn er det. Ja. Men er du tilbake til flyttingen din? Har du ikke lyst til å slippe? Nei, du lyder noe gjør noe.
2: Jeg skjønner i alle fall hva mange har vært.
0: Det skjønner jeg også. Men er du fysisk fløtt?
3: Jeg hadde kanskje helt ryddig time med dere.
1: Ja, visst hadde vi det.
3: Men du er ikke vant til rot og greier.
1: Nei, da kunne jo imponere vi å gå og hente en bok når de spurte etter en bok. Om det var 6000 bøker, så visste jeg hvor den sto.
3: Men det er like imponerende. Jeg kom inn på kjøkkenet til Peter Eide.
0: Ja.
3: Det var Sara som skulle gifte seg, og hun ville ha en bryllupsmars ifra Nordfjord. Ja, det skal vi ordne, sa Peter. Og så snudde han seg rundt på stolen og sette neven inn i en dunje med papir, og han var forsynet meg over halvmeteren høyre, og drog ut
1: rotene.
3: På første forsøk.
1: Ja,
3: det er mer imponerende.
2: Ja, men dette imponerer ikke meg.
3: Gjør ikke det?
2: Nei, for det at det er dette som heter orden i systemet.
3: Ja.
2: Orden i systemet er ikke sånn sirlig bortover. Men altså, pappa hadde det sånn på kontoret. De kunne ringe om hvilken som helst sak, så stakk han fingrene og drog ut et papir her eller der. Så,
3: ja, det er jo.

0: Ja, for å gå over til noe helt annet, sa han sammen igjen, så blir det til det nå. Vi sa til å drøfte, hva skal vi bruke disse siste dyrebare minutter til nå? Og på slutten av det de får høre, disse her fire, populært kalt firebanden. Men, ikke skal vi, 22. juni, juli, det blir husket for to ting. Og det ene skjedde for 2 år siden. Og det andre skjedde bort i Londone. Klokka 1600 og noe, da kom der en ny prins til verden. Til stor pomp og prakt.
1: Ja,
0: I det britiske øer.
1: Ja, det er nesten sånn fjollete.
0: Ja, fjollete og fjollete.
1: Jeg skulle ikke tro det var født unger før.
0: Ja.
1: Men det er noe enda noe, nå før er det noe, men før fikk det kongelige barn.
0: Ja,
1: nå fikk det barn. Det fikk barn. Nei,
0: og ellers så har det jo vært møte nå, jeg greier ikke å være å komme inn på det. Det har vært møte kongelig i både bøker og blader og TV og radio og, i det siste.
1: Ja.
0: Både på det kunstneriske planen og på...
2: Ja.
0: Ja, vi har snakket om festivaler, det har jo hatt, Skaugumfestivalen har jo gått av stablen, og...
2: Naboene klagde.
0: Naboene klagde.
2: Og kronprinsen...
0: Mer orden forstyrret seg der.
3: Ja. For Malakoff.
0: For Malakoff og på country.
2: Ja.
0: Og slik skal være kongelig det.
2: Ja. Og så tigger de om penger til...
0: Og så tigger de om penger til...
2: Nei, det har ikke jeg vet det før du sa det, altså.
1: Nei, altså...
0: De sender ut tiggebrev.
1: Ja, men nå må du gi dere fra
2: det. Ja, så kom han i fallskjerm. Det var flere gjestene som kom i fallskjerm.
0: Ja.
2: Ja, så... Og så jeg...
0: Og Arbyen, han gikk og smett og smukte seg rundt om.
2: Ja, så jeg...
0: Mindre den... var en katt som ditt har søkt meg på huset.
1: Altså,
2: og så så jeg på den her nye PC-en, men at det var... Det var den her nettverket,
0: ja.
2: Kronprinsparet.
0: Ja.
2: Jeg tenkte, nå blir du litt nysgjerrig, kan du kanskje var der, så jeg skulle se etter, men det kravde abonnement.
1: Ja.
2: Ja,
1: men
2: det
1: altså,
2: fikk jeg ikke jo.
1: Så der er jeg helt blanke. Når du snakker om tigga penger, altså, hvis jeg skal feire et eller annet, og så inviterer jeg dere, og så sier jeg det er et spleiselag, dette her, ta med dere en flaske vin, eller en flaske brus, eller et eller annet, sånn. Altså, da er det et spleiselag, og det var jo kanskje det de hadde også. Men avisene og journalisterne, de, enten er det så innsnevrer de ikke vet hva et spleiselag er for noe, så gjelder det å få det mest mulig negativt.
0: Nå vet du mer om avisen, vi hiler seg jo bra et helt liv. Hvor innsnevrer
1: jeg,
0: det vet ikke
1: jeg,
0: men...
1: Ja, men jeg synes det er en god del unge journalister som er ganske tafatte. Og jeg synes det at om vennene, de har jo tross alt venner i kongelig også.
0: Ja, bevares.
1: Og om de da skulle bli nødt til å spleise på, det er jo penger folk alt ihop.
0: De har jo en relativt bra apanasj.
1: Ja.
0: Og sånn at vi har jo alle tre hine her, hvor jeg inviterte til Maria Flølo. Men det var ikke snakk om noe spleiselag.
2: Nei, pente, vi fikk alt.
0: Pent og puntlig.
2: Ja.
0: Og i tillegg hadde vi råd å kjøpe de klærne vi gikk i.
1: Ja.
0: Vi slapp å tigre, vi med skiljøen eller en vannplass for å være altså, anstendig.
2: Nei, jeg er så gammeldags at hvis jeg bruker ordet å invitere eller invitasjon, eller at du er bedt, gjestebød,
0: ja.
2: Så om folk teker med seg nok drikkende eller blomster, det er med revnende likegyld, det er jo kjekt hvis det gjør det selvfølgelig, men det er ikke det jeg tenker på. Og da skal du selvfølgelig ekspandere.
3: Ja, det er noe.
2: Det bevarer meg vel. Det er jo helt vanvittig at det skulle komme draksende til gjestebøds med bombe og neste mat. Nei.
3: Ja, da var det noe bedre tradisjon i gamle dager med senjamat, og når noen døde så stilte hele bygda opp med mat. Det var noe annet det, altså.
2: Det er noe helt annet.
1: Ja.
2: Det er noe helt annet.
1: Ja,
2: da var de nødde til dem, de kunne ikke greie å samle så mye mat på en plass at de greide seg.
3: Nei, de klarte ikke det.
2: Det var ikke kjøleskapet noen ting, så jeg måtte ha litt
3: kvar. Og noen var jo signet med et dødsfall også, for da fikk de noe mat den dagen.
1: Jeg er så
0: gammel. Ja, vi kan le åt det, men det var faktisk
3: det. Visst var det det, og historien forteller jo at folk la seg ned og sa de var død, og de var ikke død, men de la seg ned og sa det for at det skulle komme sending. Og så kom de seg på bein etterpå, men da tror jeg de fikk et vanskelig liv.
1: Det, ja, men jeg er jo så gammel, jeg har gått med gombemelk. Fordi at det skulle koke gombe i begravelsesgara.
2: Ja.
1: Og da var alle nabokjæringene og kokte gombe og bakte løfse. Mm. Og derfor så kardemomme.
2: Ja.
1: Den lukta, da ble jeg kvalm.
3: Ja, det.
1: For det minner meg om en, jeg skulle gå med noe gombemelk til en plass, og der drev de å bake hva slags kake som de hadde, hadde kardemomme i. Og alle var så leie.
3: Mm.
1: Og liksom, også var det veldig hett selvfølgelig på det kjøkkenet, det var jo ikke ventilator og sånt i de dager. Så leide folk og kardemommelukt forbindet er med begravelse. Altså,
3: ja, ja,
2: ja, ja, ja.
1: Jeg greier ikke kardemomme.
2: Nei, nei.
1: Men det var jo da han hadde gransemde på en helt annen måte. Du hjelpte jo til både tjukt og tynt.
2: Ja, men de var helt nødde til det, altså.
1: Ja.
2: Uansett om de var velstående, hvordan skulle en klare å skaffe til vei så mye?
0: Jeg vil inderlig håpe det, at ikke de kongelige er så stilt at de ikke skaffer seg så rike venner for å greie å holde julene.
2: Kjemme gombemelk.
0: Kjemme gombemelk og andre sendinger på skaugum.
1: Ja, men altså, kanskje...
0: Kan de kjemme med fallskjerm?
2: Det blir litt mer bak veien, jeg vet ikke.
1: Nei, altså, jeg forsvarer ikke dette da, men jeg synes vi skal ta alt sånt med en klype salt. For det at det liksom, det har vært agurktid i alle aviser.
2: Ja, det er noe, ikke det, det er litt underholdning i dette her også.
1: Og nå kan jeg glede dere til det kommer hjem, at dere kan sette på PC-en, for nå har den her prinsen bort i England fått navn.
0: Har han det?
3: Ja, ja, de så.
1: Han har tre navn.
0: Tre navn, det har vært spått.
1: Ja.
0: Men jeg må si en ting før vi slutter, det er at... Det er jo greit nok at det er agurti og det er alt. Men på en side sett, så legger jeg opp sak med både en og hi-aviser, for det at jeg ikke skal skrive om deg. Men de har brukt det sånn med somstjerne og alt. Men de har bruk for deg i sommertid, og da er det vel nok at de skriver. Men de vil selv bestemme hva du skal skrive. Det kan ikke jeg og han Olav Sigurd og han, eller noe her gjør. Vi vil ikke... Lese det de skriver om.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke skjønne at det skal være så hivende galt om det blir tilkjent bilder
0: med Mette Marit
2: i badedrakt.
0: Jeg forstår ikke det
2: heller. Når hun er på ferie og skal bade seg, så har hun selvfølgelig badedrakt på seg.
0: Selvfølgelig.
2: Ja. Det er ikke mer å ramle om det.
0: Nei, jeg synes ikke det er noe.
2: Vi hadde vært kry, hadde vi fått bilde.
1: Det garanterer jeg at da hadde ikke det vært kry hvis det hadde vært avbildet i avisen i tangatruse. Ikke kul.
0: Jeg er ikke sikker på at du vet hva du snakker om. La det være sommerkvelden siste. Se dere, før dere, hva de sier.
2: Ja, men det var sånn som kona mi sa, jeg vet ikke om jeg har fortalt den der før, altså, men jeg skulle inn på Alexandra Hotel. Jeg bare bedde om å gjøre kvart der inne. Og da sa jeg til henne, ta nå og si kvart pent til meg før jeg reiser inn der. Og da holdt jeg på å pusse meg opp, og jeg sa til noe, tykker jeg blitt både gammel og stygg, så tar seg jeg kvart fint. Ja, du har gøtt syd, så. Ja. Så det er sånn det.
0: Det er.
3: Ja, det kan jo være mangt, den kan høre også. En graf her, så skal han trekke fram det positive, sant? Og jeg strevde med dette her i samtale med, lenge siden dette, strevde med samtale. Ja, er det ikke noe godt du har å si om han, da? Er det ingenting så liksom kan løfte fram?
0: Ja. Han var reinslegg.
2: Ja,
0: det er noe vel, håper vi, og både i munn og mel og det der het. Vi takker for det at de har søt og hørt på oss i kveld. Det er fortsatt Maria, født på Davikene. Olav, han vet ikke hva han er født, han har vokst opp delt inn i Viken i alle fall, og han...
3: Jeg er født i Bergen.
0: Han er født i Bergen, ja, vi har hørt, og han Arvid, han er noe i skikkelig ryggepløse.
2: Ja, da, det er han.
0: Og fløtteren, han er dessverre fra Bremgubeire.
2: Ja, ja.
0: Og vi har noe søt her og koset oss, jeg håper de har gjort det samme. Vi har hatt vår glimrende tekniker ute ved siden av. Og da sier vi takk for noe, kan hende vi kommer igjen. Maybe not, sier de. Og så slutter vi med... The Rose Garden, Lynn Andersen. Ha en fin kveld.
4: Ja, dette var da sagt i 2013, nærmere bestemt i juli 2013. Så då ska vi höra då Linn Andersen till slut, som det är så. Kostligt program.

er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt i de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk i det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Denne platten så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy,

Diggiligil. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har ikke nær sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umis kjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Linda Thamsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Og vi skal høre låten Me and Jigs.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til en plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye platen til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her i Nordfjordnær Radio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Phil Lee så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Titellåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Dub Miller har en helt ny plate ute, kom vel ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texanaren Dab Miller der. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig utkjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt oppe i året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

0: Ja, der skramlet Tom Waits av gårde. Og mannen på munnspill var Charlie Musselwhite.
1: Det var det. Jo da, det her som du sier, skramlet av gårde I kjent Waits-stil. Et øyeblikk trodde jeg du hadde funnet igjen Tom Waits-samlingen din, men det her altså en plate du har fått ny nå.
0: Ja, jeg har ikke satt I gang med en stor leiteaksjon, men jeg tror kanskje jeg har funnet at platesamlingen befinner seg ut på... Nærmere stadtplass
1: Der har den det sikkert bra
0: Ja, det har den helt sikkert
1: Helt sikkert Nå skal vi over til noe helt annet
0: Ja
1: For første, men ikke siste gang I dette programmet Vi var innom Bjørn Afzelius sin bortgang I forrige program Og vi skal ikke akkurat
0: Flere som har gått bort
1: Skal ikke akkurat ta opp den tråden Men det presenteres jo den nye plata hans nå Med vinterbruden I fokus Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo I Vømmør den I 1974, og ga den ut I 1974. Som min vane tro, så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
0: Vinterbruden.

0: Ja, det var vinterbruden.
1: Det var vinterbruden.
0: Siste norske plata.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet i hvert fall rim av bilen min i dagtidlig.
1: Ja. Du stod med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kom ut for ikke så veldig lenge siden med Chieftains og en hele gjeng med kjærlighetssanger og bare damer som synger.
0: Mm.
1: Blant annet Sissel Kyrkjebø og hun her er Annbjørg Lien med å spille fele, Sinead O'Connor og Joni Mitchell og hun her Kral og ja, Gud vet, alle mange med.
0: Mm. Og plata heter Tears of Stone.
1: Tears of Stone, ja. Det er stort sett kjærlighetssanger det har dreier seg om i dette tilfellet.
0: Ja.
1: Og vi skal høre en flott sang her med Joni Mitchell som heter The Magdalene Laundries.
0: Mm.
1: Magdalenas vaskeri, er det noe sånn?
0: Ja, kanskje det.
1: Mulig. Ja.
0: Det burde bli det.
1: Noe sånt.
0: Mm.

0: Joni Mitchell og Chief Dance.
1: Ja.
0: Pent det her?
1: Det ikke på noen måte stygt.
0: Nei. Nei. Av en eller annen grunn så fikk jeg en merkelig assosiasjon til Paul Simon, men det skal jeg prøve å holde for meg selv.
1: Ja, det kan du ta senere.
0: Det ganske fint det også.
1: Paul ja. Simon er bra.
0: Og ja.
1: Jo da.
0: Vi var inne på dette med kjærlighetssanger
1: ja.
0: Viser og styr og neste er kanskje ikke akkurat det, men vi har jo lov lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det.
1: Ja.
0: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå.
1: Ja, endelig.
0: Yes.
1: Alle husker sikkert disse her med to engelske kunstskøyteløpere, Torvill og Dean, var det ikke det hette? Dette er noe du er inne på, din sola.
0: Dette altså...
1: Med blå, blå paljetter og det hele, det...
0: Oi, ja.
1: De gikk jo etter den der. Det er kanskje det fineste kunstløpet gjennom tiden, det har jeg hørt folk som har sagt men.
0: Du vel.
1: Ja.
0: Ja. Det her er muligens ikke den fineste versjonen av bolero gjennom tidene, men noen vil kanskje mene at det er det også.
1: Den morsommeste.
0: Ja, den begynner jo da stilt.
1: Har de bolero? Og...
0: Nei, jeg har ikke det. Den båten har vel ikke gått på England på mange år.
1: Bolero, ikke det? En sånn liten vest? Sånn,
0: jeg trodde sånn det var en liten, båt.
1: Ja, det,
0: Newcastle.
1: Ja, sånn dansebåt til Newcastle eller et eller annet. Nei, men det sånn bolero, ikke det? En sånn liten vest?
0: Det kan godt hende.
1: Sånn spansk...
0: Ja, si.
1: Ja,
0: si.
1: Det kan godt være det alldeles feil, men skal vi danse litt?
0: Ja, vi kan det. Det her ble i sin tid, i hvert fall da Ravel stod for arrangementet, presentert som, eller oppfattet som en
1: svensk. Var han i slekt med hans svenske Pavel Ravel?
0: Ja da.
1: Det var han sikkert.
0: Det var han helt sikkert. Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi.
1: Ja.
0: Den begynner sånn.
1: Prios hyllings, sånn firma trudelutten til prior.
0: Det er det.
1: Siden det var eggene, men...
0: Ja, det... Jo, på sett og vis så... Spis norsk fjørfe.
1: Spis norsk fjørfe, ja.
0: For eksempel kyllingfjellet, Trond Ove, det jo veldig godt.
1: Det kan vi lage til.
0: Det kan vi lage
1: til. Vi høver.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanskje en annen gang?
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ta den der, Anne.
0: Skal vi ta sappa?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Greit. Vi snakker jo selv dels ut på vidden.
0: Også litt oliven til.
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: Ja. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent og kjær greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på sirkus Agora?
0: Jeg var plutselig, nei, ikke Agora, jeg var på en sånn sirkus som ja. Der... en sånn, litt sånn sen fredagskveld kanskje, der de har begynt å gasse seg litt opp, disse som sitter oppe i på veldig verandaen bak alt gitter og spiller. Ja,
1: jo,
0: ja.
1: Jeg følger assosiasjonen.
0: Ja.
1: Nå tar vi og girer det.
0: Nå skal vi gire litt mer med Van Morrison. Mm. Gammel plate med Van Morrison som heter Beautiful Vision, og vi skal høre titelsporet.
1: Ja, takk.
0: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Takk selv.
1: Ja, selv, ja. Takk.

0: reis til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre i dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg, nå solo, eller under eget navn, så har jeg sammen med Billy Bragg i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth. Kan det skulle bety? Egne sommertenner, solbriller har han jo, og sommergarderobe har, men egen sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det kan jeg ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det var som du sa, at blir det ikke bedre sommer i år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren vi hadde i fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke sånn det.
1: Åja, sånn ja.
0: Det kan være det.
1: Slitasjeskade på grunn av klappering.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra og som hette... Derifra og? Det var noe veldig dumt sagt.
1: Derifra.
0: Derifra?
1: Ja.
0: Ja, alle har jo valgt ut ifra og.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Mm. Nå hadde jo han, Stefan Sundström, en variant av hvordan han bekjempet ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Mm. Ja.
1: Og Wilco har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har i hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensomhet.

0: Ja, der forsvant Wilco.
1: Det var ikke noe sånn særlig oppløftende råd, her var det det da?
0: Nei, jeg fikk ikke med
1: meg helt det. Gå rundt og smile.
0: Ja, følg.
1: Faen, skulle jeg vitsen med det? Er ensom? Hvem skal du smile til hvis du ensom?
0: Nei, det... rop i skogen og få kongle i munnen og ja. Ja, smil til verden og får den lettere tilbake, kanskje. Nei,
1: ja, det gjør det.
0: Er man sur, så er man sur, og ja. Da gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er som...
0: Det er jo et godt råd.
1: Som sjefen min sier at han mener han har rett til å være morgengretten. Jeg skal ikke legge meg noe oppi og komme der vasene med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med seg av.
0: Kanskje det er noe... Grei
1: holdning.
0: Nei, det.
1: Ja, vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestålende med morgenen du har gjort.
1: Oi,
0: jøss. Ja. Jo, vi kjenner mange som er det.
1: Ja, det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så... Ja.
1: Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67, og som heter, tror du noe?
0: Det heter Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band.
1: Åh, hallo, du hadde ikke trent på forhånd i gang.
0: Nei, jeg måtte liksom... Jeg skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds. Det var første jeg kom den, på, liksom, så måtte jeg tenke meg på.
1: Den er der også, ja. Vi kan jo holde foredrag om den.
0: Ja, det kan vi jo.
1: En annen kveld, den er interessant nok. Men jeg tok da med en eneste låten vel på den skiva her som George Harrison signerte. Og ja. Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvidet horisonten litt. Og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det ble ikke så mye av det unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er litt grann... Litt ulikt.
0: Jeg kan ikke huske låta.
1: Jeg
0: husker nok det jeg hører.
1: Og vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten selv da. Og teksten handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar?
1: Ja, ja. Indisk sitar.
0: Er det det det heter,
1: ja? Ja, da han
0: tok ikke... Tenk på den Bergenstein-sangen, jeg tok min nystemte sitar i hendet.
1: Ja, nei, det tror jeg altså det sitter da.
0: Sitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det er altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak en vegg av illusioner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre, både i deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke.

0: ikke meg da.
1: Da var det ikke deg, nei.
0: Nei, men derimot, Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top.
1: Back on Top.
0: Ja.
1: Da skal vi etter hvert...
0: Nå skal vi til statene.
1: Nå skal vi til statene, ja.
0: Ja da, ja da. Nei, jeg mener, første favorittgruppa mi faktisk.
1: Ja vel?
0: Ja. Nevnte det så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club og ikke The Birds.
1: Ja, denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Ja. Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger og tekst av Trondhove Siran.
1: Jan Bob da?
0: Nej, det ikke Bob. Det ikke Bob som har skrevet teksten til Turn, Turn, Turn.
1: Ja,
0: Jesus. Den plukket ut av det gamle testamentet, der profeten Ezekiel.
1: Er det det?
0: Det er det.
1: Ja, ja, det var nære.
0: Det var ikke langt unna.
1: Nei, det gjør den like god som den andre, vil jeg til å si.
0: Så, så. Nå skal vi i hvert fall spille...
1: Det var ikke meint i negativ retning
0: nei,
1: på noen vis.
0: Neida, neida. Så her kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men da klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang, Trondhove.
1: Så det kom ingen Birds denne gang?
0: Nei da.
1: Så vi får bare takke for oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Så riktig god natt. Yes. Og takk Odd Skogstad for alle mulig hjelp.
0: Ja da, på alle slags vis.
1: Ja, alle slags vis.
0: Konstruktiv hjelp. Ja.
1: Og hold ut.
0: Hold ut.
2: Det klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Ja, om du skulle være i tvil, det er fredag. Fredag 5. juni. Vi skriver fremleis 2026. Greit å vite hva år det er også. Dette kan jo gå i reprise både i 20 og 30 år fremover. Og da er det greit å vite hvor jeg levde da på den tid. Jon Elling Vreide sitter her, og her går med meg faste tekniker, Kristoffer August. Så vi kommer til å holde det gående her en par timer før vi forlater området og returnerer til Gleppen igjen. Ja, fredagsunderholdning. Det er jo litt opp til dere om det blir noe underholdning eller ikke. Det kan jo risikere at det blir vært noe tørrprat fra studio. Det må vi prøve å unngå, for så de vet, så driver vi å operere med svære premier for tida. Jeg går ut ifra at alt som har med Country 514 opp med Håndalsvatnet, det ble avsluttet forrige fredag. Og da er vel to kandidater som har fått hver sin billett. Nå skal vi til med noe mye større, for å si det sånn. Nå er det festivalpass til Norsk Countrytreff på Re. Og vi har jo allerede tre stykker som skal være med på denne utvelgingen i månedsskiftet juni-juli. Og nå i kveld så plukker vi ut to til. Og det gjør vi hver fredag nå fremover til dess vi teker endelig trekking. Jeg reklamerer begge de festivalpass, og de går samstundes da i månedsskiftet. Nå er det mange som er litt redde for det, at tenk om jeg får dette der, og så må jeg være der oppe i 4 dager. Nei, det er ikke nødvendig. Selv det tilbudet er der, du kan ha med deg bubil eller campingvogn, eller du kan ligge i baksetet på varebilen eller hva som helst. Men de er slett ikke nødde å være der. De kan nytte billetten bare til en fredagskveld, en lørdagskveld eller en annen kveld. Det går vel 4 dager etter der, og det er jo til og med konsert på søndagen også, jeg lurer på om det var nede i Prislila da, på museet på Sandane. Og de kan bruke det til kirkekonserten, den er vel vanligvis på lørdagen. Det er mye du kan bruke det til om det ikke vil ligge jamt på campingen oppe hele tiden. Så for all del, ikke bli skremt av at de må være på Breim i 4 dager, det er slett ikke nødvendig. De kan besøke området hva tid de vil om de vinner denne her billetten. Så prøv nå å være med, og så få tak i en skikkelig, det er to billetter til over, ja, bare 2500 hver

Vi bare hører på det, og så tenker vi å organisere en såkalt rebus i staden. Og da begynner vi med en enkel og grei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bokstaver. Og da er det veldig greit å skrive det ned med, på et papir. Ja, kan de skrive det her? Det er ikke så nøye med. De kan skrive det på veggen, eller på salongbordet, eller hva så helst. Men jeg anbefaler papir. Og vi begynner med en D for David. En G for Gro. To R for Remi. To A for Augusta. En M for Mons. Og en U for Ulla. Det var enkelt og greit. Vi tenker det opp igjen. Det var en D, det var en G, to R, to A, en M og en U. Ja, stikkord på noe sånt. Plutselig så var det mer eller mindre over hele landet. Ja, det er ikke mange dagene siden jeg fant ut av dette der. Nå er det full alarm. Sommeren kan bli ødelagd, det sier sommer. Hva vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Los Bravos.

0: Ja, da gjorde hun seg ferdig.
1: Ja, det var jammen bra.
0: Var du leierne?
1: Ja, egentlig.
0: Hvem det som uttaler seg?
1: Nei, du kan jo gisse.
0: Nei, nei,
1: ja. Det er noe oppe i Bjørkedalen da.
0: Det er hun oppe i Bjørkedalen, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så
1: hun måtte til hun også.
0: Ja, men det er bra det. Britney Spears, ja. Har ikke du sansen for?
1: Nei, det er vel kanskje litt oppbrukt for vår del, kanskje.
0: Det kan
1: nei, det er helt sikkert greit, men det er ikke noe vi setter på i dag, nei.
0: Nei, men bevar meg, det skal jeg si deg, at hadde du vært like unge og like enfoldige og like søte og like flinke å synge.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Bevar meg hva problem du hadde fått.
1: Ja da.
0: Det er ikke,
1: det er greit å slippe.
0: Det er ikke måte på hvor mange som skulle være fram i henne og bestemme og styre på. Så hun, ja. Hun ble og umyndiggjorde på å ta foreldre, eller i hvert fall ta far.
1: Faren, ja.
0: Jeg vet ikke hvor mange institusjoner hun har vært på behandling på. Det er jo knapt nok hun er selvgående enda, altså. Det,
1: ja da.
0: Neida, det er ikke bare.
1: Ligger mye rare videoer hvordan som ser ut i dag, og
0: ja,
1: det er noe ikke sant om.
0: Det gjør det, vet du. Så, det har ikke vært så enkelt å være lille Britney helden.
1: Neida.
0: Det har det ikke. Skal vi se. Vi må i hvert fall skrive opp Marianne Løseth, sånn at vi ikke glemmer at du har vært med. Da skal vi se. Marianne Løseth.
1: Ja,
0: da har vi det.
1: 10 poeng til deg.
0: Vi lærer jo etter hvert, vet du. Det er greit.
1: Ja.
0: Ja, er du klar for country eller hvor er
1: det? Ja, vi får se.
0: Ja.

Idag har jeg tenkt å ta for meg litt ifra norsk misjonshistorie, og da ifra 1800-tallet. Det en kar som heter Lars Olsen Skrefsrud, og han blitt verdensberømt faktisk. Tenk det, han en av de mest kjente nordmenn ute i verden. Han var født på Fåberg, altså i nærheten av Lillehammer, et stykke overfor der, i fattige kår. Og han fikk ikke noe særlig utdannelse, og det er noe mye å si om hans tidlige år, men det er noe som er verdt å nevne, og det er at han kom til Oslo, og han var utdannet, eller han ville utdanne seg til mekaniker. Men så kom han i dårlig selskap, der får han vel si, og han ble med på et bankran. Og han ble tekjent, de andre som var med, de slapp unna. Og når Sachas kom opp for retten da, så nekta han å oppgi navnet på de andre som var med nå. Så han ble sendt i fengsel, i fengselet i Kristiania, som det heter den gangen, i Oslo, som straffange, og der var han i 3 år. Mens han var i fengsel, så kom han i kontakt med Hauge Røsla. Hans Nilsen Hauge, han hadde jo levt 50-60 år tidligere, kan vi si, altså omkring begynnelsen av 1800-tallet. Og han hadde startet en stor vekking som begynte nede i Østfold og spredde seg over hele Norge. Og Hans Nilsen-vekkelsen, den tror jeg vi skal ta opp på et senere tidspunkt. Det er vel verdt å snakke om. Men han, Lars Skrefsrud, som da ble grepen av dette her, han ble jo mye videre kjent utover. Altså mens han var i fengsel, så kom han i kontakt med dette her, denne Røsla, Hauge Røsla, som de kalte det. Og han brevvekslet med en jente fra heimbygda, som var en kristen. Og det endte med at når han slapp ut av fengselet, så følte han det at han hadde kall til å bli misjonær til India. Og så reiste han til Stavanger for å prøve å komme inn på misjonsskolen der. Og det gjorde han nå. Men når det ble snakk om å bli utsendet som misjonær, så ble ikke det noe ta, fordi at

en bonde oppe i Fåberg. Og de forlovde seg når han slapp ut av fengselet, men det skulle enda gå noen år før de gifte seg med hverandre. Før han reiste til Stavanger for å bli tatt opp ved misjonsskolen, så hadde han kontakt med en bokhandler på Gjøvik som heter Bodding. Og her bodde han en tid, og her satte han seg inn i mye av det som hadde med teologi og misjon å gjøre. Så var det da sommeren 62, ja. Da reiste han til Stavanger og søkte om opptak på misjonsskolen, men så fikk han altså da ikke reise ut. Men han fikk et råd om å dra til Berlin, og det kunne han gjøre, for han hadde lært seg tysk mens han var i fengsel, både tysk og engelsk. Og her i Berlin ble han kjent med en familie som heter Børresen. Og disse her, de satte han i forbindelse med en misjonsorganisasjon i Tyskland som heter Gossner-misjonen. Og her fikk han opplæring, det var ganske kortvarig, og i våren 1863 så ble han sendt til India, og han skulle virke blant et folkeslag som heter kolerene. Og det var en folkegruppe som holdt til nordvest for byen Calcutta. Og så var det planen da at jenta som var forlova med en annen skulle komme til veien, men det tok nå en tid. Og så skjedde det noe som var litt tragisk her i Norden da, fordi at på den tida så skjedde den dansk-tyske krigen, som blant annet Bjørnstjerne Bjørnson skrev nå en del om. Og dette her, det forsura forholdet mellom tyskere og folk ifra Norden. Og dette her, det førte jo da til at det ble et anstrengt forhold til de tyske misjonærene der borte. Men så ender det nå med at han knytta seg til en engelsk misjonær som heter Johnson, og han var knytta til en baptistmisjon der borte. I 1867 så grunnla de da, kan vi si, Santalmisjonen, ved at grunnsteinen for dette første misjon, den første misjonsstasjonen der, ble lagd, og den fikk navnet Ebenezer, og det var i en by som het Benagaria. Og dette her, altså den 26. september i 1867, det blir da regna som grunnleggingsdagen for Santalmisjonen. Men han Johnson, som han hadde samarbeidet med, han ble utsatt for en jaktulykke, og det var såpass alvorlig at han ble sendt hjem til England. Og da måtte han Lars Skrefsrud greie seg sjøl. Det folket som han følte kall til å arbeide hos, det var altså santalfolket. Og det var et folk som var undertrykt av alle rundt seg. Og de gikk for lut og kaldt vann og ble utnytta på alle mulige måter. Og Lars Grefsrud, han fant ut det at han måtte, i tillegg til å lære dem opp i kristendom, så måtte han hjelpe dem med sine verslige ting. Og han satte seg først for å lære språket deres skikkelig. Det var ikke så enkelt, for det at det var kun et muntlig språk. Det hadde ikke noe skriftspråk. Og det enda med at Lars Grefsrud, som var litt av et språkgeni, han var jo i løpet av sin levetid, så lærte han altså å beherske 18 forskjellige språk. Og hvem er det vel som tenker på noe sånt i dag? Det er ikke mange mennesker som gjør det. Men han var en utrolig begavelse når det gjaldt språk. Så han lærte seg santalspråket, lagde et skriftspråk til dem, lagde grammatikk og alt som skulle til. Og i tillegg så blanda han seg opp i lovgivningsarbeid i dette området. Og da fikk han vedtatt ei jordlov som gjorde slutt på at santalene ble utnytta av disse store godseierne som åtte jorda der.
Han fikk en voldsom høg anseelse.

helse blant folk i India. Og han drev arbeidet sitt helt fram til han døde i året 1910, tror jeg det var. Den 11. desember i 1910, da døde han der borte i Benagaria i India. Det som er å si om misjonsarbeidet hans, det er at i løpet av den tiden han var der, så ble ca. 20 000 santaler døpte, altså de omvendte seg til kristendommen. Og i dag så er det fram i 1 million mennesker som er kristne i dette området som et resultat av hans sitt arbeid. Men det var en ting som var verdt å nevne, det var det at han prøvde å unngå å påvirke selve kulturen til folket mer enn absolutt nødvendig. For han sa det at jeg er ikke kommet hit for å forandre kulturen der. Jeg er kommet hit for å gi deg evangeliet om Jesus Kristus. Og det eneste de måtte gi avkall på da, kan du si, det var ting som streid direkte imot det som Jesus hadde pålagt oss. I løpet av denne her tiden han fungerte som misjonær, så var han tilbake i Europa 3 ganger. Og han reiste rundt og hilt tale og reklamerte for misjonen, kan du si, for de trengte jo penger for å kunne drive et ordentlig arbeid. Og alle plasser han kom, der ble det vekkelse, fordi at han var en fantastisk taler, og folk ble grepne ut av det han hadde å si. Ikke bare i Norge, men både i Danmark og Tyskland og England og i Amerika. Så han hadde en fantastisk evne til å vinne folk for saken sin, og vinne folk for evangeliet. Og det som jeg hadde lyst til å avrunde med dette her, det var disse ordene. Tenk, en Gud som kom ifra de fattigste kår oppe i Gudbrandsdalen, som reiste til byen og kom i dårlig selskap og kom i fengsel i 3 år. Han hadde ikke fått noe utdannelse mens han var barn. Denne karen, han ble kalt av Gud for å reise ut som misjonær, og han gjorde det på tross av stor motstand ifra enkelte kretser. Og ikke nok med det, men han klarte altså å lære så mange språk, som jeg sa, og han klarte å lage et skriftspråk for det folket som han skulle dra til, og han klarte å forbedre deres levekår drastisk ved at han påvirket den politiske prosessen der borte i India. Denne karen her, fullstendig ubetydelig person, han fikk et kall av Gud. Og så utrettet han mektige ting. Og det er noe som er verdt å merke seg, at Gud, han teker det som ingenting er, og bruker det. Og det står at han gjør det for å gjøre deg til skamme som tror at det er.

Der hører vi en Evy Tornqvist som sång den kjende vekkelsesongen Blodet vil aldri tape sin kraft, altså Jesu blod som rann på Golgata for alle mennesker sine synder, det vil aldri tape sin rensende kraft, slik at de som tar sin tilflukt til Jesus, de vil alltid få hjelp og finne frelse. Nå skal vi høre Gather Vocal Band live fra Toronto. He Saw It All. Det handler om han som var blind og som fikk syn igjen fordi at Jesus helbredet han. Her er det He Saw It All.

Da går det imot slutten av denne utgaven av Kanoda fra Nordfjord Nærradio. Og det er Rasmus Torvik som takker av for denne gangen. Og ønsker dere en rettelig god helg. Og ønsker dere tilbake igjen, velkommen tilbake igjen fredag om 14 dager til en ny sending i denne serien. For håper det at denne her sendingen har vært til fryd og gammen. Og kanskje litt opplysning. Takk for i dag.

0: deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: 1, 2, 3, 4.

time med litt variert musikk. Vi startet med en nykommer, James LeBlanc, fra Alabama, men opprinnelig fra Louisiana. Han har skrevet en del låter tidligere, blant annet til en del kjent folk. Travis Tritt hadde jo en stor hit med Modern Day Bonnie and Clyde, og vi skal høre originalen med James LeBlanc fra 2002.

James LeBlanc, Modern Day Bonnie and Clyde. Fra debut-CD-en Muscle Shoals City Limits. Så skal vi ha litt blues. Pat Boyack fra Austin ga I alle fall ut 4 CD-er sammen med gruppa The Prowlers. Nå I mars så kom CD-en Voices from the Street, som vel en soloplate. Ain't that a shame?

Pete Bojak, som vi husker en tid var gitarrist i bandet til Marcia Ball. Det her var altså Ain't That a Shame fra hans helt nye CD. Sean Keane fra Irland er også en som vi har spilt flittig her inne i radioen. Den nye platas Valley of the Heart har fått veldig dårlige kritikker. Noe som jeg personlig er helt enig i. Dette her er absolutt den dårligste plata han har kommet med. Men vi spiller han likevel vi. Look Heart, No Hands.

Sean Keen, Look Heart, No Hands. Og fra Irland så ikke det så veldig langt over til Skottland. The Proclaimers er det vel ikke så veldig mye vi har hørt til det siste. Brødrene, eller tvillingbrødre er det vel, Craig og Charlie Reid. De har kommet ut med helt ny plate nå, Born Innocent, og fra den skal vi høre Should Have Been Loved.

Fra The Proclaimers skal vi over til USA igjen, til rockabillybandet The Buzzard, som kommer fra Long Island. Deres debut-CD, The Grand Buffet, har jeg tatt med, og vi skal høre en... Ja, vi skal høre det, ta en Johnny Cash-klassiker, Folsom Prison Blues.

Ja, dette her var altså The Buzzards versjon av Folsom Prison Blues. Nå skal vi til Nederland, og Nederland har vi vel ikke spilt musikk fra før. Det er blues. Jean-Paul Renas kom i fjor med CD-en Introducing, og fra den så skal vi høre Everything's Gonna Be Alright.

Ja, det var altså nederlandske Jean-Paul Renard med gruppa Terra Will og Everything's Gonna Be Alright. Så skal vi over til kveldens eneste kvinnelige innslag. Ganske bra CD, synes jeg. Impossible Dream, og det er damma vi snakker om, er Patty Griffin. Love Throws a Line. All right.

0: Patty Griffin, Love Throws a Line. I den senere tid så har jeg fått litt sans for en litt original artist ved navn Carlos Guitarlos. Han var tidligere gitarrist i gruppa, i bluesgruppa Top Jimmy and the Rhythm Pigs. Men da Top Jimmy døde, det var en 3-4 år siden nå, da startet han som soloartist. Han ser ganske gammel ut. Han, ja, jeg kan tippe han. Jeg tippet han i 60 år, men ifølge han selv så skal ikke han være så gammel som han ser ut. Langt kvitt skjegg har han. Debutplata hans, den kom nå rundt årsskiftet, kalt Straight from the Heart. Og vi skal høre en låt med titlen, litt vanskelig titel, Damned at Shafalaya.
1: One, two, three.

mektige gruppe Blackie and the Rodeo Kings. Det først og fremst tre kjente kanadiske artister, Colin Linden, Stephen Fearing og Tom Wilson. Alle har jo vært innom her i gode odds tidligere. Den nye CD-en kalt Bark, og vi skal høre Swinging from the Chains of Love.

kanadiske Blackie and the Rodeo Kings. Og låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Det var altså Swinging from the Chains of Love, fra CD-en Bark. Og at det var Stephen Fearing som stod bak det akkurat denne låten, det var vel ikke så vanskelig å høre. Så skal vi ha litt country igjen fra 1996, CD-en Souvenirs. Skal vi høre Scott Joss, Doing Time in Bakersfield.

Fra country og Scott Joss skal vi over til Georgia-gruppa The Lost Trailers. Det er en gruppe som jeg har, ja, som jeg ikke har hørt noe om før. Anna, enn at det er kommet med CD-en Welcome to the Woods, som vi hører Down in the Valley fra.

Bra rock der fra The Lost Trailers. Så skal vi over, ja, dette her blir jo både ny og gammel musikk. Produsent Steve Reynolds og Scott Billington fra Rounder Records, de har remixet noen veldig gamle Alan Lomax opptak. De har kalt seg, eller prosjektet som vi også må kalle det her, Tangle Eye, og her har de også lagt til en del ekstra instrument, både gitar og bass. Serien har de kalt Alan Lomax Sudden Journey Remixed. Og vi skal høre en låt som heter Heaven.

fra prosjektet Tangle Eye og Heaven, går vi raskt over til California og til gruppa Speed Twin. Crazy Annie heter låten.

Spade Twin, Crazy Ann. Så skal vi over til en gruppe som kaller seg Starflyer 59. Hovedpersonen i denne gruppa, det er Jason Martin. Det er først og fremst han, det andre i besetninga, det har vært litt sånn ut og inn og skiftet både, ja, titt og ofte. Jason har også skrevet Teens in Love, som vi skal høre, og den kommer fra CD-en Portuguese Blues.

Fra Starflyer 59 og Teens in Love skal vi over til Colorado, til The Colorado Bluesman, Otis Taylor. Hans nye CD, W, er hans femte album, og fra det så hører vi Please Come Home.

Please come home, sang Otis Taylor. Uncle Dog, det en engelsk gruppe med noen gamle veteraner. Forholdsvis kjente artister, i alle fall for oss som hørte, eller som følte godt med på begynnelsen av 70-tallet. Carl Grimes og Sam Mitchell i alle fall noen av medlemmerne her. Old Hat heter CD-en som kom i fjor, og vi hører River Road.

Uncle Dog og River Road. Så er vi kommet til kveldens siste plate. Jeg har spilt en del blues i kveld, og mer skal det bli. Paul Gramaya har spilt blues i over 30 år, og Keep a Love Light er fra hans nye plate, Love, Murder and Mosquitoes. Med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og på gjenhør om 14 dager.

Ja, helt til slutt, litt på overtid her i kveld, så må jeg få rett opp en liten feil, eller en stor feil for å vel si. Neste siste plate jeg spilte skulle være Uncle Dog og River Road. Og jeg var jo så konsentrert her at jeg hører rett og slett ikke etter hva jeg spilte. Jeg ser det nå i ettertid at det var Ralston og Everybody But You. Men her på litt på overtid så skal vi få høre Uncle Dog og River Road.

0: Det neste vi spiller, det Jens Bukk Jensen sin barndomshjemme, som kom da før krigen, cirka 38 kanskje.
1: Er vår kone satt

Søskenparet Gerd og Otto, de var veldig populære i 50 år, og de hadde mange fine melodier. En av disse var en grønmalt benk, som gikk igjen i ønskekonserten stadig vekk.

I slutten av 40-åra og utover 50-åra var kvalfangsten veldig populært, for å si det på den måten. Det var store ekspedisjoner som reiste Sørishavet, nå i den tiden slutt. Det er en som heter Hvalfangervalsen, som Roald og Johnny synger.

Ja, en velspilt melodi, det var ikke vanskelig å høre. Det neste vi skal spille, kan en spørre om man har noe sånt program å gjøre, men jeg tar han likevel med. Jeg synes han veldig fin. Blott en dag, det Einar Ekeberg som synger den. Den kom i 48.

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, mer amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja, ja. Jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS musikalsk nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gang i et program som ikke har gått i reprise enda.
1: Nei. Ja, vi jo klare for 18. gang her, og kikk det febrilske platsamlingen. Det nå må jeg få ta med noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror jeg må oppgradere, det lenge siden jeg har kjøpt meg noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passte meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn i gloppen, tenker jeg.
1: Ja, eller noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan du hende?
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her i fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet i 7 lange og 7 breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort i sørstatene?
1: Ja, i Amerika de blås vekk. Først, hva var det huset var der først? Hva vet du? Nå var det jeg sette Rita som skulle komme noe hel.
0: Katrina, tror jeg.
1: Katrina, ja, så var det Rita, og så...
0: Uff, ja.
1: Ja, i alle fall så ble det de...
0: Det gikk hardt utover New Orleans.
1: Ja, og hele sørstatene.
0: Ja.
1: Og Louisiana og New Orleans, og hva de heter disse statene på det. I alle fall, så... Ja,
0: de heter det.
1: Ja, det er for to av dem.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med deg som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: Jeg hadde ikke råd til helikopter, på grunn av at helikopter var i en annen landsdel, og...
0: Ja, helikopterene var faktisk på oppdrag et annet sted.
1: Ja, det var på oppdrag et annet sted. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja. Da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet i den sjangeren. Og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uro seg for de folka i sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsie.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folk får vende permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stammer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det er jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det er det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte der ifra det store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkommer. Det som er fint, synes jeg, det er at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka, sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp.
1: Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk er så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, er han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis, når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det er en musiker som jeg setter stor pris på, og han er en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det er første plate han den første platten han kom ut med. Og jeg har valgt kanskje en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: Der forsvinner Elvis og Allison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke. Melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Han da?
0: Ja, men da blir det Blue Costello.
1: Fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Den var, jeg synes ikke den var så veldig god heller, men det, fant, det var jo en forferdelig sang her, faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello. Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han kan her, jo det skal
0: han. Jo, han
1: han skal det.
0: Altså han må jo reknes blant topp ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk, det er bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han er en av disse få som kan ta låter som andre har gjort og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, for de vi har hørt så langt, så er det ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, til dels vanskelig å kjenne igjen, durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også. For på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: Åja.
1: Som en rock'n'roll skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halvsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære deg. Det 40 år siden det her.
1: Ja, holdbarhet har han jo. God holdbarhet startet på denne.
0: Ja. Ja. Inne I Gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbrotne far, for vi synes ikke at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått I opposisjon, så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om, eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver.
1: Ja, og...
0: Det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også.
1: Det får vi håpe.
0: Ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn, så var det veldig godt, synes vi, at det kom inn en... Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og ja,
1: så han ikke den første ifra, da var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller noe sånt
1: Noe sånt
0: Da var det en fra Eid på tinget
1: ja. Ja, så det var en god stund siden
0: Ja, men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen Gir oss mobiltelefonnummeret sitt Og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: Ja, og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt Og for Sogn og Fjordane generelt Det får vi håpe, og det tror vi også at han vil
0: Det tror vi absolutt
1: Ja, men... Så det det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt
0: jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja. Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall en bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den stod jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og litt sånn Øystein, det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen. Også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje vi skulle melde deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende.
1: Så, ja.
0: Så, ja, kanskje... Nei, jeg tror ikke det. Jeg godt I gang nå.
1: Du skal klare dette på egen hånd.
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. Helsa holder. Da tror jeg det skal gå. Blant annet så kom jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien.
1: Ja, så hvis noen har bruk for det, så kan ja, de ta kontakt.
0: Ja, visst kan de det. Ja. Jeg har exhaustpotte bak, og nest bakerste
1: exhaustpotte foran.
0: Ja, det har jeg ja. Liggende. Alldeles flunka ny.
1: Ja. Og du visste ikke engang helt sikkert at du hadde det.
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Helt ny vannpumpe til Volvo 240.
1: Ja.
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det.
1: Kanskje noen trekker en sånn.
0: Ja.
1: Det god nok grunn for å få en av det.
0: Ja, det kan være god nok grunn. Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen. Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det. 977-16622.
1: Det ikke mitt nummer.
0: Nei, det ikke det. Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen.
1: Ja.
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger, men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne lese opp. Men derimot så det en kamerat. Av en felles venn av oss som driver med hest, og han hadde en hestehenger.
1: Ja.
0: Og den fikk jeg låne.
1: Men det ble?
0: Dette var på tirsdag, og jeg leste da opp denne hengeren, og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har I alle fall.
1: Mm.
0: Og kjørte opp til det som da gjenbruksplassen I Eid, I Leivdalsmona, og rygga fint bort I retning av restavfall og metall og forskjellig sånt, og Og da kommer han som har oppsynet med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, jeg skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at hester var det dårlige med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur, ja. Jeg var så gjennomvåt mot rattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
1: Ja, det tviler noe sterkt
0: på. Nei, Julfrid, dette en vakker ballade.
1: Det det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho.
1: Se på covert, der står mannen og struter ved flaske dimpelskotch.
0: Ja, og så? Ikke balladen blitt fin?
1: Jo da.
0: Jo. Her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
1: Lash.
0: The Lash?
1: Nei, Brown Sodomy and the Lash.
0: The Lash, yes. Rainy night in Soho.

0: Mona.
1: Dette kunne blitt en fin sang.
0: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim i løpet av disse fem minutter.
1: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
0: Jo, men vi får humme litt inn i meg, men det er ikke passet her.
1: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt i Mona. Ja. Bare til ære for Nomil ansatte og oss selv.
0: Ja.
1: Det har de ærlig fortjent.
0: Det har det.
1: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
0: Ja, nå er det jo egentlig midt på natta for å si det rett ut.
1: Det nærmer seg vederstyggelig nesten etter nå.
0: Ja, ja. Så nå må det passe med noe litt roligere.
1: Ja,
0: vil jo si det at vi begynner å roe oss ned, og ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson har skrevet låta.
1: Men har han det?
0: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention, og det heter han Richard Thompson.
1: Det kan jeg ikke huske. Ja.
0: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
1: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
0: Ny regn, tung dag antagelig.
1: New rainy day in the morning.
0: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Ja. Og sangen har jeg tatt med for det at det er en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
1: Ja.
0: Det er på tide å dimme ned lyset og komme seg under dyna, folkens.
1: Åh, ja, ikke riktig.
0: Ikke riktig?
1: Men nesten.
0: Nesten.
1: Bonnie Raitt.

0: Ja, det var Arne Sveen som sang om Mai-bruden. Ivar Ruste, han synger «Jeg blir så glad når solen skinner». Ja, det vi flere som blir.
1: «Jeg blir så glad når solen skinner».

Nå skal vi tilbake igjen til 1997. Vi har letet litt i arkivet her og funnet fram noen gamle kassetter som var laget inn i Gløppa da, i de tider Bjørn Magnus Sande, og det var et program som heter Gammelt og Nytt. Vi syntes det var litt interessant, så vi har spilt det over på digitale medier, så nå skal du få høre det igjen. Vi går tilbake til 3. juli 1997. Bjørn Magnus Sande er programvert.

0: Ja, da skal jeg fortelle deg at jeg sitter inne i Røstdalen, og jeg her på grunn av en mann som jeg har lest om. Han, det sto en del om denne mannen som heter så mye som Rasmus Jørgensson Røstdal, i en bok som jeg har lest en del i når vi begynte å arbeide med dette programmet som heter Gammelt og Nytt. For det var, denne mannen har fengt meg, og det var en spesiell historie. Og så var det det at jeg gikk og tenkte på hvordan i verden det var å ha sånne evner som han hadde i den tiden. Og så var det hvordan skulle når jeg finne ut mer. Selvfølgelig så kunne jeg begynne å lete i kilde, men jeg kjenner jo Ås Røstdal, og tenkte så at hun har sikkert noe slektskap med denne mannen. Kanskje hun visste noe. Så derfor så sitter jeg her med Åse, og denne her mannen, hva er det slags slektskap der er mellom dere?
1: Ja, han er bestefar til min bestefar. Det vil altså si at han blir tippoldefaren min. Og han har vært bruker på denne gården som jeg og min mann eier i dag. Han levde fra 1805 til 1875, og han var en av de mest berømte bygdedøkterne som var her på ganske lang lei den tiden han levde.
0: Ja, for jeg forstod jo det at de som skulle ha hjelp, han kom veldig langt vekka ifra.
1: Ja, vi vet at det kom folk fra Ottadalen, fra Nordmøre og fra Ryfylke. Det er ytterpunkter som vi vet om. Ellers var det bygdene rundt omkring her. Nordfjord, Sogn, Sunnfjord. Det var ganske langveisfarende folk som kom og skulle ha hjelp med henne.
0: Hva var han en veldig spesiell mann? Altså hvis jeg ser bort ifra de evnene, hva kar var det?
1: Ja, nå har jeg dessverre aldri fått møte nå. Det eneste vi har igjen etter nå, det er historiene om nå i forbindelse med disse evnene som han hadde. Det som blir sagt er at han kjøpte seg en bok på auksjon etter en prest som hadde vært her. Det skulle være en bok om medisinplanter og liknande ting. Som har selvsagt meint at det måtte være svarte boka han hadde fått tak i. Men jeg tror det var mer jordisk enn som så. Jeg tror det må ha vært en bok om forskjellige lekeråder ved hjelp av planter. Og dette her har han da utviklet, og så har han i tillegg brukt sine synske evner. Så det ser ut som han utvilsomt har hatt. Det er som sagt svært mange historier om nå, og selv om vi trekker ifra en god del, sånn som det veldig ofte blir lagt på når det blir laget historier om folk, så har han uansett vært en veldig spesiell mann.
0: Mm. Vil du gå inn på en del av de historiene med en gang, eller vil du fortelle noe annet om den først, eller? Han spådde jo en del, gjorde han det?
1: Jeg kan vel ikke akkurat si at han spådde, men han, ja, til en viss grad, han fortalte av og til hvordan ting skulle ende. Det var for eksempel en kar en gang som kom til henne, for han hadde møst noe verktøy, en båtbygger på Søstranda. Historiene er gjengitt med fullt navn på de aller fleste, men de kan vi nå hoppe over her. Det var en båtbygger på Søstranda som hadde møst verktøyet sitt, og han kom og spore om det, og da sa han, svarte han gamle Røstdalen, som de kalte nå, at han skulle bare ta og ro over til Veresia. Da ville det komme en angivd mann ned sjøveien og gi noe tilbake verktøyet.
0: Så han lagt igjen der borte?
1: Nei, det var han som hadde vært der. Ifølge historien så kom han ned til båten og sa at jeg har vist forgrepet meg på noe av verktøyet ditt, men her er det, og du lytte være nådig med meg, så jeg ikke late meg komme i noen omstendighet.
0: Ja.
1: Slik står det i historien.
0: Nei, for jeg så i denne boken også, så stod det en, i hvert fall et par historier om at han visste hvem som kom.
1: Ja da, det gjorde han. Det går igjen i nesten alle historiene. At han,
0: når... Jeg har ventet på deg, sa han.
1: Ja da, liksom. En gang også så sa han det til kona når han skulle gå og legge seg om kvelden, at jeg går og legger meg nå, men du får vekke meg når han ifra Lote kommer. Og du vet, på den tiden var det ikke hverken telefon eller noen ting, så og lossmannen kom.
0: Ja.
1: Og han, det går igjen i flere historier at når folk kom på tunet, så tek han deg i handa og nevner deg med navn. Og han sier gjerne også at ja, det ikke så sprekt med denne merra di, eller han, ja, det har noe. Det har noe kjeme seg med noen far din nå, siden du reiste hjemmefra.
0: Mm.
1: Slike ting.
0: Ja.
1: Så det var typisk for henne at han sa hva det kommer fra. En av historien der det noen som kom helt ifra Indre Sogn, og de hadde tykt det var så langt å reise opp her til, så de hadde prøvd en kar i Viksdalen først. Og det hjelpte ikke, så kom de her til, og då ska han ha sagt det att ja, ja, det var inte någon hjälp i med Viksdalsmannen. Så han hade grej för lite akkurat.
0: Ja, men hvordan tror du, hvis du prøver å tenke inn, hvis vi prøver å sette oss inn i hvordan dette måtte være for folk flest, som kom her og ble mottekne sånn, var det redde nå? Følte dere det at det var veldig mystisk? Og hvordan tok han imot deg? Jeg hadde forståelsen av det at alle som kom var veldig godt imottekne. De fikk overnatting, de fikk mat, og at det slett ikke var, han tjente ikke 5 øre på noen ting. Men altså, at når folk kom, var de skremde? Tok de imot gjestfriheten og sånn? Eller har du noen formeninger om det, utifra det du har hørt?
1: Jeg tror vi skal se det litt i lys av den tiden han levde på. Da var det mer eller mindre akseptert at det var ting i verden som vi ikke forstod.
0: Var det det, altså?
1: Når du har folk trodde på huldra, og de trodde på magisk, en god del av de lekerådene som eksisterte, så andre brukte, de hadde magiske... Hva du skal si, element i seg. Mm. Du for eksempel skulle drikke vatten som rann imot nord, og du skulle ha jord fra kirkegården. Og... Så jeg tror at det hadde vært nesten verre å akseptere noe hvis han hadde praktisert i dag.
0: Ja, kanskje. Jeg trodde vi var så opplyste at vi ville mer kanskje godta det.
1: Men til det som du sier at det var mye folk, så blir det sagt at det kunne være oppe i 40 stykker så overnatta.
0: Oi.
1: I en gang, og da lå de i høystålet og alle plasser, men jeg tror de fleste hadde med seg mat og kjøle. Det var vel vanlig på den tiden. Men du vet, det ble vask og renhold, og de var vel ikke fri for utøy alle, og det må være litt ekstra arbeid. Men en ting som mange ikke tenker over, det er at det er noe ekstra smittefare eller noe sånt, var det ikke det. På grunn av at det er sjelden de syke kom selv.
0: Mm.
1: De sender noen før seg.
0: Mm. Og da var det medisiner som han laget av planter?
1: Ja. Han kjøpte inn en del råvarer fra apotek, og han kjøpte planter vekka fra. Og han plukket planter selv. Det blir fortalt at han lå 3 veker om sommeren oppe i Dala og på støylen vår. Og samlet planter der. Og jonsok natta skulle han være særlig aktiv. Da søv ikke han hele natta, da var han ute og samlet.
0: Ja, var det spesielt for den natta?
1: Sannsynligvis så har han tenkt seg sånn som de gjorde de fleste da. At det var noe ekstra med de plantene, for da var dagen på det lengste, og det var mest kraft i det.
0: Mm.
1: Og det, selv om han var en mann som hadde lest i bøker og lært seg en del ting, så held det enda i dag, så må jeg huske på at han var også et barn av sin tid, og hadde vokst opp med disse her det som vi nå kaller overtro. Og så han har nok ikke tatt avstand fra disse her mer magiske tingene heller. Han har brukt en del av det også.
0: Men sånn som alle oppskriftene og plantene og alt dette her som han brukte, er det nedskrevet, så de har de noen sted?
1: Nei, dessverre du. Den boka som han hadde, den vet ikke vi kan blei av. Der har vi jo sagt at en navngitt person hadde den en lang stund. Men hva hun blei av, det vet vi faktisk ikke.
0: Ja, det er synd.
1: Det er synd, det er det. Og når det gjelder plantene, så har vi opplevd ved nøye ryddinger på stabelslemmen å finne tørka plantedeler som kanskje kan være fra hans tid, for han tørka en del på stabelet og lagde medisinene til det.
0: Men så sa han hadde noen familie. Hadde kone? Hadde han mange barn?
1: Ja da, han hadde to kone. Den første kona døde i 1842 cirka. Hun hette Agnete Rye, var der utenfra på Rye. Og med henne hadde han 6 unger, men en eller to som ikke levde opp. Det var vel kanskje bare en. Så gifte han seg igjen med ei som hette Kari, og der også hadde han 6 unger, men der var i alle fall 3 som ikke levde opp.
0: Det var vel veldig vanlig også i den tiden, ja, at det var barn som ikke vokste opp.
1: Og en kan spørre seg om da, om ikke han klarte å kurere sine egne.
0: Ja.
1: Det har han da ikke gjort, og forklaringen på det kan vi finne i ei av historiene som vi har om nå. Der står det at han som forteller historier, han skriver at han bestefar hadde vært inn, og han ble kurert enda de var i slekt. Det var mye vanskeligere da. Mm. Så folk som han var i slekt med, de var vanskeligere å kurere.
0: Nei, for jeg kan tenke meg at det er sånn som i alle fall konen var syk, og han skjønte hva det var hen, for det visste han jo helt sikkert. At han ville jo gjøre det han kunne for å hjelpe, hvis han kunne.
1: Det kan vel også hende at han ikke var kommet skikkelig i gang med kunnskapene sine da. Det blir sagt at det var fra 40-årsalderen han brukte mesteparten av tiden sin på denne lekegjerningen. Ja. Eller når jeg sier det, så er ikke det hele sannheten. Han var veldig mye brukt til å finne igjen ting. Det var ikke bare for sykdom folk kom her. Det var ting de hadde møst, folk som var vekk, og forskjellige ting de ville ha hjelp med.
0: Vi snakket liten grann om det før ut, at han hadde en veldig, dette her med moral, i forhold til hva han gikk inn i og ikke, og religion og sånne ting. Du kan si litt om det.
1: Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre. Det var veldig vanskelig å få noe til å si hvem som hadde stølet en ting, for eksempel. Nesten uten unntak så sender folk ifra seg igjen da, ikke ville ha noe med det å gjøre. Mm. Og der er også 2 historier om den ene, om en mann som ikke tykte at kona gikk an å leve i lammet lenger. Og en annen kom og lurte på om han kunne lite på kjæringa si. Og begge de måtte reise hjem igjen uten å få noe svar. Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre.
0: Hvordan oppførte allmuen seg? Da tenker jeg på de som styrde og stelde kommunen, og hva de etterkant drev med. Var det akseptert, eller fikk han motbør?
1: Han var veldig ansett. Men den som han virkelig hadde problem med, det var han som var prest her på den tiden, han Heffermel. Han var kjent som en ganske strie mann. Det går historie om håna og uavhengig av dette her også. At han ikke alltid oppførte seg så bra. Men han var veldig etten av Rasmus og ville ha noe til å slutte med dette her. Trolltyet, som han kalte det.
0: Mm.
1: Men Rasmus tykte ikke det var rett. Han var en religiøs mann og mente at han hadde fått evnene med Gud og skulle bruke dem til beste for medmennesker sine. Så han svarte for seg at den som vet at gjør godt og ikke gjør det, han har vært synd derav. Men han Heffermel, han ville ikke gi seg. Han var etter noe flere ganger. Han meldde noe til lensmannen, og lensmannen reiste inn her og så hva som gikk for seg. Og han var inn her to ganger. En gang når han kom inn her, så steg han inn på støva, og da satt han fullt av folk rundt alle vegger, og han kjente ikke noen av dem. Så så han bort på husets folk, og så sa han at ja, jeg ser de har mye skogsfolk med dere i dag. Og så for han igjen. Han visste vel at ikke det var skogsfolk, men han var en god venn av Rasmus, og ville ikke ødelegge noe før nå, så han gjorde det på den måten. Det gikk faktisk så langt også at han Heffermel, han nekta å leie inn konas Rasmus i kirken. Nå vet ikke om du kjenner skikkene fra gamle dager, men når konene hadde født, så var de ureine. Da kunne ikke de komme i kirken sånn uten videre. Da måtte de komme inn og sette seg helt ned med døra, og så gikk presten ned og la seg et ritual til dem og tok dem med inn.
0: Mm.
1: Og Rasmus kom med kona si, det er Monika Vør og hun Kari, vet du. Og da ville ikke han Heffermel gjøre dette da. Jeg gjør ikke presten det, så gjør jeg det selv, svarte han Rasmus. Og når det kom så langt i preika at inngangskonene skulle leies inn, så gikk presten ned og tok med seg inn ei etter ei, men konas Rasmus hun satt igjen. Da røyste han Rasmus seg og gikk ned og ledde den inn selv. Så var det gjort. Han hadde gøtt ord på seg, så da det var snakk om at han skulle drages for retten for dette her, så fikk han en attest ifra herrestyret i Gløppen, og på eid, hvis jeg ikke tenker mye feil. Da det gikk ord for at han var en god mann. At han ikke var noe grunn til å gjøre noe mot meg, så saken ble henlagt. Og etter denne episoden med innleiene i kirka, så blir det sagt at han Heffermel lette meg være i fred.
0: Mm. Vi snakket litt grann om før vi begynte også dette her med om disse evnene hans har gått i arv til andre i ettertid.
1: Ja, det har gått rykte med jamne miljørom om at etterkommerne hans har sett mer enn andre. Nå tror nå jeg egentlig at de fleste av oss har et øye som i alle fall i barneåret ser litt mer enn det som vi ser når vi blir eldre. Det blir sagt at han Rasmus hadde forespeilet at evnene skulle komme igjen i femte leddet.
0: Mm.
1: Og det ser det nå ut som det har gjort også. Det kan være folk i bygda som nedstammer fra Håna, så ser ut til å arve en del av det som han stod for.
0: Er det mange personer, eller er det?
1: Nei.
0: Det er ikke det.
1: Jeg skal ikke sitte her
0: med mine navn. Nei, det skal ikke du.
1: Men det er ikke noen av våre.
0: Nei. Det var noe greit å ha sagt det. Nei, men det som du sier at der er vel ganske mange som har visse evner, og dette her med at du kan sitte og tenke på en person og plutselig så ringer vedkommende.
1: Ja da.
0: Og det er noe som vi har alle, og vi er ikke noe sånn spesielt begavet. Så det er noe hvor en utvikler det, om en går i dybda på det. Og
1: det tror jeg, og så tror jeg at hvis en unge for eksempel forteller noe til foreldre, og foreldre sier at dette er bare tull, Så tør kanskje ikke ungen å fortelle ting han ser en gang senere, så blir vi på en måte oppdregne til å rydde vekk disse der eventuelle evnene som vi...
0: Vi legger deg på is og liksom på en måte også fortrenger deg, for det at det er... Det, er ikke...
1: det passer ikke inn.
0: Nei. Jeg ble litt nysgjerrig, for det at du sa at vi snakket litt om slektskapet. Og så jeg etter Eide før, så lurte han på om jeg kunne være i slekt med henne, men det er jeg visst ikke. Nei. Det er i hvert fall veldig, veldig langt bak.
1: Det som han hadde ta etterkommere, så ta alle disse 12 ungene hans, så var det faktisk bare 4 som fikk etterkommere. Og det var hun Katrina, som bodde ute i Dirik oppe på Eie. Så var det hun Rakel Arnestad, så var det han Lars her i Rysdalen som overtok gården. Og så var det Kristiana i Kjørvika. Det var de 4. De andre 8, de døde enten små eller forholdsvis unge. Så det er ikke så mange igjen etter nå. Men det som vi er veldig heldige med, det er at vi har alle disse her historiene som er skrevet opp etter nå.
0: Ja, hvem er det som har tatt vare på det etter gammelt?
1: Hovedæra for det har vel han Mathias Rysdal. Han blir altså bror til min bestefar, sånn at han blir et barnebarn etter han Rasmus.
0: Ja.
1: Han hadde ikke så mye skolegang utover folkeskolen, men han var veldig interessert i lokalhistorie og skrev ned ting som andre ikke tenkte på skulle være brye verdt å skrive ned. Så det er en stor samling etter nå, av forskjellige ord og uttrykk, en del av de har vært gjengitt i ordbok for Nordfjord, for eksempel. Mm. Og deriblandt så har han da disse her cirka 50 historiene som er etter han, Rasmus. Og,
0: men du har nå også døtre di. Hun har også gjort ære på denne karen.
1: Ja, da jeg sitter her med Seroko og Inja i handen, så hun skrev om nå i 9. klasse. Hun heter Marianne da. Og i arbeidet med det, så dette her som Mathias hadde skrevet, det er skrevet med hans handskrift. Så for at hun skulle få nytte av de historiene, så måtte jeg lese gjennom dem. Ja.
0: Klarer du det da?
1: Ja, jeg vant med å tyde døkterskrift, så det står alt.
0: Ja, men så ble det over nesten på sånne gotisk-liknande eller danskene?
1: Nei, det ble ikke det. Han skriver et godt nynorsk med dialektinnslag, men... En skrift er litt vanskelig for ungdommen å forstå. Så derfor måtte jeg lese historiene, og det var nå egentlig på tide at jeg gjorde det også når jeg sitter her på gården. Og det var veldig interessant.
0: Og du hadde nå hatt veldig mye av dette her tidlig.
1: Ja, da, det hadde jeg. Jeg hadde en stor glede av å være han og Mathias, så direkte kjelde også. Jeg satt mye ut med hånda, han bodde ut på Hammar og på Sandane. Såg utover Gløppefjorden og passet på når bergensbåtene kom og gikk. Og såg ned og såg om sjøen, det var såpass at han kunne ta skjedje. Det gjorde han bare på fløende sjø.
0: Akkurat som en slakte gris.
1: Ja da, han hadde mye å passe på da. Så jeg satt mye og pratet med hånda. Og han fortalte en god del. Så jeg kjente igjen en del av disse historiene når jeg nå laste deg, så kjente jeg igjen fra den tiden.
0: Men hvordan reagerte Marianne når hun skulle begynne å skrive? Hadde hun noe særlig informasjon før ut, eller var dette helt nytt?
1: Nei, han er omtalt i bygdeboka på flere plasser, og det var... Det skjedde det samme med henne som med alle andre som har begynt å studere på henne, at den blir veldig fengt, denne mannen. Han er så spesiell, og du ser nå da han henger på veggen også, vi har et svært bilde av henne her. Så ser han veldig spesiell ut. skarpt. Du kan ett skarpt öga. Du kan av och till lura på om man ser tvärt igenom det.
0: Mm.
1: Så en väldigt en man som inte kan la vara och förhålla sig till när han först får läsa om.
0: Med deg, og du fortalte at det var skrevet at Marianne hadde skrevet særk og at du hadde det i en form så de i dag, de som lever i dag kan både lese og forstå.
1: Ja da, denne samlingen hos Mathias, den er kopiert sånn at den er tilgjengelig gjennom biblioteket da, men det er svært mange som har problemer med den skriften sånn at det kan være litt vanskelig å kom igjennom alle historiene.
0: Mm.
1: Men hvis vi skal ta litt mer av de tingene som går igjen i historiene, jeg kunne lyst til å sitere en par historier fra denne samlingen, skrevet i hans Mathias si veldig levende språkdrakt egentlig. Han har en god fortellerstil og skifter mellom fortid og nåtid. Så det blir levande.
0: Mm.
1: Standardproblemet det är geite eller andra krötar som väcker. Det var ej av geiten hinna hans anje på vassenden som var komma väck. Allt det där lejtaetna så var det lika nyttelöst, hon var inte att finna. En kväll går någon av dem bort till Rasmus och spör om man kan säga dig något om geita. Jag kan inte säga något om det ikväll, men det får komma hit igen imorgon så ska jag se på det, sa Rasmus. Då de kom tillbaka dagen efterpå säger Rasmus att geita är uppe på kvita. Hon står fast mellan två björkar. De gick rätt upp på kviten och där fann de geita. Hon stod fast mellan de två björkarna, akkurat som Rasmus hade sagt.
0: Mm.
1: Och det som han säger, helt till att börja med här, att det kanske säger något om det ikväll. Det också går igen i många historier.
0: Ja, hvorfor det, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke. Kanskje han måtte sortere tankene sine og se og klare hva det var han egentlig hadde føre seg.
0: Mm.
1: Hvis folk kom tidlig på dag, så fikk de ofte beskjed om å vente til han hadde kvilt middag.
0: Ja.
1: Da kom han tilbake og ga deg et svar.
0: Mm.
1: Og mange trodde at når han kvilte, så søv ikke han. Han lå oppe på staberslemmen eller køvelemmen eller hva det nå var henne og høre på hva de snakket om nede. Sånn at når han da kom tilbake igjen så kunne han fortelle de ting som han hadde hørt. Det kunne være forklaringen på at han så ut som han visste mer. Jeg var ikke noe tro på den varianten. Jeg tror heller at han så mer enn vi gjorde.
0: Mm.
1: Han visste hvem det var som kom.
0: Ja.
1: Disse medisinerne som han lagde, de vet vi dessverre lite om. Men det er en ting spesielt med det som går igjen i nesten alle historiene når de har fått medisin og skal gå hjem igjen med dem. Så får de beskjed om å sette dem fra seg hvis de må gå for seg selv på tura. Det betyr da hvis de må tre av på naturens vegne som de heter på. Og hvorfor de skulle gjøre det, det står det ikke noen forklaring på noen plass.
0: Det var ikke det at det var fare for at de kunne møsse dem eller slå dem ut?
1: Det er mulig.
0: Eller hadde det noe med akkurat det å gjøre at slags overtro i forhold til det, kanskje?
1: Ja, vi vet det. Det går igjen i flere historier, men
0: har du en historie til?
1: Ja. En ting som ble sagt om noe som flere sa, det var at han hadde en speil som han kunne se i. Og da så han ting som kunne hjelpe noe i den oppgåva som han hadde før seg akkurat da. Og her er en utenfra Nordstranda som forteller at bestefar min hadde vært ute med havet og rodd fiske. Da hadde han møst lommeboka med en del penger i. Og vel heimatkommende fra fiske så reiste han inn til Rasmus for å høre med henne om han kunne si hva som hadde vært av lommeboka. Og som jeg sa før, så var dette oppgave som han ikke likte å svare på. Mm. Og da hadde han sagt det til henne at du kan se bort i speilen, så ser du det. Og mannen gikk bort og så vette, og da så han bildet av en som han hadde vært la med på fiske.
0: Ja. Så det var sånn han gjorde altså?
1: Det
0: visar han
1: går igen i en 2-3 historier. Detta då med den här spegeln. Men att en spegel var en källa, en ting. Visar att han hade en spegel. Och vanliga folk hade inte det runt omkring. Så det är inte säkert. Visar att du ser på skrå bort i en spegel, så ser du det här med infallsvinkel och utfallsvinkel, känner du. Så du ser inte dig själv i spegeln, men du ser något annat.
0: Mm.
1: Och då kunde de kanske tolka det de då såg i spegeln in i sånt som det passade på den historien, så, eller det uppdrag som de hade. Det vet inte jag, det kan vara en teori.
0: Du snackade om, eller visade mig ett bild av den här kista.
1: Ja.
0: Den må vi snakke lite grann om.
1: Det er et lite skrin, som er blåmålet. Det er ikke stort. Jeg har dårlig øyemål. Det kan vel være en 30x30, nærmest firkanter.
0: Mm-hmm.
1: Der står bokstavene hans utenpå. Der står årstallet 1866. Da var han 61 år gammel. Det viser at det har vært hengelås på, men den er vekk. Og opp i skrinet er det delt opp i flere små rom. Så jeg kan tenke meg at han har hatt noen flasker stående oppi der, for eksempel med disse tingene som han kjøpte fra apotek. Eller. Men det er bare gjeting, for vi har ikke noen direkte overlevering om hva han brukte det til.
0: Men denne har dere noen andre ting etter nå?
1: Veldig mye av det som vi har på gara, det var der også i hastid.
0: Ja, vel.
1: Men vi kan ikke si akkurat at dette har han brukt om så veldig mange ting. Da. Mm. Der er nå bygd nytt hus, og så han dø i 1875, og huset som står på garen enda, det var bygd i 78-80. Så det huset som han bodde i, det finnes det ikke lenger. Mm. Jeg har ofte lurt på om han likevel, selv om han var død noen år før, var medvirkende til at huset ble bygd så stort. For det er noe stort. Mm. Det er større enn de fleste andre her på disse bygdene. Bortsett fra kanskje prestegårder og sånt. Når de hadde opplevd å ha for lite plass til folk, at de da bygde i alle fall sånn at de skulle ha rikelig. Det vet jeg ikke, men
0: hvor gammel ble han?
1: Han ble ikke mer enn 70 år.
0: Nei. Du forteller meg, jeg synes det er kanskje litt passelig å slutte med, hvis ikke du har noe du tykker du har glemt, men det er en historie om at han egentlig så sin egen slutt.
1: Ja, det gjorde han. Det var i 1875 i vinteren, kan vel ha vært i desember kanskje. Denne historien står ikke i samlingen hos Mathias, men av Mathias fortalte den til meg selv. På veien ut gjennom Søres marsja, så sier han til den som han da satt i slede med, hvis det var snø, det var det vel. At nå skal ikke jeg kjøre denne veien oftere før jeg fer her så lik. Og han dø julafta i 1875.
0: Mm.
1: Så det, han fikk rett.
0: Ja, dette synes jeg har vært en forunderlig historie. Jeg har iallfall fått stilt nysgjerrigheten min ganske mye. Men tykker du det at du har fått fortalt det du kunne tenke deg, eller har vi glemt noe? Har du noe helt på tampen? En liten historie, helt til slutt kanskje?
1: Du vet, hvis at en skulle yte noe full rettferd, så måtte en nesten ta med alle historiene, og det kan vi jo ikke gjøre. Det var 20 historier om syke folk. Det er sånn cirka-tall. 10 om syke dyr, 5 om dyr som kommer vekk. 3 om folk som kommer vekk. Og vekkomne ting, cirka 10 der også. Og det går igjen i noen av historiene at folk, for eksempel i Bergen, en som gått inn på en butikk i Bergen,

0: At han brukte metoder som holder faktisk den dag i dag. For det er medisiner som han, eller medisinplanter som vi vet at han brukte, så fortsatt er god latin å bruke. Så han har vært en kunnskapsrik mann.
1: Jeg har heller på prøvd nå med visse personer, jeg kan ikke si hvem det er, å få tak i en del sånne opplysninger og historier om de som driver med litt sånne ting i dag. Altså, det var ikke noe med spesielle evner å gjøre, men rett og slett, ja, jeg vet ikke, blandinger av forskjellige ting ifra naturen som blir brukt som medisin i dag.
0: Ja.
1: Men jeg fikk omtrent døra i fleisen, sånn opplevde jeg det. Det var i hvert fall ikke noe vi skulle snakke om.
0: Nei.
1: Og det ble jeg litt forskrekket på. Men det kan hende, hvis jeg får jobbe litt med saken, så kan det noe hende det at vi kan komme tilbake til litt sånne ting en annen gang. Men jeg sier i hvert fall tusen takk til deg, Åse, for det at du ville bruke tid og la med meg.
0: Vær så god.
1: Ja, så får du ha en fortsatt god sommer.
0: Ja, takk til sammen.

0: Ja, det var den historien. Dagen etterpå, dette opptaket, så fikk jeg telefon ifrån Åse. Hun hadde hatt en dårlig natt, hadde selvfølgelig sagt noe gale. Og det var at hun nevnte andre kona Ass Rasmus, at hun hette Kari, og det var feil. Dette er noe hun har rotet med før, så hun forstår ikke hvorfor det. Men i alle fall så skulle jeg rette de, og at det første kona hun hette Agnete Rye, sånn som var sagt, og andre kona hun hette Eli Persdotter Mardal, og ikke Kari, som var sagt i opptaket. Så nå skulle feilen være opprettet. Du Kåre, da har vi kommet til, ja, jeg skulle si hva slags musikk vi hørte. Vi hørte altså på Austra Musikklag, Spelemannslag heter de. Og det var hun Olga, en masurka, etter han Kolbjørn Austrheim. Og da skal han Kåre Hauge fortelle litt om Karnilstune. Er det Karnilstune det heter?
1: Ja, det er Karnilstune. Vi bruker det, har vært brukt nå etter at det ble utskifting, og det ble bare Karnilsen igjen i tunet. Mm. Og vi tykte det var greit å bruke Karnilstune.
0: Det har ikke det hette etter gammelt, altså?
1: Ja, men etter gammelt så var det flere familier som bodde i dette tunet. Det var Indre Høgstunet, og det var tre familier som bodde der. Og nå er det et utskifting, og så ble det altså Karnils familien som ble boende igjen.
0: Mm. Hva er det så spesielt med dette tunet?
1: Ja, tun er vel for så vidt ikke så veldig spesielt. Det er bygninger ifra 1700-tallet. Vi har en gammel røykstøve. Vi har et eldhus og en ny støve, gammel stabur. Og så har vi ifra et utskifting av et hus, bostadhus, som er gjort veldig lite med, og det er lite slete. Vi har også en fjøs- og ladebygning som ikke er forandret. Det er sånn som det var bygd og et utskifting. Og det er litt spesielt, for de aller fleste gassbruk har modernisert. Det har ikke vært gjort i samme grad der. Men det som er spesielt der ute, det er denne store høyen som ligger helt inn til tunet, og som er en del av Karnilstunet.
0: Hva er i den? Er det gravhøy, tror du?
1: Ja, den så kunne vi stelle. Det har vært spekulert mye rundt det. Det kan være en gravhøy, men det er mest sannsynlig at det er bygd. Ja, vi har jo Auslands teori for å ta den.

0: han satt inn i Ulvesbakken og så så utover bygda si. Og så han det at når det løy til vintersolvær, så skjein sola. Det var siste plassen i bygda sola skjein på. Og hun skjein akkurat ned til foten av høyen. Det som lå ned før det var i skudja, mens høyen lå bada i sol. Og så begynner han å følge med utover, og så så han det at når det løy til Jonsokke, så skjedde forsynet med det samme. Da ble alt rundt skudje, og siste plassen sola skjein på Nordstranda i alle fall, så var det høyen. Og dette så vi i år. Da var det solskjen på rundt Jons og Kafta, og vi var inn og så sto opp på høyen, og så hvor det ble skudje rundt om på alle kanter, og til slutt så sto vi igjen på høyen. Det var bare da det var sol. Men hun kom selvsagt igjen bort i bukta og på Mardal oppi Lia da, men ellers på Nordstranda så var sola vekke.
1: Helt artig.
0: Ja da, og så var det funnet et rundt jul eller steinhelje på en 2 meter i diameter, og den ble da skulle fraktes til Bergen i slutten av 1800-tallet. Det var en som heter Kristi, samme mannen som var sentral når de skulle lage grunnlov til den nye nasjonen. Han var her og hadde seglbåt liggende i Skrivavika, og etter det de sier så møstret de denne helgen på sjøen når de skulle ta noen bord. Og det kan ha med soldyrking å gjøre, og større litt opp om den Ausland-teorien. Men det er mange muligheter. Det er sånn at du kan, høyen kan jeg snakke mye om, ja. Og vi har vel faktisk ikke all verden med tid til det, så kanskje vi skal nøye oss med det. Det er spennende. Vi har brukt noe som heter georadar, for oss å se. Alle lurer på i dag, vi har så mye instrument. Må ikke det gå an å finne ut hva som er nede i? Og det lurte jeg på også, da det var arkeologer på Vireide. Og de sa at den beste metoden vi har, det er nok som heter georadar. Og en som heter Tore Bjørgo, som leier utgravinger der, han klarte å skaffe til vei 10.000 kroner. Og her kom en geolog fra Trondheim med utstyret. Og etter de undersøkingene så kan det være en konstruksjon sentralt i høyen. Altså så kan det også være en grav der. Mm. Og det er jo litt spennende å fabulere rundt hva som kan være nede her. Det er mange muligheter.
1: Hvordan kom du opp i dette her? Er det som granne, eller som...
0: Jeg har nå gått inn i tuna der for å være liten guttunge, og jeg og veldig mange andre har hatt et forhold til Kanelstuen. Det er veldig mange som har hatt det. Mm. Og da siste brukeren døde, så tok vi kontakt med det som var av slektinger i USA. Det var de som var arvinger til dette her. Og de var jo da interessert i at bygningene og tunene ble tatt vare på. Og derfor så ble det laget en stifting som skulle ta vare på tunene og bygningene. Ja. Og vi kom godt i gang. Vi har pusset opp huset. Førstehjelp på de fleste bygningene i tunene.
1: Du har hatt skoleklasse der, og de har hatt folk ute som har demonstrert gamle teknikker, og er det sånn dere tenker at det skal bli et levende tun, så en skal gjøre det som de gjorde før i tida, at en skal lære å holde ved like disse her teknikkene?
0: Det er helt rett, og vi skal ikke ta opp noe konkurranse med museet, men det skal være en plass der en kan få, det skal være bygd av sitt tun. Mm. Det skal være... Det som du nevnte, skoleklasse, det var en, tror jeg, en suksess. Det var da pensionister som kunne disse her arbeidsteknikkene, og de skapte en begeistring blant disse her ungdomsskoleeleverne. Så det håper vi at vi kan utvikle videre, at de kan fyre opp i eldhuset og vise hvor de vasket klær før i tida. I dag putter vi dine i vaskemaskinen og stiller dem på et program. Det var ikke så enkelt før. Da var det å koke, og så var det skurebrettet, og så var det til slutt å bære dem i elv og skylde på i helgen.
1: Jeg husker akkurat nettsvitt den tiden.
0: Ja.
1: At det før vaskemaskinen var vanlig. Og det er ikke så lenge siden.
0: Nei, det er ikke det. Dette husker jeg også. Jeg tror det er veldig mange som får en sånn aha-opplevelse når jeg kommer ut av og finner alt dette gamle. Og det er jo det vi håper på, at mange skal kunne få oppleve akkurat det.
1: Men hva har du tenkt om økonomi fremover? Sånn, er det gåve, eller skal det tjene noe inn for å, altså på det de gjør, sånn at de kan holde det gående? Eller skal ikke du køste noe dette her? Er det dugende alt? De har fått litt tilskudd, har ikke det?
0: Ja, vi har fått en del tilskudd med fylkesmannens landbruksavdeling. Der har vi fått noe, og vi har også fått en del med kommunen. Og så har det jo vært en god del dyna. Vi har fått gjort mye for pengene.
1: Ja.
0: Men vi tenker nå å gå på en litt større søknad til Norsk Kulturråd og prøve å få sett dette i stand noe raskere enn hva det blir om vi skal ta det over lang tid.
1: Ja. Mm. Tenker du at vi får høre mye om Karnelstunet senere? Jeg rekner med at du kanskje har tenkt noe i den retning når du skal ha programmet senere i sommer. Dette der, det får du styre sånn som du vil. Vi skal ha litt musikk, og da tenkte jeg vi skulle ha en reinlender, og da tar vi det også med Austram Spelemannslag, og den heter så mye så reinlender etter Karl Aske.

0: Da lurer jeg på hva en Kåre Hauge skal inn på ferie i år.
1: Jeg tror jeg skal stort sett holde meg hjemme. Det er sommeren. Jeg sier det av og til at jeg ser frem til vinteren, for da blir det roligere tid. Det er bakdelen med å være bonde. Vi får gjøre det. Prøve å ha små glytt i hverdagen og ferie.
0: Det er stort sett sånn. Jeg er stort sett hjemme og midt på sommeren. Vi skal ha et lite innslag om sommerferie. Det er mange typer ferie. De fleste reiser på tur med familien, og sommer reiser langt, sommer reiser kort. Men der er en gruppe som kanskje ikke får muligheten av ulike årsaker. Og jeg har da hatt en prat med Elidotte Eikenes Hansen om det. Skal vi få høre hva det er?
2: Nå er det vi skal begynne. Ja, da tror jeg dette her skal være i gang. Jeg sitter her med Elidotte Eikenes Hansen på kontoret. Og det er midt i arbeidstida, så hvis det blir masse bråk rundt oss plutselig, så er det bare posten som driver arbeid i huset. Jeg er her fordi at nå er det snart sommerferie. Og jeg vet det at Elidotte, hun skal starte å reise, sånn at dette her opptaket, det må vi ta litt grann på førehand. Hun skal til Spania og reise i morgen og drive og pakke for fullt. Og er sikkert ikke helt rolig her, hun heter. Men i alle fall så er det ferien jeg vil snakke med Elidotte om. Og dette her med å reise til Spania, er det virkelig sommerferie for deg?
3: Ja, det er det. For der har jeg garantert varme og sol. Og for meg og ledda mine så betyr det ganske mye. Og hele familien stortrivst med vatten og varme, mørke kvelder og grasoppene som vi hører susa i syvet. Så, men ferie er jo også å være, kunne være hjemme og kunne gå i fjellet hvis den har helse til det.
2: Ja, for det var det jeg ville si, at for meg så er ferie fine sommerdager og pakke sekken og reise opp i fjellet og gå ture. Sånn, det er altså veldig stor forskjell. Jeg synes synd i deg som skal til Spania, for det kunne jeg altså ikke tenkt meg. Og så er jeg så redd for denne syken. Når jeg først begynner å reise utenlands, så er det jo ikke råd å være hjemme lenger. Det er det jeg har forstått på veldig mange. Er det sånn med deg også?
3: Nei, altså, jeg var jo 4 år i England, så jeg er jo vant. Du må være litt ut av bors. Og jeg trivst å komme ut av gloppen når jeg har ferie. Jeg har med mye folk her å gjøre hver dag, og synes det er godt å se andre ansikt når jeg da har ferie. Men mamma og pappa som hytte opp i hyen er også god ferieplass. Og det å komme seg ut av Norge, jeg tror at folk ikke har ilt av å se litt andre kulturer og land enn vårt eget også.
2: Vi blir litt snevre, vi som blir gående her, kanskje.
3: Det var dine ord, ikke mine.
2: Men når vi skulle snakke om ferie, så var ikke det spesielt din ferie og ikke min ferie. Men når det gjelder, ja, vi vet at det er mange som ikke reiser noen plass. Og jeg vet at i jobben din så møter du veldig mange av disse her. Hvem det er som ikke reiser på ferie?
3: Nei, det er faktisk folk i alle aldre. Helt fra 0 til 100. Og vi tenker vel at det er rimelig at de gamle ikke reiser på ferie, men yngre folk også reiser ikke på ferie. Og det kan være på grunn av økonomi, eller det kan være at en ikke har noen å reise til, eller noen å reise i land med. Og da velger en å ta ferien hjemme, for det er, da er en på det som er trygt, og en vet at en i hvert fall har hus og hjem eller leilighet rundt seg.
2: Mm. Ja, men det kunne jo melde seg på en sånn busstur som de annonserer noe så veldig før. Da kan du nå melde deg på alene, men er det for, altså det er litt farlig kanskje?
3: Ja, det er litt farlig, for har en ikke noen å reise la med, da så føler en at en er usikker på hvem kommer jeg i la med, og hvem må jeg kanskje dele rom i la med, og har jeg også økonomi til å reise på en sånn tur.
2: Ja. Det får noen feriepenger alle. Men kan hende andre ting å bruke feriepenger på disse forlønninger da?
3: Ja, folk, hvis en er alene og har hus og hjem, så har han jo ofte like, nesten like mye utgifter som om en er par. Sånn at jeg tror nok at mange som bor alene, og det har vi cirka 1 million av i Norge i dag, så er det mange av de som egentlig ikke har råd til å reise på en ferie på samme måte som kanskje en familie, men det dreier seg jo også om prioritering. Det kan også være unnskyldning for at en ikke tør å ta seg ut.
2: Er det forandringene i samfunnet som gjør at det holder på å bli sånn, at det er så mange som ser det på den måten? Altså at før hadde vi disse her storfamiliene for eksempel. Med, ja, jeg vet, i dag så er det, ja, vi er egoister rett og slett. Vi tenker kun på oss selv. Ja. Er det noe med forandringene nå som gjør at det blir mer og mer enslige som ikke får være med på det som vi hinner med på?
3: Ja, vi er mer og mer egoister, det tror jeg. At vi tenker først på oss selv og så igjen på oss selv. Og hvis det er noe tid til over, så bruker vi det kanskje på noen andre. Men hun snakker jo veldig generelt.
2: Mm.
3: Og det er aldri noen som kommer til meg og sier at de er ensomme. Jeg kan lese en del mellom linjene, og etter hvert som jeg blir bedre kjent med folk, så forstår jeg at de kan ha et lite nettverk.
2: Mm.
3: Og det jeg da jobber med, det er jo det å prøve å øke nettverket. Og det er jo nettopp det å tørre å si hei til de rundt deg. Og komme seg ut på noe, sånn at en har flere å si god dag til når en går på gata. Og dette her gjelder også folk i Gloppen.
2: Ja.
3: Dette er ikke et storbyfenomen.
2: Hva kan vi som medmenneske gjøre?
3: Vi kan rett og slett bry oss.
2: Ja.
3: Ta oss tid, og det er jo det vi har så alt for lite av mange. Vi springer og møter naboen på Sandan i stedet for å kunne ta en kopp kaffe over gjøre. Og det synes jeg jo egentlig at sommeren oppfordrer til, så sant det er noenlunde fine dager, at en har kaffekanna eller brusen eller vattnet stående ute på bordet når en sitter ute og kan slå av en prat og si at du kommer inn om og tar deg en kopp kaffe eller
2: en is. Det er da vi vil sitte og nyte det og ha fred og ro.
3: Ja, det er da vi vil sitte og nyte det.
2: Og få sitte i sola og kjenne.
3: Så da kan det hende enkelte kommentere leveggen min.
2: Er noe du gjør med deg bak?
3: Ja, jeg synes det er godt å ha en plass der jeg kan vel være og ligge eller være på utstilling.
2: Mm.
3: Og det tror jeg vi har behov for. For veldig mange har veldig mye informasjon om hver eneste en av oss.
2: Mm.
3: Enkelte ganger trenger vi å stenge helt av.
2: Fy faen meg.
3: Tror ikke du det er sant, da, Bjørn?
2: Ja, da, jeg tror det er sant. Men du, vi var inne på dette her om hvem som er enslige, og jeg trodde kanskje at det var stort sett eldre. Det var min tanke. Men du sier det at det kanskje er like mange yngre, og kanskje unge også er veldig ensomme.
3: Ja. Det er veldig mye, altså folk tror nok veldig mye sånn som du, Bjørn, sier nå, at det er eldre som er enslige, men enslige og ensomme er to forskjellige ting også. Det å være enslig, det betyr at en bor alene. Det å være ensom, det betyr at en ikke har nettverk rundt seg. Og med nettverk mener jeg nettopp det jeg sa om å si hallo på gata, men å ha noen å kunne gå til eller kunne ringe til. Og det blir mer og mer splittet familiesituasjoner. Det blir færre unger i heimene. Generasjonene bor hver for seg. Og sentrumsnære området merker vi jo mer at folk ikke har mange rundt seg enn kanskje på bygdene der en fortsatt har dette her grannelaget som vi har mindre av.
2: Ja, for det ser jeg nå bare forskjellen fra Sandan og Bukta, at bort med oss så kan vi nå tross alt, ja, vi har alltid anledninger til å treffes, og vi prater, og vi går litt mer på sånn raske besøk, eller hva jeg tror det gjør på Sandan.
3: Ja,
2: det tror jeg altså.
3: Generelt så er folk veldig redde nå for at vi forstyrrer.
2: Mm.
3: Det er vanskeligere å bare si det at du tar deg en tur innom, for folk tør ikke, for de er redde for at de kommer midt opp i Dagsrevyen. Eller. Jeg vet nå bare når jeg må ringe en del telefoner på kvelden at jeg er redde for at det, og nå er det Dagsrevy-tid, og nå var det TV2 nytt klokka 9. Og, altså, alltid noe du skal ta hensyn til. I stedet for at jeg tar en telefon, eller jeg går på det besøket som jeg tenkte jeg skulle gjøre. Trenger ikke huset være totalt ryddet.
2: Nei.
3: Og 5 kaker på bordet før å få ta et besøk.
2: Neida, det er noe klart. Men hva gjør andre rundt oss? Altså, jeg tenker litt på frivilligsentralen her. Hva tilbud? Jeg vet litt om det, men jeg tenkte du skulle fortelle om, men det noen andre utenom så gjør noe? Vet du om det finnes noe?
3: Så gjør noe spesielt for ja. Folk som er ensam på sommeren, mener du?
2: Ja, jeg tenker både unge og andre. Om det er noe tilbud rundt omkring så automatisk
3: går i gang på sommeren.
2: Ja.
3: Kommer i gang på sommeren.
2: Ja, for alt er jo slutt.
3: Ja, alt er slutt, og egentlig så tror jeg at ungdom og unge synes det kan være litt godt at mange av aktivitetene tar en ende. At det rett og slett er ferie både for skoleaktiviteter. Og de har jo en del leirer de kan reise på, både på Fjordli og på Nesholmen, 4H-leirer. Og idrettsveka nå som pågår denne veka her da, i Gloppen, og der er det 225 påmelde. Sånn, og der er det jo en god del fra Gloppen som er med. Og til de eldre aldersgruppene så er her ikke noe spesielt. Ja, her er jo litt sånne vandringer. Der vi blir litt mer kjent med vårt eget nærområde. Nå er jeg usikker på hvor mange som skal være utover sommeren på det. Lagorganisasjoner har jo disse turene som vi har hver tirsdag, turer i vårt eget distrikt.
2: Ja, det må du fortelle.
3: Og det må jeg fortelle litt mer, for det er det du skal komme inn på.
2: Ja.
3: Det er samarbeidsgrupper av ulike lag og organisasjoner i omsorgssektoren som har hatt noen turer, jeg tror det er fjerde året. Frivilligsentralen startet med noen turer året før. Og da har vi turer, cirka en times reiseturer hver tirsdag fra midt i juni til midt i august. Og så har vi nå et par turer på høsten og sen har noe å se frem til. Da lager vi et turprogram med dato og avreisetid og hvor henne vi reiser, hvor mye det koster, og det er for både bil og buss, eller busstur og middag eller kaffe eller begge deler, alt etter hvor lang turen er og hvor lang turen varer, eller hvor lenge den varer. Og vi prøver jo å jobbe med å finne nye områder, men vi har jo holdt på noen, vi har jo hatt i alle fall 40 turer nå, sånn at vi må jo ta noen opp igjen, og noen er veldig populære å ta opp igjen. Men i år har vi nå prøvd å legge oss på en liste der det er en del nye turer.
2: Ja, vi har hatt litt til denne tid, så er det to turer.
3: Og da var vi først oppe i Heimjellens skolehus, og der var det mange som ikke hadde vært før. Inkludert undertegnere. Jeg har vært i Heimjell, men ikke i skolehuset. Og der var det nesten som kom inn til et bryllup. Der var det nydelig pyntet og pådekket og gamle tømmervegger. Veldig flott motvekke.
2: Og det var Bondekvinnelaget som stod som arrangør for det som skjedde i skolehuset.
3: Ja.
2: Med mat og full middag. Jeg var med og jeg var helt imponert.
3: Og det var en deilig middag.
2: For det er også litt med det at den blir så veldig godt mottekne da den kommer.
3: Og det som egentlig viser seg, det er jo det at når vi har disse turene og vi spør grendelag eller grendehus eller støyler om å ta imot oss hos oss, så kommer disse her i den grenda ihop og har en felles aktivitet. Så det er jo å fornye sine bekjentskaper litt. Og åpne sånne her. Når vi er på støyler, så er det ofte at hele støylen åpner selen sin, og vi kommer og får kikke innom. Og den, kommentarene etterpå er alltid at dette har vært veldig kjekt, også for deg som arrangerer.
2: Ja, for det, dette her med å være sjåfør også, jeg har jo vært med nå i flere år. Og...
3: For du er ikke gammel, ja?
2: Nei, ikke så veldig gammel, ja. Men altså, jeg så ikke reiser noe særlig ellers om sommer, så synes jeg at disse turene får være med og kjøre, og det er jo ikke bare eldre folk som er med. Det er jo litt andre også. Og det er også, de vi møter, det er noe på min alder og opp og ned litt. Og det er, jeg synes det har vært noen veldig fine turer. Så det vil jeg oppfordre alle rundt omkring som har bil og kan tenke seg og være med på noe sånt. Og så ha fritida. At de melder seg på og er med, for det er faktisk, jeg synes det har gitt meg veldig mye.
3: Ja, og du sa jo selv til meg at dette er ferien min i år, og jeg har jo hatt en del som har sagt nå flere år at det stråler på noen høsten er kommet når vi har hatt alle turene. Og jeg har hatt så mye ferie i sommer. Jeg har vært på turene hver tirsdag, og så har jeg fått sove i min egen seng. Og det betyr noe.
2: Ja, det gjør det. Men nå har vi, den andre turen, da, det var opp til hun Rita Lien, ikke sant?
3: I Innvik, ja. Det var jo også en fantastisk opplevelse. Med å få se det yngste huset, da er fra 1851. Vi hadde nå egentlig kanskje for lite tid for enkelte, og god nok tid for andre. For kapasiteten til den enkelte som er på turen er veldig forskjellig. Mm. Noen kan godt gå på ganske lenge, og andre må sette seg etter fem minutter. Så reisemålet våre er stort sett der vi reiser en plass, og så er vi der, og har litt program og litt mat, og så reiser vi hjem igjen. Og da er folk fornøyde. Mm. Denne gangen var vi da ned på misjonsheimen til middag etterpå. Og det ble nesten i meste laget for enkelte. Ja. Videre, nå skal vi være i Traudalen på neste tirsdag. På ettermiddagen der, og ha kaffe og litt program. Og så skal vi være på Kanelstunet med rømegrøt og omvisning. Og der er det mange nå, jeg tror ikke det er så mange selv, av glopperne selv som har vært på Kanelstunet enda, fått sett seg rundt. Og de, jeg tror det skal bli en litt kjekk dag også. Og der skal det være Fele og to radere etter det jeg vet også. Og han Kåre Hauge skal fortelle litt fra Kanelstuen. Og han håper jo dette skal bli en plass der vi kan reise ut og ta oss en kopp kaffe, eller altså ta nista med oss og sitte der ute og være i det gamle miljøet der. Og dette gjør at mange minner opp igjen sin tid, de som er litt eldre enn oss. Og jeg ser jo det at jeg ser igjen en del ting som har vært ute av drift nå i 30 år, og likevel så husker jeg det. Så skal vi være på et par støyler til, det er Årdalstøylen og så Rønnekleivstøylen. Skal jeg si noe om hver tur, synes du?
0: Nei, ikke så alt for mye.
3: Nei, men Årdalstøylen er jo inne i Årdalen i Breim, og Rønnekleivstøylen, den ligger opp forbi Rønnekleiva, så det heter.
0: Ja, den ligger inn mellom Ungevatnet, og har rundt det Nertune. Det er jo en Bergfjørn Anders Rønnekleiv som har den støylen, for der er nemlig en støyl til, og det er oppbyggerstøylen. Og den ligger nemlig mye høyere opp i terrenget, og der har jeg vært før, men, og inntil Langevatnet.
3: Men der er ikke det bilvei.
0: Nei, der er ikke råd å komme opp med bil.
3: Og vi kjører jo, altså, uansett hva vi skal hen, så må vi kunne ikke gå mer enn cirka 100 meter. At vi må legge opp til at vi kan kjøre helt fram, og derfor så bruker vi også privatbiler. For det er ikke alle plasser vi er i stand til å komme fram med busser. Mm. Og så må vi også hente folk hjemme.
0: Ja.
3: Og kjøre hjem igjen, for de har ikke pårørende hjem midt på dagen til å hente og bringe deg. For turene går på dagen, det er ikke kveld og det er ikke helga. Nei. Og så skal vi videre til kommunehuset i Breim. Og der er det diakoninemnda i Breim og saniteten som er hovedansvarlige. Og omvisning opp på den gamle kirkegården har vært et ønske der. Så skal vi til Kjendalsbreien, både med, da skal vi ha buss og båt over Lovatnet heter det vel, tror jeg, hvis jeg har i hvert fall vært på den turen en gang før, og det var fantastisk. Med grønt vatten og blå himmel, og med historien som er bak der. Der skal vi også få middag, så reiser vi buss hjem igjen. Så skal vi være i Hennebygda, på samfunnshuset der. Og det er det gamle fruktlageret som nå blir samfunnshus, etter det jeg har fått beskjed om. Der også tar de imot oss, der blir det i grunn bondekvinnelaget som tar imot oss på den turen. Og så skal vi i september til Hotell Union Øye. Det har vært et ønske. Den er litt lange. Der skal vi ta buss da, frem og tilbake. Jeg har vært der også, og det er en fantastisk opplevelse. Og vi tar det så sent at vi får sjanse til å se litt rundt omkring på rommet, at ikke de er opptekne. På midt på sommeren er det litt mye folk. Så da får ikke vi se alle kom prinsesse Märtha sitt rom, og dronning Sonja, og kong Håkon og alt. Og så skal vi på gården gjestetun i 11. november. Og det blir ikke julebord, men det blir en middag da før adventstida begynner.
0: Mm. Men priserne, altså den billigste og den dyreste turen, der er jo ganske stor forskjell på, ja. Vi sitter her og studerer denne her
3: gulle lappen vår litt nå. Billigste turene er 75 kroner, og det er sånne stølsturer der det er bare kaffe, ja. Mat. Og det dyreste er den til, oppe i Nordangsfjorden til Hotel Øye, for den er 300 kroner.
0: Men jeg vet det, men det er jo som sagt at vi har ikke råd å være med på alle turene.
3: Ja, og det har vi diskutert litt, for vi er nødt til å ta så mye penger at vi har til dekking av sjåførene som kjører for 1,50 for kilometeren. Og det får middag. Men alle andre må betale middag og turen, og da er det så vidt det går ihop. Vi har prøvd å måtte justere litt i år, men vi prøver jo ikke å legge på for mye. Og hvis det er noen som ønsker å være med, men som absolutt ikke har råd til det, så kan jeg heller ta kontakt med meg, så kan vi se om vi kan greie over med det.
0: Tror du den er noen som...
3: Nei, det kan jo hende. Vi får se.
0: Folk stolte du, så det
3: ja, jeg vet kanskje
0: det. Vanskelig. Men
3: jeg vet det
0: at i henne årene så har vi hatt med en del rullestolbrukere, og det noe som vi lærte rett og slett prøve å unngå i år, for det ble altså så dyrt for oss at det kunne ikke vi kunne ikke klare å dekke det inn på noe vis.
3: Nei, og leie en handicapdrosje eller handicapbussen, det ble veldig dyrt, og det var veldig få rullestolbrukere som benyttet seg av det. Mm. Turene er nok kanskje for lange, og oppå støylene er ikke det alltid tilrettelagt for å kunne ta med rullestol. Så i år har vi valgt å ikke sette opp turer med handicapbussen i det hele tatt.
0: Mm.
3: Og nå vet jeg at vi har fått litt grann midler fra overskuddet på ølmonopolet. Som vi kanskje kan bruke på det, men hvis det noen som har sterkt ønske om å være med på en tur, så får jeg heller ta kontakt, og så får vi vurdere det.
0: Mm. Ja. Nei, for det at ellers de som er med, det er i grunnen både friske og litt mindre friske, og unge eldre og gamle eldre. Altså det er veldig stor variasjon, pluss at det er også en del yngre. Så vi ikke er pensjonister.
3: Vi synes det er veldig greit å ha litt ulike aldre. For det er veldig greit å kunne ha noen som kan låne armen sin til en som trenger en arm å holde i. Og det ser jeg at på alle turene vi har hatt hittil, så prøver vi å ordne det sånn at vi vet det er noen som kan hjelpe noen andre.
0: Mm.
3: Og likevel skal ikke det bli for stor belastning for de andre da.
0: Mm. Nei, vi har vært med en del sånne ja, senildemente.
3: Ja.
0: Og det har gått veldig bra. Ordentlig koselig. Det er absolutt ikke noe problem.
3: Nei, men vi samtidig setter vi et tak på hvor mange vi skal kunne ha med av dem, og så må de samtidig, enten jeg eller de som melder dem på, ha ordnet med en hjelper, sånn at vi vet at det er den kvann som har hovedansvaret for dem. For turen skal være til glede for alle, og vi vet at enkelt reagerer på senildementet. Samtidig er det en del av livsløpet vårt.
0: Mm.
3: Så jeg synes at de har en rett til å være med på turene også. Og turene er ikke mest for de som kan reise på jordomseilinger. Men de også har lov til å være med.
0: Mm.
3: Men det er jo mest for de som er for mye hjemme på sommeren og trenger å komme seg ut av dørene sine litt.
0: Du har også, gjennom vinteren, så har du, vet jeg, du har noe som heter tirsdagstreff.
3: Mm.
0: Og du vet at det er noe som heter mor,
3: foreldre-barn-treff
0: heter det.
3: Mm-hmm.
0: Men fungerer de treffer om sommeren?
3: Nei. Turen overtar for tirsdagstreffet.
0: Ja,
3: for tirsdagstreffet, det var tirsdagstreffet som begynte å planlegge turene på sommeren. Det fortsatt i vinter så er det de som har sittet og kommet med en del ønsker om hva de kan tenke seg å reise. Som vi da har tatt med i gruppa når vi har bestemt hva vi skal reise hen. Foreldre-barn-treffet, det har fungert dårligere i år enn året før, men det er faktisk bare etter høstferien til vinterferien. Da har nye småbarnsfamilier, og ofte mødre da, blitt kjende med nye ansikt, nye som er i en heimesituasjon,
0: mm.
3: og kan avtale turer og treffe seg imellom. Og har de 3-4 unger, så er ikke det så mye mer plasser i bilene heller. Så den gruppa er nok ikke turene på sommeren mest for.
0: Nei.
3: Og det har de ikke behov for heller, tror jeg. For da kan de komme seg ut selv.
0: Mm.
3: Men da har de fått seg et større nettverk, kanskje.
0: Ja, for det er vel det som har vært det primære der.
3: At de folk kan, ja. Og så kan en kanskje da hjelpe dem med at de får trygge, faste barnevakter. Mm. Så valgfageleverne går inn, så valgfag ett år, og senere så blir de en faste barnevakt med en familie, og da er de ikke frivillige lenger, hvis de da får betaling.
0: Mm. Vi snakket, før vi begynner, så snakket vi litt grann om det her med unger, og hva slags livssituasjon de har midt på sommeren. Du snakket om det, at det er en del som melder seg frivillig til å gå på sykehjemmen og trille eldre, mm. og at de gjør det på egen initiativ nærmest.
3: Mm.
0: Er det tilfellig? Det synes jeg høres noe veldig flott ut.
3: Ja, noen gjør det nok av egen initiativ. Og i år så har jeg oppfordret de som har hatt valgfag.
0: Hvor mange har du hatt i valgfag i vinter?
3: Jeg har hatt 30 stykker som valgfag i vinter.
0: Ja.
3: Og det er 21 på 9. klassetrinnet. Og noen av de har syns det har vært kjekt, og kunne godt tenke seg noe til sommeren å gjøre det, men når det under 16 så ønsker vi at det skal være to sammen og ikke bare en. Og så skal de eldre også kjenne deg litt, sånn at det ikke bare blir en ny en som plutselig tar tak i rullestolen bak meg og durer meg av gårde. Og den er litt viktig. Hvis folk prøver å sitte 5 minutter i rullestol selv, så forstår jeg det. For du har absolutt ingen kontroll lenger.
2: Nei, det synes jeg var veldig...
3: Men jeg vet jo ikke om de gjennomfører det, selv om det en del som har sagt at de kan tenke seg å gjøre det, for da må de stå litt friere.
2: Ja, ja, det er klart.
3: Til å kunne gjøre det når det en fin dag, og de kanskje har ledig tid. Men jeg synes det litt oppdragelse i det også, at de bryr seg om andre også på ungdomsalderen.
2: Det må jo lære en gang.
3: Ja, og jeg tror det er absolutt på høy tid at de begynner å lære å bry seg.
2: Ja.
3: Hvis ikke de har gjort det før.
2: Jeg tror det at vi skal... Jeg tror vi har fått med oss omtrent det vi hadde tenkt. Er det noe spesielt du har
3: ja,
2: sett på nå som du har glemt å si?
3: Ja, vær så god da. For at nå la seg akkurat en ny artikkel om kyrkens SOS, og de har jo tilbud over hele Norge. Og der skriver jeg det samme som jeg har opplevd selv også, at jeg har trodd at jul og påske var de tøffeste langhelgene for mange. Etter jeg begynte å jobbe her, så har jeg forstått at det ikke er tilfelle. Spesielt jula har mye aktivitet, både på fjernsyn, og folk er inne og koser seg i alle heimer. Nå, sånn at jeg legger heller ikke merke til om en sitter alene på samme måte. En føler ikke seg kanskje så alene. Som når det begynner å våres, når fine veier og langhelgene kommer i mai, da er de som kanskje føler seg alene og som sliter med angst og depresjoner, det slår mye mer ut. For da har de kanskje plutselig ingen å reise ut med, eller gå på besøk til, eller gjøre noe kjekt ute med. Da opplever de at de er mye mer alene. Og sommerferien er for mange veldig tøff tid, for da er det få kontakter de kanskje har vekke. Så jeg oppfordrer alle til å bry dere, men ikke bare synes synd på. Men se på at folk rundt dere kan ha mye å tilføre dere, og kan være veldig bra bekjennskap, eller få lære nye folk å kjenne.
2: Mm. Det gjelder oss alle.
3: Og det gjelder oss alle. Og så vi to som er så flinke å prate, kanskje vi skal prøve å ikke prate fullt så mye med nå. Lytte litt mer, selv om det har reddet oss inn mange ganger at vi er flinke til å prate.
2: Nå tror jeg det er på tide vi slutter. Jeg tror vi skal ønske deg litt opp til god ferie til Spania.
3: Takk i like måte.
2: Ja, så sier jeg takk til deg.

0: Det var veldig fin musikk. Nå skal vi få ei god historie. Ta høksen, vær så god.
1: Ja, det har vært mye snakk om dette å reise på ferie, reise på tur, og da tenkte vi må ta ei historie som går litt på det. Og da er det ei som dreier seg om fiskere. De har jo vært ute på sjøen, det er jo store fabrikktrålere nå, i månedsvis kanskje. Og så når de kommer til land, så kommer de til lands skikkelig, og da har de tjent mye penger. Det var to stykker ungkarer da fra Ålesund, som etter tre måneder har tjent mye penger, kom på land i Ålesund, og de bestilte seg sydenferie, og de var på Polen, og denne her dagen før jeg skulle på ferie, så hadde jeg nå brukt veldig mye ut av det de hadde handlet på Polen, og de hadde nå kommet seg ut til Vigra og vært innsjekket. Og dette charterflyet, det skulle ned om Bergen og hente supplerende lass, og på denne turen mellom Ålesund og Bergen, så ble det jo klart at disse karene kunne ikke de ha med helt til syden. Og de hadde fått organisert noe i Bergen, så de ble tekne hand om der, og de ble innkvartert på Bergen Airport Hotel. Så hin morgenen, dette var i januar, og det snøva og sludda ute, så går heisedøra på Bergen Airport Hotel opp, og der kommer ut to mann i shorts og hvite føtter med håndkle over skuldra, og bort til resepsjonen og lurer på «Where is the way to the beach?»
0: Ja, det ser jeg før meg.
1: Ja.
0: Skulle hatt applaus nå. Oi, oi, oi. Vi skal nå ha noen helsinger. Det går til Ånn Elin. Jeg trenger ikke si mer. Hun 40 år i dag. Gratulerer med dagen. Like ønsker til hun Aud, som 46 år i dag. Og så er hun Sølvi, som 40 år i morgen. Da skal vi ha musikk som skal gå spesielt til disse herredamene.

0: Ja, da skal jeg si liten grann om programmet fremover. Det er sommerferie, og det er det for de fleste, så det skaper en liten grann sånn ugreie for oss som skal lage program. Og dermed så har vi løpt å byte i morgen. Da er det, var det vi som skulle ha sending, men det kommer fra Eid. Og der får vi da Kripos og kveldens gjest, og så blir det ikke vanlig innringingsprogram i morgen. Det blir rett og slett sommermusikk som blir sendt der utenifra. Så kommer under dyna der. Så det to neste vekene, altså onsdagene, så er det bingo herifra, og likeens fredagskveldene, da er det også ja, ifra
1: Gloppen. Ja, da tar vi og avslutter den tilbakeblikket som vi hadde fra 1997, da i juli måned. Da kom annonsering av program som kom senere. Det var mye kjekt å høre her, så vi fikk med oss disse to timene. Og det var Kåre Hauge som var med her, vi også Bjørg Magnus Sande som styrte for det meste der, så det gjorde en god jobb da det var inne i radioen før. I all den tid i mange år, fra 5-6-90 utover. Så det var et lite gjenhør med det som foregikk da for 25 år siden inn i Gloppen på

0: Ja, da synger de det at det er herlige fredag, og en fredag blant venner, Roar, det er ikke så verst det. Eller er vi venner enda?
1: Ja, er ikke vi det da? Vi, må noen... vel, vi har noe pratet spørt hit og ofte viser det.
0: I alle fall før sending.
1: Ja, men det...
0: Og Svein, han er i alle fall ikke uvenner, han ser ut teknikken og ser rimelig blid ut.
1: Ja.
0: Og er klar,
1: tommel opp og greier. Tommel opp. Det er bare velstanderen i kveld. I kveld også.
0: I kveld skal vi altså trekke...
1: I kveld skal vi trekke masse.
0: Kjent som kommer opp i Høllmeier, vi kan trekke to til. Vi har fått billett, vi har ekstra billett opp i Høllmeierne.
1: Ja,
0: 58. Så vi skal trekke to stykker som vi skal sende opp i Høllmeierne i løpet av kvelden.
1: Ja, det er to
0: som får. Det er 28 som er på lista, da skal vi trekke to-tre nye.
1: Ja.
0: Og så skal det trekkes ut i kveld, og det er verdi på 800 kroner. Det mangler 1 kroner på det da.
1: Og så skal vi i tillegg, blant deg alle som ringer inn, så skal vi også trekke ut en som går videre til en stor trekning på kontrien på Breim
0: ja.
1: I juli.
0: Ja, vi kan vel si det at vi har gevinster da til sammen hvis vi trekker det litt langt for 89 000 kroner.
1: Ja, så med litt flaks så kan du nå få med deg både 514 og Breim.
0: Ja, for den er på Breim er litt spesiell, for det er jo med, det, hvis du har full uttelling på de billettene, så er det et pass for hele festivalen,
1: ja,
0: med bobil, eller hva du måtte ha.
1: Og da snakker vi egentlig fra onsdag til og med lørdag.
0: Ja.
1: Så det er 4 dager du kan rusle omkring og høre på god musikk, og nye, kanskje artister som du ikke har hørt før.
0: Og det siste jeg er ganske rimelig å ringe inn på et underholdningssending på å bruke en 10 år eller hva det koster å ringe og vinne for en 3-4 tusen kroner.
1: Det er lite jobb for stor gevinst.
0: Ja, men det skal ikke vi trekke for det månedskiftet juni-juli, den siste der.
1: Ja, det blir vel på siste sendingen før vi tar sommerferien.
0: Ja, det blir siste i juni da.
1: Ja.
0: Ja, så, men... Så kan vi se litt frem i tid, og vi har mer på gang.
1: Når vi kommer ut i august, i midten av august, så skal håndøllene teater igjen med dansegallaen sin.
0: Ja.
1: 20. til 22. var det det?
0: Ja, det er i hvert fall fra torsdag til 23. til torsdag. Det er i hvert fall ut en veka. Færre Svein og se på kalenderen, for vi er jo håpløse.
1: Ja, 20. til 23. august.
0: 20. til 23. august, ja.
1: Ja.
0: Der oppe i Høndalen, der har vi fått to sånne festivalpass.
1: Ja. Ja, så da kan de være med fra onsdag til og med lørdag.
0: Men det er ikke med bobil og sånn, det er bare vanlig.
1: Nei, det er inngang på, på Høndalshallen.
0: Ja.
1: Så, men der også, da, det er ikke langt i Håndalen hvis du bor lokalt.
0: Men det er ikke hjelp å ringe på det i kveld, for det må vi kanskje bli for mange kort og blande, og hvis jeg begynner å tulle med det nå, så ikke...
1: Ja, da blir det bare rør, vet du.
0: Da vet du hva det går. Ja, Roar, det er stund som du bor her.
1: Ja, det handler det.
0: Og livet går sin kjeve gang.
1: Den går fremover.
0: Ja.
1: Det er snart jul igjen.
0: Ja, juli mener du?
1: Ja, juli igjen.
0: Juli igjen, ja. I kveld... Vi snakker mye om festivaler og dette her, og det skal handle litt om det i kveldsendinga, ja, egentlig.
1: Ja, altså, vi har sett oss rundt omkring, både i nærområdet og i, hva skal jeg si, et utvidet nærområde, og litt nasjonalt også.
0: Ja.
1: Så ser vi hva slags festivaler som går. Vi har fokusert oss da hovedsakelig på country og så...
0: Dansegaller.
1: Ja, liten grann dansegaller.
0: Og vi kan si det at det musikken vi har valgt, de skal spille på en annen festival enn vi nå i kveld.
1: Ja, på en eller flere.
0: Ja.
1: Flere av artisterne spiller på mange av disse her festivalene, så vi kommer til å bruke som inngangsspørsmål.
0: Ja, først kommer vi spørsmål, hva skal vi reise hen?
1: Ja.
0: Og så, da kommer, eller første vi tar, det er gruppa, før det kommer skikkelig i gang. Vet ikke det?
1: Vi får se nå, dere.
0: Vi starter alltid med musikk.
1: Vi starter med musikk, ja.
0: Og da blir det første spørsmål, blir jo hvem det er som spiller, og det er da.
1: Ja, så da skal vi vel ikke si hvem som spiller noe nå, da?
0: Nei, det kan ikke vi si.
1: Nei, men da er det så enkelt. 578-60-660.
0: Ja.
1: Hvem spiller?
0: Festivalen kommer vi tilbake til etterpå.
1: Ja.
0: Ja.

0: Vänta, så om det ringer noen fra Gloppen nå, så vil det utdype temaet.
1: Hvis det ringer noen fra Gloppen, så kan vi diskutere det med litt mer inntrenger. Vi visste ikke det da, disse hint. Jeg har to fra Gloppen før i kveld, men hva vi skal høre musikk nå etterpå, du?
0: Nå skal vi ta oss en tur over fylkesgrensa igjen. Da skal vi treffe på en kar som heter Sivert Bjørdal og Band.
1: Ja.
0: Og han skal synge Memories.
1: Og jeg går ned på rebus nummer 6. Lat rand. Lat rand. Det er fra 6. til 9. august, og dette er en plass på Sunnmøre. Og det er country det også.
0: Det er country det også.
1: Det er country, ja.
0: Fem.
1: Og dette er, jeg vet, en veldig populær plass.
0: Veldig
1: populær plass. Lat rand.
0: Ja, du får ikke kjøre dit.
1: Nei.
0: Det får du ikke det.
1: Det er ikke det største festivalet, men det skal visst være veldig kjekt, og så er det store reier ned på kanten.
0: Ja, han var mye på TV.
1: Ja, og da kommer...
0: Da kommer han Sivert Bjørdal med Memories.
1: Han har vært der.
0: 578 60 660.

0: stykket.
1: Det var skål ifra Ausekarane som avslutta spelen, ja. Og mens dere har hørt
2: på... Så Svein, han har kinnet altså, så det har vært fløyta de ute her omtrent.
1: Ja.
2: Men vi har kommet frem til både vinnere for... Så vi først gikk videre til kveldens rekning, og så ble det utraktet. Til slutt to billetter opp i Holmeierne, 20. Så det var det her etter. Det som gikk videre i kveld til Holmeierne var, husker du det?
3: Ja, det er det.
2: Jeg vet hvem det var.
3: Det
2: var
3: du sa lista, så du må lese det.
2: Per Ove Tvendesæter, han var en, og så Arne Haugland.
1: Ja, og en Oddvar Kandahl.
2: Ja, Oddvar Kandahl. Tre stykker gikk videre.
0: Ja.
2: Og en av dem fikk billett. Og det var en Oddvar Kandahl. Du må ha det godt ditt, Oddvar Kandahl. Da må du gi beskjed, enten til meg eller hvem, helst til meg, du kan ringe på Jon Rårøyen, så skal du også si om du vil ha billettene selv. Vi må ha et navn på den som skal ha billetten, uansett. Hvis du reiser selv, så er det greit, så skriver, får deg bare navnet ditt her opp, og så blir det ordnet. Og så var det en Solgunn Leivdal oppe i Leivdalen.
1: Ja.
3: De to vann billetter til 5.14 Holmøyene.
2: Ja. 20. juni.
3: 20. juni. Og som Jon sier, gi beskjed hvis dere ikke kan bruke det selv, og så gi oss et navn som vi kan ordne adgang der oppe.
2: André Løset
3: har også vunnet tidligere.
2: Har også vunnet inn fra før, så de har tre billetter ute der.
3: Så, det var Holmøyene.
2: Det var Holmøyene.
3: Det var det
2: gjort.
3: Og
2: så måtte vi ha en person som kunne gå videre til...
3: Til Breim.
2: Og han ringde inn i kveld.
3: Han ringde... Ja, ellers hadde ikke han blitt trekt ut.
2: Nei, men det skal godt gjøre. Vi har to-tre... Det er noe heldig nå, ringde litt sent også.
3: Ja da.
2: Nesten på slutten, var ikke det det?
3: Ja, det var den fjerde siste som ringte inn.
2: Fjerde siste, ja, han kom ifra ytterste punkt av havet, tok det på seg.
3: Nesten, ja, i hvert fall, vi skal ut i Ulvesundet, uten Per Ove Tvendesæter.
2: Ja.
3: Så har nå vunnet et napp i muligheten til å få en, et fullt festivalpass på Kontrafestivalen på Brein.
2: Vi hører at han har vært inne om fjorden uten å få napp i hele tatt, men han fikk napp her med oss da.
3: Ja, han måtte. Han måtte helt inn.
2: Ja.
3: Opp elva og til venstre.
2: Ja, måtte det gitt. Da var vel ikke noen nybegynnere heller som ringde inn i kveld, så vi får ikke dele ut noen krus.
3: Nei, det var litt dumt for deg, men den muligheten står seg til senere også.
2: Ja.
3: For vi skal nå tross alt dele ut flere napp.
2: Det er viktig at jeg får inn disse, om du skal ha billetterne, eller så jeg får levere inn det riktige navnet til Holmeieren oppe, hvem som skal ha billetterne.
3: Ja.
2: Ja. Hvis du vet det, nå kan du ringe inn her, for vi får hjem igjen, vi sitter igjen i kvarters tid. Du så, deg som vann i kveld, hvis jeg hører på. Så det er bare kjekt om du gjorde det, så det har vi fått ut av verden allerede i kveld.
3: Ja, så bare ring inn igjen på 528-660, Solgunn og...
2: Oddvar.
3: Oddvar, hvis dere ikke skal ha deg selv.
2: Ja. Hvis vi ikke hører noe, du går ut og skal ha deg selv.
3: Ja.
2: Ja. Det var enkelt.
3: Enkelt og greit.
2: Ja. Da er vi ferdig med siste sendingen vi har her i mai på underholdesavdelingen, og vi har trålet Norge på kontrafestivaler og andre festivaler.
3: Hovedsakelig kontrafestivaler.
2: Musikk derifra.
3: Hovedsakelig.
2: Ja.
3: Så da kan vi vel takke for oss, Svein i teknikken.
2: Ja.
3: Jon Roar på andre siden av bordet her.
2: Og så Roar bare på is. Jeg har ikke to navn. Øystein?
3: Ja, men det bruker ikke jeg, vet
2: du. Ikke du summering? Det er noe to-tre. Men da har det vært Øystein Roar, hvis det er på summering.
3: Jeg har halvt breiming, jeg også, vet du.
2: Er du det, ja?
3: Ja, da.
2: Ok.
3: Men uansett, alle som har hørt på oss, alle som har ringt inn, tusen takk for at dere gjorde det.
2: Ja.
3: Og så ønsker vi dere en riktig god siste mai-helg for i år.
2: Håper temperaturen kommer litt nå, og været ordner seg litt.
3: Ja, og så avslutter vi med...

0: Ja, for å gå over til noe helt annet, sa han sammen igjen, så blir det til det nå. Vi satt og drøfta, hva skal vi bruke disse siste dyrebare minutter til nå? Og på slutten av det de får høre, disse her fire, populært kalt firebanden. Men, ikke skal vi, 22. juni, juli, det blir husket for to ting. Og det ene skjedde for 2 år siden. Og det andre skjedde bort i Londone. Klokka 1600 og noe, da kom der en ny prins til verden. Til stor pomp og prakt.
1: Ja,
0: I det britiske øer.
1: Ja, det er nesten sånn fjollete.
0: Ja, fjollete og fjollete.
1: Jeg skulle ikke tro det var født unger før.
0: Ja.
1: Men det er noe enda noe, nå før er det noe, men før fikk det kongelige barn.
0: Ja,
1: nå fikk det barn. Det fikk barn. Nei,
0: og ellers så har det jo vært møte nå, jeg greier ikke å være å komme inn på det. Det har vært møte kongelig i både bøker og blader og TV og radio og, i det siste.
1: Ja.
0: Både på det kunstneriske planen og på...
2: Ja.
0: Ja, vi har snakket om festivaler, det har jo hatt, Skaugumfestivalen har jo gått av stablen og...
2: Naboene klagde.
0: Naboene klagde.
2: Og kronprinsen...
0: Mer orden forstyrret seg der.
3: Ja.
0: For
3: Malakoff.
0: For Malakoff og på country.
2: Ja.
0: Og slik skal være kongelig det.
2: Ja. Og så tigger de om penger til...
0: Og så tigger de om penger til...
2: Nei, det har ikke jeg vet det før du sa det, altså.
1: Nei, altså...
0: De sender ut tiggebrev.
1: Ja, men nå må du gi dere fra
2: det. Ja, så kom han i fallskjerm. Det var flere gjestene som kom i fallskjerm.
0: Ja.
2: Ja, så... Og så jeg...
0: Å, det blir han ikke og smert og smorte seg rundt om.
2: Ja, så jeg...
0: Mindre med en katt som ditt har søkt meg på huset.
2: Og så så jeg på den her nye PC-en, men at det var... Det var den her nettverket,
0: ja.
2: Kronprinsparet.
0: Ja.
2: Jeg tenkte, nå blir du litt nysgjerrig, kan du kanskje var der, så jeg skulle se etter, men det kravde abonnement.
1: Ja.
2: Ja,
1: men altså,
2: det tenkte jeg
1: ikke om. Når du snakker om å tigge penger, altså, hvis jeg skal feire et eller annet, og så inviterer jeg dere, og så sier jeg det er et spleiselag, dette her, ta med dere en flaske vin, eller en flaske brus, eller et eller annet, sånn. Altså, da er det et spleiselag, og det var jo kanskje det de hadde også. Men avisene og journalisterne, de, enten er det så innsnevrere de ikke vet hva et spleiselag er for noe, så gjelder det å få det mest mulig negativt.
0: Nå vet du mer om avisen, vi hiner seg jo bra et helt liv. Hvor innsnevrere
1: er det,
0: vet ikke jeg, men...
1: Ja, men jeg synes det er en god del unge journalister som er ganske tafatte. Og jeg synes det at om vennene, de har jo tross alt venner i kongelig også.
0: Ja, bevares.
1: Og om de da skulle bli nødt til å spleise på, det er jo penger folk alt ihop.
0: De har jo en relativt bra apanasj.
1: Ja.
0: Og sånn at vi har jo alle tre hine her, hvor jeg inviterte til Maria Flølo. Men det var ikke snakk om noe spleiselag.
2: Nei, pente, vi fikk alt.
0: Pent og puntlig. Ja. Og i tillegg hadde vi råd å kjøpe de klene vi gikk i.
1: Ja.
0: Vi slapp å tigre, vi med Siljøen eller en vannplass for å være altså, anstendig.
2: Nei, jeg er så gammeldags at hvis jeg bruker ordet å invitere eller invitasjon, eller at du er bedt, gjestebød,
0: ja.
2: Så om folk tar med seg noe drikkende eller blomster, det er med revnende likegyld, det er jo kjekt hvis det gjør det selvfølgelig, men det er ikke det jeg tenker på. Og da skal du selvfølgelig ekspandere.
3: Ja, det er noe.
2: Det bevarer meg vel. Det er jo helt vanvittig at det skulle komme draksende til gjestebøds med bombe og neste mat. Nei.
3: Ja, da var det noe bedre tradisjon i gamle dager med senjamat og når noen døde så stilte hele bygda opp med mat. Det var noe annet det, altså.
2: Det er noe helt annet. Ja. Det er noe helt annet.
1: Ja,
2: da var de nødde til det. De kunne ikke greie å samle så mye mat på en plass at de greide seg.
3: Nei, de klarte ikke det.
2: De var ikke kjøleskapet noen ting, så jeg måtte ha litt
3: kvar. Og noen var jo signet med et dødsfall også, for da fikk de noe mat den dagen.
1: Jeg er så
0: gammel. Ja, vi kan le åt det, men det var faktisk ikke.
3: Visst var det det, og historien forteller jo at folk la seg ned og sa de var død, og de var ikke død, men de la seg ned og sa det for at det skulle komme sending. Og så kom de seg på bein etterpå, men da tror jeg de fikk et vanskelig liv.
1: Det, ja, men jeg er jo så gammel, jeg har gått med gombemelk. Fordi at det skulle koke gombe i begravelsesgara.
2: Ja.
1: Og da var alle nabokjæringene og kokte gombe og bakte løfse. Mm. Og derfor så kardemomme.
2: Ja.
1: Den lukta, da ble jeg kvalm.
3: Ja,
1: for det minner meg om jeg skulle gå med noe gombemelk til,

0: skaffe til veie så mye.
1: Jeg vet noe inderlig håper det, at ikke de kongelige er så stilt at de ikke skaffer seg så rike venner for å greie å holde julene.
0: Kjemme gombemelk.
1: Kjemme gombemelk og andre sendinger på skaugum.
2: Ja, men altså kanskje...
1: Kan de kjemme med fallskjerm?
3: Det blir litt ved bak veien, jeg vet ikke.
2: Nei, altså, jeg forsvarer ikke dette da, men jeg synes vi skal ta alt sånt med en klype salt. For det at det liksom, det har vært agurktid i alle aviser.
3: Ja, det er noe, ikke det, det er litt underholdning i dette her også.
2: Og nå kan jeg glede dere til det kommer hjem, at dere kan sette på PC-en, for nå har den her prinsen bort i England fått navn.
1: Har han det?
4: Ja, ja, de så.
2: Han har tre navn.
1: Tre navn, det var spått.
2: Ja.
1: Men jeg må si en ting før vi slutter, det er at... Det er jo greit nok at det er agurktid og det er alt. Men på en side sett, så legger jeg opp sak med både en og hi-aviser, for det at jeg ikke skal skrive om deg. Men de har brukt det sånn med sångstjerne og alt. Men de har bruk for deg i sommertid, og da er det vel nok at de skriver. Men de vil selv bestemme hva du skal skrive. Det kan ikke jeg og han Olav Sigurd og han, eller noe her gjør. Vi vil ikke... Lese det jeg skriver på.
2: Ja.
0: Jeg kan ikke skjønne at det skal være så hivende gal om det blir tilkjent et bilde
2: med Mette Marit
0: i badedrakt.
2: Jeg forstår ikke det
0: heller. Hun er på ferie og skal bade seg, så har hun selvfølgelig badedrakt på seg.
2: Selvfølgelig.
0: Ja. Det er ikke mer å ramle om det.
2: Nei, jeg synes ikke det er noe.
0: Nei, synes, vi hadde vært til kry, hadde vi fått bilde.
2: Det garanterer jeg at da hadde ikke det vært til kry hvis det hadde vært avbildet i avisen i tangatruse. Ikke kul.
1: Jeg er ikke sikker på at du vet hva du snakker om. La det være sommerkvelden siste. Se dere, før dere hva de sier.
0: Ja, men det var sånn som kona mi sa. Jeg vet ikke om jeg har fortalt den der før, altså, men jeg skulle inn på Alexandra Hotel. Jeg bare bedde om å gjøre kvart der inne. Og da sa jeg til henne, ta nå og si kvart pent til meg før jeg reiser inn der. Og da holdt jeg på å pusse meg opp, og jeg sa til noe, tykker jeg blitt både gammel og stygg, så tar seg jeg kvart fint. Ja, du har gøtt syd, da. Så det er sånn det.
1: Ja,
4: det kan jo være mangt, den kan høre også. En graf her, så skal han trekke fram det positive, sant? Og jeg strevde med dette her i samtale med, lenge siden dette, strevde med samtale. Ja, er det ikke noe godt du har å si om han, da? Er det ingenting som liksom kan løfte fram?
1: Ja. Han var reinslegg.
0: Ja,
1: det er noe vel, håper vi er også både i munn og mel og dette het. Vi takker for det at vi har søt og hørt på oss i kveld. Det er fortsatt Maria, født på Davikene. Olav, han vet ikke hva han er født, han har vokst opp delt inn i Viken i alle fall, og han...
4: Jeg er født i Bergen.
1: Han er født i Bergen, ja, vi har hørt, og han Arvid, han er noe i skikkelig ryggepløse.
0: Ja, da, det er han.
1: Og fløtteren, han er dessverre fra Bremgubeire.
0: Ja, ja.
1: Og vi har noe søt her og koset oss, så jeg håper de har gjort det samme. Vi har hatt vår glimrende tekniker ute ved siden av. Og da sier vi takk for noe, kan hende vi kommer igjen. Maybe not, sier de. Og så slutter vi med... The Rose Garden av Lynn Andersen. Ha en fin kveld.
5: Ja, dette var da sagt i 2013, nærmere bestemt i juli 2013. Så da skal vi høre da Lynn Andersen til slutt, som det er sagt. Koselig program.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt i de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk i det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye plata si New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Den platta så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Digil, digil.

Diggy Liggy Low. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to me sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg har sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umis kjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Det nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsyn meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske blata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.